0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta toivottaa Joni Pakarinen, joka on Radio KSM:n aamujen juontamisen saanut kunniaksensa. Hyvää huomenta 240. kerta tänä vuonna, kun herätään uuteen aamuun 28. elokuuta. Siis kysymyksessä enää 125 aamuherätystä on jäljellä tästä vuodesta ja sitten opetellaan uutta vuotta piirtelemään tauluun. Taunon päivä on tänään. Tauno siis nimipäiviänsä viettää Hilding suomenruotsalaisessa kalenterissa, ortodoksessa kalenterissa ei enempää eikä vähänkään kuin Mooseksen päivä. Duongin päivä on pohjoissuomenkielisessä kalenterissa, vanhemmat kalenterit tuntevat nimipäivät Augustinuksella, Augustinille, Gebardille ja Iinekselle. Tällä päivämäärällä äkkiseltään, kun tutkimme asioita, niin Irak on julistanut Kuwaitin 19 maakunnakseen vuonna 1990, ja siitähän nyt ei tietysti sitten mitään hyvää seurannut siitä. Walesin prinssi Charles ja Diana puolestaan, prinsessa Diana puolestaan erosivat vuonna 1996, joten siitä alkaa tulla semmoinen 30 vuotta aikaa, ja eikä sekään nyt sitten lopulta kovin hyvin päättynyt tuokaan asia. Toki ei nyt varsinaisesti liity tuohon asiaan, että prinsessa Diana ei enää keskuudessamme ole. Ainakaan minun ymmärtääkseni eivät liity toisiinsa. Mutta siis joka tapauksessa, niin ja sitten historiasta tietysti Martin Luther King julisti. Minulla on unelma, I have a dream. Mielenosoitusmarssille, johon muuten osallistui yli 200 000 ihmistä. Ehkä nämä jää välillä aina vähän nämä mittasuhteet epäselväksi, että kuinka oikeastikin niin montaa ihmistä se on siinä hetkessä saattanut koskettaa. Ihan ei siis sillä tavalla, että koskettaa nyt ylipäänsä se aihe, vaan ihan, että kuinka monta ihmistä oli paikalla, kun mitäkin tapahtui. Toki onhan näitä käsittämättömyyksiä, että vaikka Woodstockia, kun puhutaan siitä, niin siellähän käsittääkseni on merkittävästi määrä, jos juttuja uskoisi, niin siellä on merkittävästi enemmän ollut sakkia siellä Woodstockissa kuin mitä sitten oikeasti sinne olisi niin kuin ikinä mahtunutkaan. Mutta kai se on coolia sillä tavalla asiat hoitaa. Hei, pitäisikö se viittää itseensä? Kulttuurillista sivistystä tarjoaa Halo Helsingin Tulikärpäset niminen kappale ja sen jälkeen yön uutiskooste. Sääennusteillekin käydään jossain vaiheessa.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Södersäärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nyt nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nyt nuorten tulevaisuusraporttiin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämän ja taloustutkimuksen toteuttaman kyselytutkimuksen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä, kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiin pohjaten. Bloombergin lähteiden mukaan Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa, mutta päätöstä asiassa ei ole vielä tehty. Venezuela on yksi viidestä maasta, jotka olivat perustamassa järjestöä vuonna 1960. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja pitää nykyisin Venezuelan öljyvientiä ja sen tuottoja tiukasti talutusnuorassa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että Mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla on vaarassa tulvia. Viranomaisten mukaan lähipäivillä ennustettujen sateiden vuoksi järveen voi virrata 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä tarkoittaa tai saattaa johtaa tulvavesien syöksymiseen alavirtaan ja lisätuhoihin alueella. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yli 1500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yhteensä noin 400. Ja Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa on nimittänyt neuvonantajakseen kurdijohtoisten SDF-joukkojen entisen komentajan Maslum Abdin. Asiasta kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana. Abdi ilmoitti alkuviikosta SDF-joukkojen lakkauttamisesta itsenäisenä toimijana. Joukot liitettiin osaksi Syyrian asevoimia. Neuvottelut SDF-joukkojen liittämisestä asevoimiin alkoivat viime vuoden alkupuolella, mutta prosessi junnasi pitkään paikoillaan. Tilanne kärjistyi tämän vuoden tammikuussa viikkojen mittaisiksi taisteluksi Pohjois- ja Koillis-Syyriassa.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin. Ei oltu niitä jo.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoon muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: sen kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos on sitä mieltä tänään, että aluksi on enimmäkseen poutaista ja säätä luvassa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia ja perjantaina päivällä sää on melko selkeä lopulta. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 lämpöastetta ja heikkoa kaakkoistulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli pääosin Keski-Suomessa vallitsee. Äänekosken kohdilla tuolta Hirvaskankaalta Saarijärventien risteykseen saakka niin on huonoa ajokeliä tarjolla tällä hetkellä. Ja tietä 69, kun lähtee itäänpäin tuosta Hirvaskankaan kohdalta, niin siellä myös niin haasteita. Jaa, no nyt päivitti justiinsa, että Hirvaskankaan ja Saarijärventien risteyksen välinen alue nelostiestä on huono ajokelin piirissä. Ja sitten tovin matkaa, jos tuosta risteyksestä painelee kohti Saarijärveä, niin siellä myös huonoa ajokeliä. Ja itse asiassa tielle 69, vähän matkaa itäänpäin Hirvaskankaalta, niin sielläkin lienee sumua tarjolla tänään.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tässä oli The Days-niminen kappale Avicii'ltä, sitä ennen kuultiin Katri Ylanderilta. Onko vielä aikaa? On. Tätä on 11 asti jäljellä nimittäin. Se unohtui sanoa, että Radio Keski-Suomalaisen aamu 6-11. Ja saattaa olla nyt, että sitten jo 7 jälkeen toivotaan biisiä, koska vieraita on 2 eri tapahtumasta liittyen viikonlopun toimintaan. Niin se on sanottava. 2 eri tapahtumasta siis viikonlopun toimintaan, niin niistä on kysymys, mutta vähän myöhemmin lisää. Tikaheitto on ainakin ja sitten on jotakin kettopartyä. Ja sitten aika merkittävä artisti haastattelukin tähän aamuun on lykätty. Kaiken näköistä. Rock and Roll Children, tiedättekö? Dion kappale. Se kuunnellaan myös Alfie Jukesilta Again and Again ja sitten sen jälkeen aamun avausbiisin pariin.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävänpäivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Valintani tänään on täysin puolueellinen. Menisin sanoa, että olen pahallani siitä, mutta ei, minä loppujen lopuksi en ole. En ole edes pahallani. Syntymäpäivän kunniaksi tässä mennään 1969 vuoteen. On mentävä ja saamme mennä tällä päivämäärällä. Syntymäpäiviänsä tai syntymänsä on kohdannut Santa Monicassa, Kaliforniassa Thomas Jacob Black, joka Jack Blackinä tunnetaan. Näyttelijä, muusikko, uskaltaisin sanoa, että jonkunasteinen koomikko myös, mutta ääninäyttelyä tehnyt myös. Ehkä vähän näyttelyn puolesta ollut vuosien saatossa pienesti varjoissa, mutta jos nyt katson täältä, niin täällä on Ice Cageä, Kung Fu Pandaa, Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3, uutta Jumanjia, huippusuositussa Minecraft-elokuvassa hän näytteli pääosaa. Mutta sitten tämä musiikillinen anti, koska hän on tällainen niinku huumorin kautta menijä. The School of Rock esimerkiksi oli yksi elokuva, jossa hän on ollut, ja semmoisia, uskallan väittää, että vähän erikoisiakin rooleja hän on tehnyt. Ja musiikinkin puolesta niin hän on osannut sellaisen huumoripuolen. Mutta sitten taas toisaalta niin hänen kykyihinsä on kyllä kuulunut myös se, että hän osaa aivan pirun hyvin laulaa. Esimerkiksi Tenacious D:stäkin puhutaan hänen ja Kyle Gassin kaksin pitämästä bändistä, niin puhutaan huumorirokista, vaihtoehtorokkia ja niin edespäin. Mutta on sitten esimerkiksi Chris Isaacin Wicked Game-kappaleista tehty versiota ja Dion kappaleista tehty versiota ja niin edespäin. Eli niin kuin Tapani Kansa joskus taisi jossain sanoa, että skaala on mieletön. No mutta joka tapauksessa 57 vuotta hänelle ikää, eikä anteeksi 50, mitä ihmettä? Joo, 57 vuotta hänelle ikää siis tänään tulee, niin ajattelin, että yksi tällainen Tenacious D:n kappale otetaan esille ja se on Tribute, mikä seuraavana kuullaan.

huippulahjakas Jack Black Tenacious D:ssä, myös siis Kyle Gass ja sitten erilaisia kokoonpanoja, ketkä siellä. Itse asiassa siis niinkin, jos katsoo, että kuka esimerkiksi pitkäaikaisimmin soittanut rumpuja ja kitaraa tämmöisenä sessiomuusikkona Tenacious D:n mukana, niin Dave Grohl, joka sitten tunnetaan, toki siis tunnetaan Foo Fightersista, mutta jos nyt rumpuja mietitään, niin Nirvana-niminen yhtyö, niin kuului Dave Grohlin repertuaariin rumpujen kanssa. Että ei ihan pöllömpää väkeä tuossakaan ole käynyt. Jack Blackin syntymäpäivien kunniaksi siis kuultiin Tenacious D:n Tribute-niminen kappale.

0: se oli kuulkaapa Don't Start Now, Purple Disco Machine remix Dua Lipalta ja sitä ennen Ariana Grandelta No Tears Left to Cry. Päivän kysymystä kohti mennään, sitä ennen Eppu Normaalia ja nyt Reppuni Jupiset.
1: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf, helppo, nopea ja lähellä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Se on, kuulkaa, kesän viimeinen viikonloppu edessä. Niin se on hyväksyttävä se ajan rajallisuus tämänkin kesän osalta. Ensi kesänä sitten uudestaan nyt tulevan viikonlopun jälkeen. Toki maanantaina vielä kesän viimeinen päivä, mutta viikonloppujen osalta kesä päättyy. Ja eikö nyt niin, että jotkut viettää venetsialaisia? Minä en nimittäin ole venetsialaisia viettänyt ikinä. Nyt äänensävystä saattaisi kuulostaa, että enkä vietä. Voi olla niinkin, että vietä. Viikonloppuna on eräs reissu edessä, mutta se ei liity minun ymmärtääkseni millään tasolla tuohon venetsialaisasiaan. Mutta kertokaapa minulle, miten te ajattelitte kesän loppumista viettää? Tuossa viime kesänä näin erässä työtehtävässä niin tällaisen, sanotaan alueelta, jossa ruotsia puhutaan, niin heille tämä viikonloppu on huvilakauden päätös. Ja se kyllä minua kans huvitti suuresti, että kerro, että olet suomenruotsalaiselta alueelta tai ruotsinkieliseltä alueelta kertomatta, että ruotsinkieliseltä alueelta, niin korosti, että se on huvilakauden päätös. Mutta kertokaa, onko viikonloppuna tulossa juhlia, pistetäänkö mökkiä talviteloille jo? Sinänsä kelejähän varmaan riittää mökillä käydä syyskuussakin, mutta kertokaa, mistä koostuu esimerkiksi venetsialaiset? Viestiä tulemaan.
0: Radio KSML:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

The Beach Boys. Heillä on kans huvilakauden päätökset, eikä mitkään venetsialaiset. Ainakin biisin keinotuksesta päätelle. David Guetta ja Siapää sitä ääneen Beautiful People-nimisellä kappaleella. Pistäkää tosiaan viestiä.

Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi on valittu teatteritaiteen maisteri Seppo Välinen. Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti asiassa torstaina kokouksessaan. Päätös oli yksimielinen, kaupunki tiedottaa. Välinen on Jyväskylästä lähtöisin oleva teatterin johtaja, ohjaaja, koreografi ja näyttelijä. Hän aloitti Vaasan kaupunginteatterin johtajana vuonna 2019. Välinen on ohjannut muun muassa Rovaniemen teatterissa, Kouvolan teatterissa, Joensuun kaupunginteatterissa sekä Vaasassa. Jyväskylän kaupunginteatterin nykyinen johtaja Marjetta Kunnas jää eläkkeelle ensi vuoden maaliskuun lopussa. Välinen aloittaa tehtävässä huhtikuun alussa. Gradian Harjun kampuksella pidettiin torstaina kutsuntainfopäivä. Kutsuntainfopäivä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Infopäivä on suunnattu kaikille tänä vuonna 17 vuotta täyttäville nuorille. Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Matti Anttila kertoi, että kutsuntainfopäivän ajatus on saanut alkunsa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteesta lisätä maanpuolustustietoisuutta koko ikäluokalle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kokeilu laajenee ensi vuonna,

0: ja sen jälkeen valtionjohto päättää, otetaanko infopäivä käyttöön valtakunnallisesti. Kutsunta infopäivä koostui luennoista ja infopisteistä. Puolustusvoimien lisäksi infopäivään osallistui muun muassa nuoriso- ja liikuntajärjestöjä. Vasemmistoliitto aikoo käyttää ensi kevään eduskuntavaaleihin 2 miljoonaa euroa. Puolue on nostamassa vaalibudjettiaan vuoden 2023 eduskuntavaaleista. Puoluesihteeri Anna Mäkipää arvioi, että vaalikauden aikana saatujen lahjoitusten määrä yltää vaaleihin mennessä noin 0,5 miljoonaan euroon. Valmistautuminen eduskuntavaaleihin aloitettiin toissa keväänä alue- ja kuntavaalien jälkeen. 22 järjestöä on allekirjoittanut yhteisen kannanoton, jossa vaaditaan hallitusta lopettamaan väkivaltaa ehkäisevien järjestöjen rahoituksen leikkaaminen, kertoo Naisjärjestöjen keskusliitto. Tänä vuonna elokuuhun mennessä naisia on tapettu ennätysmäärä, yhteensä 15, nykyisen tai entisen kumppanin toimesta. Väkivalta aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja merkittäviä kustannuksia, ja sen vähentämiseksi on huolehdittava siitä, että kaikki väkivallan osapuolet saavat tarvitsevansa avun, kannanotossa kerrotaan. Pelkkä lainsäädäntö tai rangaistuksen koventaminen ei lopeta järjestöjen mukaan väkivaltaa, vaan väkivaltaisten toimintamallien muuttaminen vaatii aikaa, ammatillista tukea ja pitkäjänteistä työskentelyä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sään enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Perjantaina päivällä sää on melko selkeä. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 astetta lämpimän puolella ja heikkoa kaakkoistuultakin on mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa ja tuo sumu ilmeisesti on hälvennyt Äänekosken nurkilla, koska sielläkään ei tällä hetkellä näytä olevan huonoa ajokeliä. Mutta jos tietysti tulee vinkkejä tuommoista sumuista paikoista ja mistä ikinä, niin pistäkää viestiä tulemaan 0406195939 on tuo WhatsApp-numero.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Siis onko Gradian Harjun kampuksella ollut siis värväystilaisuus?
0: No.
2: Eikö tämä nyt vähän kuulosta siltä? Siis tiedät, tai no et varmaan tiedä, enkä minäkään tiedä, koska en ole jenkeissä käynyt, mutta eikö siellä nyt ole tämmöisiä?
0: Niin,
2: kuin,
0: niin kai siellä on.
2: Silloin
0: niin.
2: Uncle Sam sormensa niin, kanssa että ihmettelemässä, että
0: haluamme sinut.
2: Haluaisitko sinä matkalle Afganistaniin ja se, no eikö paitsi, että Afganistanista ne tulikin
0: niin,
2: jo pois.
0: Ei,
2: mutta
0: ei sinne enää, mutta niin, johonkin.
2: Sinne ei mene kuin erikoisjoukot enää.
0: Niin, no. Mutta joo.
2: Tykkäät aiheesta selkeästi.
0: Joo.
2: Mutta siis mitä me tiedetään tästä kutsuntainfopäivästä? Siis kutsuntapäivä, jos minä nyt muistan omaa kutsuntapäivääni, niin se nyt itsessään oli jonkun asteinen infopäivä. Toki niin, siellä mentiin luokkaan ja pidettiin nimenhuuto, syötiin munkkia. Siinä kyllä sai vähän valheellisen kuvan siitä, että mitä tämä tulee olemaan tämä armeija. Että joo, ottakaa munkkia siitä ja siinä on kahvia.
0: Kaikki oli vielä hyvin. Niin, en mä tiedä, kai nämä sitten niinku, kai tämä on vähän saman tyylinen, mutta ei vaan niinku silleen
2: naisia niin tässä ei vielä niinku värvä, niinku
0: niin,
2: määrätä mihinkään.
0: Niin, että tässä vaan niinku silleen kerrotaan, vähän mainostetaan, että
2: joo, mä oon niin näen tämän. Sillä on ollut kaikkia droneja, että tulkaa kokeilemaan, minkä näköisiä vehkeitä nämä on. Ja sitten, että on se granaatin sijaan, niin puotetaan jotakin hiekkasäkkejä johonkin ja sitten
0: mä olisin halunnut mennä tommoseen. Harmi, että sillä on järjestetty.
2: Siis tommosen kutsuntaan?
0: Joo. Mutta
2: etkö sä nyt, niin joo, tänä vuonna 17 vuotta täyttynyt. Niin. Mä sitä mietin, että etkö sä nyt 17 oot täyttynyt tästä mennessä.
0: Oho, mutta siitä on aika kauan, niin
2: okay.
0: Silloin ei ollut tämmösiä.
2: Joo. Oot sä käynyt siis?
0: En.
2: Et oo käynyt.
0: Mutta olisin halunnut käydä.
2: Ai jaa.
0: Ja voisin edelleenkin käydä. Mutta sitten mä
2: vinkkejä. Nyt jos joku puolustusvoimista kuuntelee, niin täällä on yksi murhaimon, että niin, hän on valmis. Voin kertoa näistä aamuista, että hän, niin kuin, jos hän ei saa kahvia, niin
0: Joo.
2: Mä pistin sen etulinjaan ensimmäisenä. Ja nimenomaan niin kuin kaukopartiaa ehkä vielä pistysin. Tulee nimittäin vankien kanssa takaisin. Joo, en jatka tuosta enempää. Mutta on kiva, että on tommosia päiviä. Mutta kyllähän hän nyt tietysti kertoo vähän ajasta, että sanotaan, että jos mun aikaan ehkä olisi tämän tyyppinen ollut, niin mä vähän epäilen, että ei ihan niin pinnalla ollut ehkä. Sehän on ollut vuosi 2006, joo. Ei kun 2005, joo.
0: Silloin ei ollut mitään niinku erityisen...
2: No silloin oli sitä munkkia. Se oli. Ja siis sehän siinä käsittämätöntä on, että mähän tulin siis, mä oon Kuopiossa käynyt kutsunnat, ja sinne tuli Rissalasta, eli Karjalan lennostosta tuli nämä munkit. Ja siellä oli isot ja hyvät munkit ja niin pois. Mä sitten ajattelin, että itse kun menee Intiin, niin varmaan on hyvä. Mä tulin Tikkakoskelle sitten Intiin.
0: Joo.
2: Ja ei sinne päinkään ollut samanlaista. Mutta se saattoi olla terveydelle siinä kohtaa ihan hyvä juttu. Ajattelin teemaan sopivaa musiikkia. Tämä on Status Quo ja in the Army.

0: Status quo in the army. Nyt jos sinusta tuntuu, että kaduelämässä mitään, niin kannattaa miettiä uudestaan, koska nyt on sillä tavalla, että jopa Paavo Väyrynen 79 vuoden iässä sanoo katuvansa yhtä asiaa elämässä. Hän on Savon Sanomille nimittäin antanut haastattelun. Iltalehdestä mä tätä luen, mutta siis Savon Sanomat toki meidän konsernilehti on kysymyksessä. Niin Paavo Väyrynen on Savon Sanomille ensinnäkin sanonut, että hän on ollut oikeassa. Ja siihen tämä liittyy tämä katumuskin, että Paavo on ollut oikeassa. Tämä on vähän tämmöinen kaksijakoinen, että miten ne otat niin. Mutta siis yli 50 vuotta politiikassa vaikuttanut Paavo Väyrynen kertoo Savon Sanomissa, ettei hänelle tule yhtään virhettä mieleen koko uraltaan. Siis ei yhtä ainutta. Sen sijaan yhtä asiaa hän kertoo yhä katuvansa. Se nimittäin on vuoden 90 tapahtunut keskustan puheenjohtajan paikalta eroaminen. Tällöinhän Väyrysen tilalle keskustan johtoon nousi Esko Aho, ja tästä alkoi sitten Väyrysen mukaan puolueen väärä suunta, kun se Ahon johdolla ryhtyy kannattamaan vahvan markan politiikkaa ja vei Suomen Euroopan unioniin. No tästä saadaan varmaan kiistellä aika pitkään. En tiedä oikein, miten tämä maailma tällä hetkellä makaisi just tämmöisessä poliittisessa tilanteessa. Mutta siis ajatelkaa, siis kyllä Paavokin katuvainen on. Se, että miten tuo nyt sitten tulkitset, niin se on eri asia. Iltalehden taittoa täytyy sen verran arvostaa tässä Paavo Väyrysen uutisoinnissa, että se on laitettu tuonne vasempaan laitaan, ja sivulla 18 tänä päivänä katumuksista puheen ollen, niin on Salon kaupunginvaltuutetun Janne Järvisen kuva, joka on tehnyt itselleen Hitler-viikset ja ottanut siitä kuvan sosiaaliseen mediaan ja todennut, että uusi tukka. Ja tässä nyt on käynyt sillä tavalla, että kun asiasta aiemmin Salon Seudun Sanomat uutisoinut, niin ja pyytänyt kommentoimaan Janne Järvistä tätä, niin minulla on uusi tukka. Jos satun näyttämään Hitleriltä, en voi sille mitään. Lopulta hän myönsi, etteivät viikset ja taustamusiikki kuitenkaan ole toivon sattumaa. No, ehkä eivät täyttä sattumaa, mutta kyllä ihmiset saavat pelleillä. Vähän roolileikkiä ja naamiaisia, on tämä perustelu. Salon keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Ulla Huittinen vahvistanut Iltalehdelle hieman ennen 8:30, että Järvinen on erotettu valtuustoryhmästä. Tämä on ollut yksimielinen päätös. Ai. Siinä meni pikkusen vie tilan nyt tältä Paavon katumukselta tämä keskeinen uutinen tuossa keskellä lehteä, mutta kaikkea voimaa Salon kaupunginvaltuuston keskustapuolueen jäsenille on teillä selvittäminen siellä.
1: Radio KSM:llä studiossa Joni Pakarinen.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
1: Se on sellainen vaihe, että pistäpä biisitoivetta tulemaan numeroon 0406195939. Se on WhatsApp-numero. Sinne kun viestiä laitat, niin saattaa olla, että parinkymmenen minuutin päästä toteutetaan musiikkitoivetta. 0406195939.5-toivetta tulemaan.
0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Elvira ja Rake aurinkotuulessa. Se on venetsialaisen viikonloppu, jota vietetään tänä viikon loppuna. Osalle, niin kuin on sanottu, niin se on huvilakauden päätös. En tiedä, kuinka monella se todella huvilakauden päätös on, kun oikein tätä nyt mietin. Oletteko ollut ikinä huvilakauden päättäjä? Siis se olisi kiinnostava tietää kyllä. Miten ne niin kuin vaikka eroaa sitten tämmöisestä normaalimmista venetsialaisista. Minä en ole siis ikinä viettänyt edes venetsialaisia. Ainakaan niin, että tietäisin olleeni venetsialaisissa. Ja se lienee kuitenkin ihan hyvä tämmöinen indikaattori siitä, että nyt semmoisessa tilaisuudessa ei todennäköisesti ikää ole ollut. Viesti tuli ainakin yksi studio, että venetsialaisia en juhli, mutta varmaan tulee tuo yönukuttua ulkona. Totta, se on muuten lauantaina myös se. Sunnuntaina on sitten hyvä herätä teltta pystyssä ja märkänä sateiden takia. Lopulta, koska on loppukuu, kuppikakun syöminen tulee ajankohtaiseksi lohduttamaan yön kangistamaan ja väsynyttä ruhoa. Tämmöiset pervoilut, se ehkä se on lukiassa, koska eihän tässä mitään sanota. Jos nukahtaisin vaikkapa, nythän ei pakkasta sentään luvattu, mutta jos nukahtaisin tuonne ulkotiloihin ja heräisin sieltä, niin todennäköisesti aika kankeena lonkkaan myöten ja joka ikistä niveltä myöten, niin sieltä tulisi ylös kömmittyä. Sikäli kun ei olisi tullut karhun syömäksi yön aikana. Toinen viesti kuuluu puolestaan, että suoranaisia huvilakauden päättäjäisiä ei meillä ole juhlistettu, mutta venetsialaisiin liittyvä lyhtyvalaistus on kyllä rakennettu saunarantaan tunnelmaa tuomaan. Eli siis tässäkin niin kuin vähän saa ainakin semmoisen käsityksen, että ei tämä niin kuin mitenkään ainakaan mahdottoman poikkeuksellinen toimi ole tällainen venetsialaiset. Saako täällä ampua raketteja venetsialaisten kunniaksi? Se kyllä kiinnostaa myös, koska se on vissiin ihan tällainen kansanperinne. Mutta onko tämä enemmän niin kuin sit kuitenkin Pohjanmaalla tämä kuvi? Rannikkokaupunkien lisäksi 1840-luvun Helsinkiin tämä on aikanaan rantautunut ja Pohjanmaa, Länsi-Suomen rannikko, Kokkola, Pietarsaari, tällaiset paikat on ainakin netin mukaan sellaiset, mitenkä sen sanoisi nyt, siis tämmöiset otollisimmat paikat näiden vietolle ollut ainakin. Mutta kaikkihan se leviää pitkin ja poikin Halloween esimerkiksi, niin oli pitkään jenkkien juttu, mutta niin se kaupallisuus toisen vaan muuhunkin maailmaan. En tiedä, onko venetsialaisten saapumisessa mitään tämmöistä kaupallistumista, mutta joka tapauksessa lisää kokemuksia. Minkälaiset on hyvät venetsialaiset? Mitä siellä kuuluu tehdä? Kuuluuko raketit siihen vai kuuluuko pukeutua hienosti? Koska jossain vaiheessa ilmeisesti on ollut tällainenkin, että on karnevaalifestivaaleista ollut kysymys. Sinne on sitten pukeuduttukin oikein kunnolla. 0406195939 viestillä tulemaan, että miten venetsialaisissa kuuluu olla ja vietätkö sen kaltaisia.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Samainen 0406195939 on WhatsApp-numero, josta voi toivoa biisiä. Beemiä ja Shepardia seuraavana ääneen.

0: Tässä oli Shepardilta Geronimo-niminen kappale. 7.45 on kello. Niin varttia vaille 8. Peikon lehti on Vilma Alinan kappaleen nimi. Ja sen jälkeen pistetään soimaan toivemusiikki. 0406195939. Vielä on vajaa 3 minuuttia aikaa biisiä toivoa. Ja sitten pistetään toivetta soimaan.
1: Mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Sellaista peliä. Tässä tuli vielä tämmönen, siis innostuin tästä saatesanoista, että toivebiisinä Stalkerin, jokaisen Stalkerin teemabiisi, jonka julkaisusta tänä vuonna tulee 20 vuotta täyteen. Eli Stone Sour ja Through Glass. Muistan, kun ensimmäistä kertaa kuulin tämän kappaleen, kaverini kuunteli merkittävissä, kaverini ja hänen isoveljensä, ja he kuunteli merkittävissä määrin Slipknot-nimistä yhtyettä, joka on, sanotaan, että aika raskaan pään heviä on Slipknotin tuotanto. Ja sen keulilla Corey Taylor kaverini sitten saapui. Hän oli Arizonassa, Arizonan osavaltiossa jonkun asteessa työharjoittelussa, ja hän oli saapunut Suomeen siinä kohtaa, ja mä en tiedä, oliko hän niinku ostanut silloin tällaisen levyn, joka oli Stone Souria nimenomaan, ja sitten hän sanoi, että Slipknotin laulaja Corey Taylor on tässä kärjessä, ja Through Glass oli nimenomaan kappale. Ja minä ajattelin, että se nyt vähintään puhutaan sitä, että ihminen lentää sitä lasista läpi, mutta kappale on kaunis. Ja teki tietysti Stone Sourista ainakin parikymmentä vuotta sitten erittäin pinnalla olevan yhtye. Jos mietitään Slipknottia, niin se ei edes, sanotaan, että se on niin rankan päädyn heviä, että se ei edes suomalaisille rock-radiokanaville kovin hyvin sovellu, mutta Stone Souring Through Glass-kappale oli sitä tasoa, että se mahtui jo vaikkapa Radio Suomen soittolistalle.

0: Isaac Benjaminilta Angel Eyes-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla, no ei nyt heitetä tikkaa sentään, mutta jotain sen kaltaista on luvassa tuossa Outcastin jälkeen, So Fresh, So Clean. Kuten sanoin, meillä on vieraita tänään merkittävissä määrin tähän aamuun liittyen, niin Darts-hengessä mennään tuossa 8 jälkeen ja 9 jälkeen sitten on luvassa jotakin muuta kulttuuria. Outcast, So Fresh, So Clean ja sitten selkeä uutiset.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi on valittu teatteritaiteen maisteri Seppo Välinen. Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti asiassa torstain kokouksessaan. Päätös oli yksimielinen, kaupunki tiedottaa. Välinen on Jyväskylästä lähtöisin oleva teatterin johtaja, ohjaaja, koreografia ja näyttelijä. Hän aloitti Vaasan kaupunginteatterin johtajana vuonna 2019. Välinen on ohjannut muun muassa Rovaniemen teatterissa, Kouvolan teatterissa, Joensuun kaupunginteatterissa sekä Vaasassa. Jyväskylän kaupunginteatterin nykyinen johtaja Marjetta Kunnas jää eläkkeelle ensi vuoden maaliskuun lopussa. Välinen aloittaa tehtävässä huhtikuun alussa. Gradien Harjun kampuksella pidettiin torstaina kutsuntainfopäivä. Kutsuntainfopäivä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Infopäivä on suunnattu kaikille tänä vuonna 17 täyttäville nuorille. Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö eversti-luutnantti Matti Anttila kertoi, että kutsuntainfopäivän ajatus on saanut alkunsa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteesta lisätä maan puolustustietoisuutta koko ikäluokalle. Tämän hetken suunnitelman mukaan kokeilu laajenee ensi vuonna ja sen jälkeen valtionjohto päättää, otetaanko infopäivä käyttöön valtakunnallisesti. Kutsuntainfopäivä koostui luennoista ja infopisteistä. Puolustusvoimien lisäksi infopäivään osallistui muun muassa nuoriso- ja liikuntajärjestöjä. 22 järjestöä on allekirjoittanut yhteisen kannan

0: Washington, jossa vaaditaan hallitusta lopettamaan väkivaltaa ehkäisevien järjestöjen rahoituksen leikkaaminen, kertoo Naisjärjestöjen keskusliitto. Tänä vuonna elokuuhun mennessä naisia on tapettu ennätysmäärä, yhteensä 15, nykyisen tai entisen kumppanin toimesta. Väkivalta aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja merkittäviä kustannuksia, ja sen vähentämiseksi on huolehdittava siitä, että kaikki väkivallan osapuolet saavat tarvitsemansa avun, kannanotossa kerrotaan. Pelkkä lainsäädäntö tai rangaistusten koventaminen ei lopeta järjestöjen mukaan väkivaltaa, vaan väkivaltaisen toimintamallien muuttaminen vaatii aikaa, ammatillista tukea ja pitkäjänteistä työskentelyä. Nepalissa tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoo maanpoliisi perjantaina. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kadonneista suurin osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Suomen ulkoministeriön mukaan kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainen. Kiinalaisviranomaiset varoittavat mahdollisesta uudesta tulvavirrasta, joka voisi aiheuttaa lisätuhoja Nepalin ja Tiibetin raja-alueella.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Laura Keskiöö toimitti uutiset. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Perjantaina päivällä sää on melko selkeä. Päivän ylilämpötila tänään lähellä 20 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta on myös mukana. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Vailla onnettomuuksia mennään, mutta maanantaina sitten muuten alkaa sen päivänen sekoilu liikenteessä, koska Vaajakosken moottoriteiltä nouseva Torula-ramppi, niin se menee kiinni. Ihan siitä syystä, että siinä aletaan puuhastella. Tai siis ihan varmasti ammattimiehet ja naiset ja henkilöt siellä on tekemässä tuota hommia, mutta hommaa siellä on sanotaan kuukauden ajaksi. Näin olen ymmärtänyt. Siitä ksml.fi muun muassa on kirjattuna.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Joo, Laura Keskiöö toimitti siis uutiset. Ootko mökkipelien suurkuluttaja?
0: No en suurkuluttaja, mutta kyllä mä niistä tykkään.
2: Mikä on lempari?
0: Normaali kuin mölkky.
2: Miksi mölkky eikä tikaheitto?
0: No mä en ole hyvä tikanheitossa.
2: Okei, okay, joo. Mutta eikö se ole helpompaa, kun mölkkyhän nyt on helvetin vaikeaa? Anteeksi,
0: no ei se mun mielestä. Mun mielestä siinä on niinku helpompi saada se niinku tarpeeksi kauas. Että tikanheitossa, niinku, jos heittää voimalla, mulle lähtee aina huti.
2: Mutta eikös mölkyssä nyt ole muitakin arvoja kuin se tarpeeksi kauas heittäminen? Kun eikös siinä nyt ole ne numerot niihin palikoihin päällä?
0: Joo.
2: Ja sit sun pitäisi vähän niinku niistä.
0: No mutta tikkataulussa ei aina riitä, että osuu. Tai siis, että en aina odotu edes, kun on niinku tikkataulun, että mölkyssä on niinku se etu, että
2: niin osuu aina edes johonkin. Niin kyllä. Joo, niin että pisteitä tulee.
0: Niin, se on, pisteitä no, on niinku helpompi hankkia kuin tikan heitossa.
2: Joo, eikö mä mietin, että millä sä aina näitä pelaat.
0: No ei.
2: Siis rehellisesti sanottuna mä en ole oikein minkään tämmöisten seurapelien niinku suurkuluttaja, koska otan ne liian tosissa.
0: Joo. Se on ihan ymmärrettävä.
2: Mä en pysty nauttimaan mistään semmoisesta niinku pelistä, koska se en mä niinku tavallaan kilpailuhenkinen ole niitä toisia kohtaan, koska en pysty nauttimaan myöskään siitä, jos voitan, mutta on ollut huono.
0: Aivan.
2: Niinku tiedätkö, paras paikalla oli, joista ei riitä.
0: Kyllä.
2: Kovinkaan usein. Kyllä voit kysyä vaikka niiltä ihmisiltä, jotka on joutunut mukaan pelaamaan golfia joskus, niin se saattaa olla, että sadattelen jonkun verran omia suorituksia. Mutta kohta puhutaan dartsista. Ootko ymmärtänyt lajin suosio koskaan?
0: No, en täysin. Mut sehän on tosi suosittu nyt, mutta mä en ole sitä seurannut ollenkaan.
2: Siis onko, tarkoittaako en täysin, niin
0: en ymmärrä.
2: Haluat sanoa, että et niinku yhtään ymmärrä.
0: No joo. No. Sen verran ymmärrän, että tosi suosittu laji se vissiin on.
2: No se, mutta senhän me voidaan todeta, mutta että minkä takia, jos mennään siihen syyhyn, niin se on niinku vielä, että ei niinku, joo. En mäkään rehellisesti sanottuna, siis mä ymmärrän sen siis siisti juttu, että se on niinku kerännyt semmoisen tunnelman, mutta en mäkään niinku tajua, että mistä hitosta se on niinku lähtöisin semmoisen karnevaalimeeninkin, niin se on ehkä niinku vieraampi juttu, mutta ehkäpä aamukahvivieraat kohta vähän kertoo lisää, koska Jyväskylässä järjestetään siis tulevana viikonloppuna, eli siis huomenna suomeksi sanottuna Nordic Darts Events finaali, ja siellä on voittajalle 1 500 € palkinnoksi lähdössä, ja itse asiassa 16 parhaan joukkoon niin on tuommoinen palkintopotti kuin 3 000 €. Siitä siis tosiaan puolet niin sit voittajalle menee. Mutta kohta otetaan vieraaksi Joni Möttönen ja Iiro Suppula tuosta käytävästä, niin saavat kertoa, että mistä hitosta tässä on kysymys.

0: aamukahvivieras.
1: Saattaa olla, että mua on syytä syyttää jonkun asteesta nepotismista siitä, että tänne tulee taas jotain tiimiakateemikkoja, mutta välillä käyn. He ovat aktiivisia tiedottajia ja taasen kerran. Darts-asioista puhutaan Joni Möttösen ja Iiro Suppulan kanssa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, kiva olla täällä.
1: Onko mulla, okei, okay, no, sano Iirokin jotakin.
2: Huomenta, huomenta.
1: Hyvä, no niin, silloin on tarkistettu.
2: No niin, kyllä nyt kuuluu.
1: Vähän aikaa, kun harjoittelee näitä, niin saatan saada vielä jonkun haastattelun kunnolla menemään. Mutta hei, Nordic Darts Events on kysymyksessä. Kuulostaa Matti Pontiselta ja ehkä vähän jopa onkin sitä. Mistä on kysymys lauantaina, kun tämmöinen kinkeri lyödään käyntiin?
2: Joo, eli ollaan siis karsintoja järjestetty neljällä paikkakunnalla, missä on Suomen rankingin huippuheittäjä ollut mukana ja jokaisesta karsinnasta neljä parasta on päässyt jatkoon ja nyt lauantaina 16 finaalistiakin saa 1500 euron pääpalkinnosta ilokivessä.
3: Kyllä, ja tarkoituksena on nimenomaan tämmöisen niin kuin brittiläisen darts-kulttuurin tuomista Suomeen. Että
1: siis nyt jos jotkut on vaikka Viaplaylta, eikö ne Viaplaylta tule, Viasatilta tulee noin darts-kisat vuoden lopussa, on siis nämä MM-t, mitä niin kuin varmaan ehkä eniten nyt sitten seuraa porukka, niin sehän näyttää aikamoiselta karnevaalilta. Onko se nyt sitten, mikä on brittiläinen darts-kulttuuri jos me sukelletaan vähän siihen taustalle?
3: Joo, eli tarkoituksena siis brittiläisessä darts-kulttuurissa, miten me se koetaan, on nimenomaan se, että yleisö on siellä osallistettuna siihen tapahtumaan. Et se ei ole vaan se kilpailu, vaan siinä on nimenomaan sitä niin kuin juhlintaa, siinä on sitä fiilistä ja tunnelmaa, kun porukka hurraa ja juhlii siinä samalla.
2: Kyllä, juurikin näin. Ja just niin kuin Suomessa on ollut tosi paljon niin kuin lajin sisällä huippuheittäjiäkin, mutta moni on niin kuin sitä kaivannut, että haluaisi niin kuin itsekin päästä live-yleisön eteen heittämään. Että aika paljon nuo Suomen kisat menee sitten just sillä, että heitetään niitä kisoja, voittajille jotain palkintoja ei luvassa, mutta ei oikein sitä niin kuin live-yleisön fiilistä ole saatu siihen mukaan muuta kuin aivan maailman huippuja.
1: Niin Suomessa ainakin niin kuin aika moni laji on sillä tavalla, aika hartaissa tunnelmissa saa niin kuin.
2: Kyllä, just näin. Niin.
1: Vaikka tämänkin kaltaista, niin aika, että annetaan sen keskittyä tyyppisesti. mutta tässä ei ole kysymys välttämättä siitä, että.
2: Ei ole, että niin kuin yleisökin saa aivan täysillä heittäytyä siihen fiilikseen mukaan sitten.
1: Mutta miten suomalaiset on vähän semmoista pidättyväistä kansaa niin kuin, no yleisesti ottaen, että me tarvitaan edelleenkin, niin kuin vaikka jos ajatellaan jotakin faniryhmää, niin se tarvii niin kuin megafonin kanssa jonkun huudattaa sitä porukkaa niin kuin jossain niin kuin urheilutapahtumissa, niin miten suomalaiset niin kuin lähtee tämän? Nyt jos vaikka karsintoja, oletteko te karsinnoissa saanut jo tämän tyyppistä karnevaalia aikaiseksi?
2: Karsinnoissa meillä siis ei ollut live-yleisö vielä paikalla, että siellä sallittiin niin kuin NS-kisaajille puhtaasti heittorauha niin sanotusti tähän aseen liimoilta.
1: Annetaan keskittyä.
2: Mutta joo, kyllä se niin kuin, tuo asia, mitä me pohdittiin niin kuin projektitiimin kanssa tosi paljon, mutta sitten tosiaan kun ollaan juteltu niin kuin liiton kavereiden kanssa ja niin kuin lajin sisällä olijoiden kanssa, niin ollaan saatu sieltä niin kuin paljon rohkaisua, että no, kyllä sieltä kun alkoholia ja ruokaa tarpeeksi on mukana, niin kyllä se suomalainen mieskin alkaa heittäytymään. Ja on se paljon niin kuin myöskin meistä tapahtuman järjestäjistä kiinni, että itse ollaan sitä tunnelmaa luomassa sinne.
1: Ja monesti urheilutapahtumissa mietitään jotenkin rajoittajalla, että ai niin, sä anniskelet, pitää olla tarkkana sen kanssa, mutta tässä niin kuin pitää olla tarkkana, että ne juo.
3: juuri näin, että meillä ihan niin kuin täys juhlatunnelma sinne pyritään saamaan.
1: Miten toi menee niin kuin aikataulullisesti tuommoinen systeemi? Nyt jos ajatellaan, niin kuin, että tähän vähän niin kuin vaatii, että yleisö lämmitellään. Eikö niin?
2: Kyllä, juurikin näin, että ovet me avataan huomenna siinä kello 15 ja ensimmäisen kierroksen heitot alkaa kello 14 alkaen ja sitten niin kuin pyritään yleisöä pitämään mukana siinä koko päivän ajan. Sitten kun kisaajilla on heittotaukoja, niin sitten siinä on väliohjelmaa joka välissä ja on hyvät musiikit ja valot ja kaikki siinä mukana. Ja pyritään pitämään kuitenkin huolta, että koko väki viihtyy koko päivän ajan eikä pääse tylsyys iskemään muuten ennen niitä huippupelejäkään, mitkä siellä lopumassa iltaa sitten on luvassa.
1: No minkälaista palautetta ennakkoon tästä on tullut?
3: Pelaajilta on tullut tosi hyvää palautetta ja niin kuin lajin sisältä nimenomaan, että kun nyt kierrettiin nuo karsinnat, tuossa ympäri Suomea, niin sieltä tuli paljon palautetta, että tätä on tarvittu, tätä halutaan tänne näin ja tätä pitäisi olla enemmän. Hmm.
2: Kyllä, ja tosi moni niin kuin sanoo meille sitä kiitosta siitä, että järjestetään, että hekin ovat jotain tämmöistä miettineet, mutta eivät vaan saanut aikaiseksi järjestää, niin siinä mielessä tosi paljon kiitosta tullut.
1: Joni Mettusen ja Iiro Suppulan kanssa jatketaan darts-aiheella tuossa, mitäs mä nyt arvioin, Ekotrippiä ja Dania kuunnellaan ennen sitä.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: aamukahvivieras.
1: Joni Möttösen ja Iiro Suppulan kanssa jatketaan darts-aiheelta. Nordic Darts Events on kysymyksessä. Finaali järjestetään nyt siis Jyväskylässä huomenna. Tähän mennessä karsintoja Jyväskylässä, Tampereella, Porissa ja Järvenpäässä. Onko nämä niin kuin muuten, siis oliko sattumanvaraiset kaupungit vai onko Järvenpää ja Pori esimerkiksi nyt niin?
2: Joo, lähinnä justiinsa. Niin kuin, moni on tätä meiltä kysynyt, että mistä nämä kaupungit oikein vedettiin, mutta nämä on siis katsottu semmoisista paikoista, missä on niin kuin hyvin aktiivista seuratoimintaa, kun nämä karsinat järjestettiin yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa, että saadaan kontaktit heidän alueen huippuheittäjiin, niin hoitu silleen niin kuin erittäin näppärästi ja heidän kanssa yhteistyöt meni kyllä ihan tosi näppärästi maaliin. Niin
1: onko tässä ollut semmoinen niin kuin ajatus kuitenkin, siis olkoonkin, että kun monihan saattaa ajatella, nythän kaikki on sitä mieltä, että kannattaa järjestää semmoinen tapahtuma, missä vedetään julkiset vetää toisiansa päähän. Nyrkeillä. Ja sitten, no let's face it, niiden pohjana on rahaa täysin, täysin ajatuksena. Tekin varmaan jonkun niin kuin, taloudellisen hyödyn tästä haluatte, mutta onko tässä kuitenkin ajatuksena sillä tavalla, että yritetään saada ne, niin kuin, miten sen sanoisi, urheilukeskiössä, ne seurat mukaan tähän toteuttamaan tätä hommaa?
3: Joo, kyllä. Eli seurat meillä on ollut tässä jo nyttenkin tosi isossa yhteistyössä, niin kuin Joni tuossa mainitsikin. Että niiden kanssa päästiin järjestämään ja saatiin aika nopeastikin niihin yhteydet tuolta noin, niin on toiminut tosi mutkattomasti ja tulevaisuudessakin heidän kanssa pyritään sitten järjestämään nämä karsinnat.
1: No mahtuuko sinne vielä huomenna? Niin olit sanomassa jotakin siis?
2: No siis finaaliin itsessään ei mahdu uusia kisaajia, mutta kun ensi vuonna uutta kierrosta järjestetään, niin siihen saatiin niinku käytännössä joka paikkakunnalla, kun oli kisaajia, tuli myös muilta paikkakunnilta, niin käytiin nytkin hihasta, että hei, tulkaa meillekin järjestää ensi vuonna sitten. Niin se tässä on erittäin paljon tavoitteena, että ensi vuonna isommin ja paremmin.
1: Eli toimintamalli on siis ollut, että Jyväskylän, Tampereen, Porin ja Järvenpään karsinnoista 4 parasta on päätynyt tänne, 4x4=16, joka tarkoittaa sitä, että 16 parasta on nyt täällä. Kyllä. Se mahtumisesta, mitä tarkoitin kysyä, oli se, että mahtuuko yleisöä vielä huomiseen?
2: Niin, joo, siis yleisöä totta kai mahtuu, että tupahan meillä on täyteen tavoitteena saada, niin sen verran niin kuin pystytään vielä oveltakin tarjoamaan lippuja. Niin kuin mitä tuossa Iiron kanssa vielä palaveria otettiin, että jos joku tämän sattuu kuulemaankin, niin justiinsa 15 €, jos mainitsee keskisuomalaisen ilokiven ovella huomenna, niin saa sitten 15 € sisään pääsyä.
1: Noniin.
2: Pääsee nauttimaan huikeasta darts-tunnelmasta ja hyvästä ja ruoasta ja juomasta totta kai.
1: Niin, kyllä. Se unohtamatta näitä. Legendaarinen keikkapaikka on siis Ilokivi. Oliko se selkeä, että tämän tyyppinen paikka pitää finaalilla olla?
2: Me käytiin kartoittamassa tosi paljon paikkoja Jyväskylässä ja sitten niin kuin mietittiin, että halutaan semmoinen tiivistunnelmainen paikka kuitenkin, että saadaan se tunnelma kattoon siellä. Niin kuin silleen suhteellisen, voiko sanoa helposti tässä kohtaa, mutta se valikoitu kaikista parhaaksi sitten tohon. Ja onhan se legendaarinen keikkapaikka siinä myöskin, niin kuin semmoinen kiva bonus. Ja siellä on puitteet kunnossa niin kuin tämmöisenkin järjestämiseen.
3: Kyllä, ja miljoonahan se on aivan todella upea paikka, että sinne saadaan varmasti todella mahtava tapahtuma järjestettyä.
1: No nyt jos joku ei ole nähnyt muuta kuin televisiosta dartsia tai vaihtoehtoisesti kokeillut itse mökkitikkaa, minkälaisia asioita siellä on luvassa?
3: Meillä on luvassa siellä tapahtumapaikalla, no tämä paljon puhuttu alkoholi.
1: Joo.
3: Ja tunnelma. Mutta
1: main course on se.
3: Kyllä. Mutta sitten meillä tulee olemaan hodaritarjoilut siellä ja meillä tulee olemaan ihan katsojillekin aktiviteettia, että siellä pääsee vähän kokeilemaan dartsia halutessaan. Ja siellä on paljon myös tämmöisiä lahjakortteja tarjolla katsojille erinäköisistä kilpailuista ja hyvällä tuurilla saattaa saada ihan onnellakin.
2: Kyllä. Ja just mitä oltiin näihin paikallisiin niin kuin yrityksiin yhteydessä, niin tosi paljon oli kiinnostusta niin kuin heilläkin lähteä mukaan tähän projektiin. Niin voi olla, että meillä siellä ihan mukavasti on kaikkea lahjakorttia tarjolla erilaisiin kilpailuihin. No, jätetään tämä nyt tässä kohtaa tähän, että miten kaikilla tavoilla niitä voi saada, että
1: jatketaan vielä juttua Joni ja Iiro teidän kanssa. Otetaan Selma Plamia ja Happoradio sitä ennen.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on Joni Möttönen ja Iiro Suppula, jotka ovat tuomassa, sen muuten sanottava, tätä neljä hengen tiimi.
2: Kyllä.
1: Siis tässä taustassa se piti jo äsken tuoda esille. Ketkä täältä puuttuu?
2: Pietari Vähän, Jylkkä ja Mirko Kautto.
1: Pitäisikö meidän heistä puhua jotain pahaa, kun he ei ottaa?
2: No voidaan vähän jotain niin, sanoa.
1: Koska ainahan siis, että jos joku ei ole onnistunut projektissa, niin se on niiden syy, ketkä ei ole päässyt. Ja sanottakoon muuten, että se, että on rajattu tämä määrä kahteen, niin se on minun syy. Neljää tarjottiin, mutta minä sanoin, että loppuu mikrofonivehkeet, niin kuin keskeen saattaa dynamiikkakin vähän kärsiä.
2: Kyllä, mutta he ovat onneksi tekemässä muita tärkeitä tehtäviä huomisen finaali eteen.
1: Niin kuin nukkumassa.
3: Hyvälle pääminen on tärkeää.
1: Niin, älkää valehdella. Tästä on mistään muusta kysyä. Hei, huomenna siis 16 parasta pelaajaa on nyt sitten Nordic Dart Eventsin finaalissa Ilokivessä Jyväskylässä. Kuinka hyviä ne on?
2: Kyllä me puhutaan ihan yksi heittäjistä on Suomen ranking-pisteiden ykkösenä tällä hetkellä ja muut on sitten aika lailla siinä. Puhutaan kuitenkin top 30 heittäjistä ihan Suomen tasollakin, että joo, hyvin pitkälti näin, että kyllä he tikkaa osaa heittää, sanotaanko näin.
1: Niin, eli ennakkosuosikki on siis olemassa, niinkö?
2: Ehkä.
3: Joo, ehkä pieni, mutta sitä ei varmaksi tiedä.
1: No mutta kuka se on? Siis annetaan painetta nyt hänelle, niin sitten...
2: Eli Petri Rasmus on tällä hetkellä Suomen rankingin ykkösenä ja voitti tuolla Ruotsissa yhdet kisat kanssa tuossa viime viikolla, vai tällä viikolla kummin se nyt oli. Niin.
1: Joo. Eli jos nyt ei onnistu, niin saa lehteen otsikkoa, että hän suli rumaasti sitten. Niin kuin nykypäivänä on kaikki iltalehdet.
2: Kyllä.
1: Joku häviää, niin suli rumaasti kärkipaikalta tai jotain vastaavaa. No 1500 euroa pääpalkintona. Onko tämän tyyppisiä niin kuin rahapalkintoja Suomessa Dartsin puolella nähty?
2: Tämä on tällä hetkellä Suomen suurin niin kuin pääpalkinto näissä kisoissa.
3: Mm. Niin, Suomen sisäisissä kisoissa. Että
2: kyllä.
3: Sitten totta kai nämä, missä on enemmän oikeasti näitä niin kuin ulkomailtakin isoja nimiä, niin siellähän on isot pääpalkinnot, että pyörii jo kymmenissä tuhansissa sitten.
1: Mm.
2: Kyllä. Että sitten niin kuin sanotaan nämä niin kuin Suomen aivan kärkiheittäjät, Teemu Harju, Tynnä, kumppanit, niin he ovat Euroopassa maailmalla heittämässä tällä hetkellä vähän isommista palkinnoista, mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä palkintopotista, mihin niin sanotusti kuka vaan voi osallistua, niin tämä on niihin kisoihin kaikista suurin tällä hetkellä.
1: Niin tietyllä tavalla open, eli ne karsinat on niin kuin ollut avoin tapahtuma ja juurikin niin poispäin. Onko se muuten siis sillä tavalla, vaatiiko se siis karsintojen osallistuminen, vaatiiko se jonkun lisenssin tai niin poispäin, vai onko se niin, niin että kadulta katsotaan, että no, katsotaan sun heittokenttää, tutka kokeilemaan.
2: Ei siis vaatinut mitään lisenssiä, mutta suurin osa osallistujistahan on jonkin seuran jäseniä. Mutta kaikki finaalistikkaan ei ole seuran edustajia tällä hetkellä, niin justiinsa emme toimi SDL:n alla kuitenkaan tällä hetkellä, vaikka heiltä niinku henkilö onkin tukemassa meitä tässä toiminnassa. Niin, lisenssit ei ole pakollisia, että jos karsintoihin osallistumismaksun maksaa ja osaat heittää, niin tervetuloa.
1: Niin, just tämä asia. Nyt kun puhut jo tulevasta aikamuodosta, niin minkälaisia ajatuksia teillä on nyt ensimmäinen kerta, eikö niin?
2: Kyllä,
1: niin mites tulevaisuudessa? Onko lauantain jälkeen vielä? Vai lasketaanko rahat ja todetaan, että oli kiva matka?
2: Veikkaan, että lauantain jälkeen sunnuntai nukutaan, että on tässä puoli vuotta uurastettu aika tiukkaan tahtiin, mutta kyllä sitä seuraavalla viikolla lähdetään sitten suunnittelemaan, että mitäs kaikkea kivaa sitä ensi vuonna järjestettäisiin, että onko täysin samalla konseptilla vai onko vähän eri konseptilla, onko isompaa hallia, isompia nimiä, siitä...
1: Niin uusi hipposeita ja vielä valmistua siihen mennessä, että saisi niinku ensi vuoden tähän aikaan. Vai valmistusko se?
2: Ai mikä?
1: Hippos. Uusi hippos, niin.
2: Niin. Paviljongista meillä ollaan puhuttu, mutta katsotaan,
1: niin, että milloin se on. Niin, mutta siellä on katsomot, kato korkeammin lähtien valmiiksi.
3: Kyllä. Joo, siis tarkoituksena on, että lähdetään uutta kehittämään sitten tähän näin ympärille, että saadaan tehtyä paremmin ja isommin ja justiinsa päästään hankkimaan sitten tulevia yhteistyökumppaneitakin sitten ensi vuodelle.
2: Kyllä, että niinku ihan helvetin paljon oppia tässä ensimmäisestäkin on jo tullut, niin saa seuraavasta aika paljon parempi taas rakennettua, mutta ilman tätä ensimmäistäkään pois ottamatta mitään, niin huikea show kyllä huomenna luvassa.
1: No hei, käydään läpi vielä nyt ne perusasiat siis siihen huomiseen liittyen. Eli finaali järjestetään Ilokivessä, ovet aukeaa.
2: Kello 15.
3: Joo, ovet aukeaa kello 15. Kilpailut alkaa, ensimmäiset heitot lähtee noin kello 16. Ja siitä edetään sitten eteenpäin ja aikataulun mukaan, oliko kello 18 alkaa sitten, oliko puolivälierät?
2: Joo, kyllä. Aika pitkälti ja siitä niinku edetään niinku kierros kierrokselta, että finaalit alkaa siinä sanotaan noin puolikympin maissa ja 12 mennessä on talo tyhjänä ja sitten viralliset jatkot Revolutionissa. Niin.
1: Ihan koko päivän saa niin
2: kuin. Kyllä. Kyllä.
3: Paikalla on tarjolla juotavaa ja syötävää ja muuta ja oheistoimintaa.
2: Kyllä, kaikkea kivaa oheisohjelmaa ja viihdettä ja paljon musiikkia ja valoja ja kaikkea kivaa.
3: Ja aivan uskomaton tunnelma.
2: Jep.
1: Mä mietin, että tämä on niin kuin kiihtyy vaan koko päivä. Siksi mun on helppo. Mä ajattelin, että otanko vaan takanojaan.
2: Joo, me voidaan hoitaa loppusoo tässä.
1: Jatkakaa puhumista. Hei, suunnattomasti kiitos Joni ja Iiro, että pääsitte vieraaksi. Tietysti tsemppiä koko porukalle, että saatte homma hoitumaan ja palata aiheeseen.
2: Hei, kiitos Joni. Oli ihan mahtavaa olla täällä.
3: Kiitos.

0: Don Huonot, olemme kuin veljet. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on luvassa uutisia ihan kohta Katy Perryltä, sitä ennen OK-niminen kappale.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Ja kettoparteista puhutaan sitten tuossa 9 jälkeen.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Jyväskylän kaupungin teatterin johtajaksi on valittu teatteritaiteen maisteri Seppo Välinen. Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti asiasta torstaina kokouksessaan. Päätös oli yksimielinen, kaupunki tiedottaa. Välinen on Jyväskylästä lähtöisin oleva teatterin johtaja, ohjaaja, koreografi ja näyttelijä. Hän aloitti Vaasan kaupungin teatterin johtajana vuonna 2019. Välinen on ohjannut muun muassa Rovaniemen teatterissa, Kouvolan teatterissa, Joensuun kaupungin teatterissa sekä Vaasassa. Jyväskylän kaupungin teatterin nykyinen johtaja Marietta Kunnas jää eläkkeelle ensi vuoden maaliskuun lopussa. Välinen aloittaa tehtävässä huhtikuun alussa. Gradian Harjun kampuksella pidettiin torstaina kutsuntainfopäivä. Kutsuntainfopäivä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Infopäivä on suunnattu kaikille tänä vuonna 17 vuotta täyttäville nuorille. Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Matti Anttila kertoi, että kutsuntainfopäivän ajatus on saanut alkunsa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteesta lisätä maan puolustustietoisuutta koko ikäluokalle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kokeilu laajenee ensi vuonna ja sen jälkeen valtionjohto päättää, otetaanko infopäivä käyttöön valtakunnallisesti. Kutsuntainfopäivä koostui luennoista ja infopisteistä. Puolustusvoimien lisäksi infopäivään osallistui muun muassa nuoriso- ja liikuntajärjestöjä. Jyväskylään kokoontunut Vasemmistoliitto aikoo käyttää ensi kevään eduskuntavaaleihin 2 miljoonaa euroa. Puolue on nostamassa vaalibudjettiaan vuoden 2023 eduskuntavaaleista. Puoluesihteeri Anna Mäkipää arvioi, että vaalikauden aikana saatujen lahjoitusten määrä yltää vaaleihin mennessä noin 0,5 miljoonaan euroon. Valmistautuminen eduskuntavaaleihin aloitettiin toissa keväänä aluekuntavaalien jälkeen. Jyväskylän Muuratsalon vanhalla uimarannalla koko kesän ankkuroitunut MS Päivänsäde-alus on saamassa siirtokehotuksen Jyväskylän kaupungilta. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ensi viikolla siirtokehotuksesta, joka annetaan aluksen omistajalle. Lautakunnan esittelytekstissä kerrotaan, että ympäristönsuojelu on saanut runsaasti palautetta aavelaivaksikin nimitetystä aluksesta, jonka pelätään aiheuttavan ympäristön pilaantumista. Alus aiheuttaa myös haittaa alueen muulle käytölle ja maisemalle. Lisäksi alus on jäänyt kiinni pohjastaan Päijänteen veden laskiessa. Lisäksi muistutus. Ahonlainan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoiseen suuntaan suljetaan liikenteeltä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä noin kuukaudeksi. Sulun syynä on liikuntasauman uusimistyö. Tien käyttäjiä varten maastoon sijoitetaan näkyvät opasteet kiertoreitille.

0: Lisää asiasta sivulta ksml.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän lämpötila on lähellä 20 lämpöastetta. Heikkoa kaakkoistulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä Vaajakosken moottoriteillä tällä hetkellä ja kuukauden verran maanantaista eteenpäin, niin kuin uutisissa just äsken kuultiin.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Onks mä sulta kysynyt koskaan, että mikä toi on toi ääniefekti, mikä tuossa on tuossa hyvää huomenta?
0: Et.
2: Joo. Mikä se sun mielestä on? Miltä se niinku kuuluu? Haluatko kuulla sen
0: vastaan? Joo, mä kuulun sitä.
2: Oota. Oota, mä...
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Eihän se ollut edes samaa. Oota vähän sen. Tää on yllättävän hankalaa tää tämmönen säveltä. Tossa se on. Toi me laitetaan tohon noin. Tosta.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mikä se sun mielestä on ääne?
0: Noin aterimet jotakin.
2: Niin aterimet sullakin. Joo, no, kun mä oon veitsiä aina, että se on terota, mutta siis Tommi Salo yläkerrasta tunnet hänet. Niin, hän on sitä mieltä, että ne oli pulloja, jotka...
0: Oho, no se on kyllä erikoinen.
2: No mä en tiedä, minkälaisia vaiheita Tommi siinä vaiheessa elämässä on elänyt. Enkä uskaltanut kysyä. Mutta tosiaan Vaajakosken moottoritien nouseva ramppi tänne Aholaitaan päin, Tourulaan päin... rakkaalla lapsella. Jos aikoo lähteä Ouluun päin, sanotaanko vaikka nyt niinkin, niin se pistetään nyt kiinni, mikä tietysti aiheuttaa Jyväskylässä jo ennestään kohtuullisella kuormalla oleville rampeille niin jonkunlaista liikenneruuhkaa. Näin uskallan ainakin luvata, jos kuukauden verran kiinni on. Niin nyt minähän tuun siis töihin. Siitä sillä tavalla niin kuin sivuuten, eli nyt jos ihmiset tiedä, niin kun tulee Vaajakoskelta päin ja lähtee pohjoiseen päin, vaikka niin kuin Ouluun päin, niin sinne pitää nousta semmoinen pitkä ramppi, ja sitten yhtäkkiä huomaat olevasi kolmikaistaisella osalla, eli siinä on se semmoinen kaista, jolta liitytään mahdollisesti sinne pohjoiseen päin menevälle osalle, tai vaihtoehtoisesti sille rampille, tai sille kaistalle liitytään, jos haluaa nousta esimerkiksi Aholaitaan päin. Niin nyt pystyn ajamaan sen niin kuin täysin sumeilematta semmoisella, niin kuin näistä puhutaan näistä formula-ohituksista, dive bombing, eli syöksypommituksesta, niin pystyn ajamaan vailla huolta siitä oikeasta puolesta, koska siltä ei tule ketään kuukauteen kohta.
0: Se on hyvä.
2: Joo, se minun työmatkamukavuutta lisää merkittävästi.
0: Joo.
2: Mutta tietysti saattaa olla, että jossain vaiheessa löy vähän kynsille, kun on ruuhkia. Oletettavissa ainakin. Nyt kuunnellaan Setäheviä, tämä on Gary Moore, Out in the Fields ja Robinia ihan kohta myös, Do You Know What It Takes, niminen kappale. Sitten Ghetto Parteihin.

0: Aamukahvivieras. Marko Kainulainen on aamukahvivieraana. Gettopartista on kysymys, ja me ei keksitty yksinkertaisesti Markolle vielä titteliä, joten keksitkö matkalla?
1: En mä vielä keksinyt.
0: Joo, no antaa se hautua.
1: Annetaan hautua.
2: Arto sanoi, että se on direktööri.
0: Oikeasti, ja Hakanenhan tulee aina vahtimaan tänne.
1: Kyllä.
0: Vieraita, ketkä millään tavalla on tekemisissä toivolla vanhempien kanssa. Gettoparti, kerro mistä on kysymys, Marko.
1: Nyt on kaksipäiväinen rapfestari Toivolla vanhalla pihalla. Ja tää on 17 vuotta ollut konsepti, rap-konsepti täällä Jyväskylässä. Ja neljättä kertaa järjestänyt kaksipäiväisenä festarina. Ja isoin ja kovin niin kuin setti, mitä me ollaan ikinä järjestetty.
0: Miten tuommoinen Toivolla vanha piha, niin miten se soveltuu tämän tyyppiseen?
1: Täydellisesti. Siis toi on semmoinen kysymys, mitä viime kesänä kyseltiin. 5 erillistä tapahtumapäivää järjestettiin siellä, niin kyllä ne kyselyt niin kuin vähän niin kuin loppuu siihen niiden osalta, jotka siellä kävi. Mm. Että siis se on ihan huikea miljöö, ja siis kiitos, että saa tulla järjestää festari sinne, että siinähän on niinku puitteet valmiina ympärillä, että me tuo artistit sinne ja hyvä meininki, niin se on vähän niinku siinä.
0: Onko sinne, niinku, kun puhutaan niinku gettopartista niinku nimenä, että kun se on vähän tämmöinen niinku suljettu piiri ikään kuin, missä se tapahtuu, se kaikki, niin onko siinä jotain, sillä tavalla, että siinä on niinku seinät, mitenkä mä yrittäisin sanoa, tavallaan seinät ympärillä, mutta ei kattoa pään päällä.
1: Niin, mutta siinä on myös ne markiisit, että jos nyt niin huono säkä kävisi, että vähän ripsii vettä, niin se on, kun siis se ei haittaa siellä niinku yhtään mitään. Että sitten tavallaan semmoiseen parkkipaikalle järjestettävään festariin, niin sulla on siinä niinku ravintolapuitteet, vessat ympärillä, ei tarvii rouda bajamajoja ja ei tarvii rakentaa lavaa, että ne on siellä valmiina. Arto on duunannut sinne.
0: Ja sijaitsee vielä ruutukaavalla kaiken hyvän lisäksi.
1: Nimenomaan.
0: Miten muuten tuommoinen räppiskene tällä hetkellä siis Suomessa voi, se niin kuin vähän kaikki musiikkilajit, niin elää eräänlaisia aaltoliikkeitä. Mutta missä tällä hetkellä räppiskeneen suhteen mennään? Jyväskylä tietysti ainakin aika vahvaa roolia tässä ottanut.
1: Kyllä se, siitä on tullut jo vähän semmoista koko kansan musiikkia, mitä ehkä Yhdysvalloissa tapahtunut parikymmentä vuotta aikaisemmin. Että jos joskus musagenre alagenrena vähän niin kuin aaltoillisen välillä katosi kuvasta, niin musta tuntuu, että räppi ei ehkä enää niin kuin katoa. Siellä tulee trendejä, niitä genrejä on nykyään tosi paljon, että jos sä kuuntelet räppiä, sanot jollekin, se ei välttämättä vielä tarkoita yhtään mitään. Että sit sun pitää jo vähän niin kuin sanoa, että kuuntelet rockia, niin sit se on vähän sillä lailla, että ok, että kasarirockia vai jotain niin kuin alternatiivekamaa vai.
0: Niin, eikä. Monesti tulee semmoinen vaikka rockin kohdalla, että kutsutko sä tätä rockiksi?
1: Niin, just näin. Mutta niin se tulee rapinkin kanssa. Mä haluaisin myöntää, mutta en mä ihan niinku kaikesta uudesta kamasta itsekään ymmärrä mitään.
0: Mutta eikö toihan niinku kuuluukin mennä noin? Että siinä on se, niinku se koulukuntaerot. Että eihän se nyt piäkään olla mitenkään homogeeninen se
1: nimenomaan
0: genren sisältöosa.
1: Just näin. Arto on kokki, niin se on just vähän kuin sit ruuasta keskustellis, niin siitä saa parhaat makuväittelyt, makuasiat.
2: Aina.
0: Joo. Ja hän on yleensä vasta hankaalla.
1: Ai anteeksi.
0: Että hänhän on vielä niin kuin vasta hankaa yleensä.
1: Niin on.
2: Joo. Vaikea persoona.
1: Ei jäätelö, vaan gelato. Niin, aivan,
0: niin,
1: kyllä.
0: Niin, ja lausuntamuoto vielä.
1: Mitä se lausutaan mun?
2: Gelato, suomeksi.
1: Joo.
0: Miten sitten toi asiakaskunta, ketä niin kuin gettopartissa on käynyt?
1: Tosi laaja. Se tuo vähän niin kuin uusia sukupolvia koko ajan mukaan, mutta kyllä mä sanoisin, että vaikka kaupungin räppibileisiin, niin ehkä napsun verran korkeampi niin kuin keski-ikä. Et siellä on niinku paljon semmoista päälle 30. Itsekin on täyttänyt jo yli 40. Siellä on niitä samoja naamoja kuin ekoisbileissä. Mutta kyllä siellä on sitten niitä ihan just niinku ravintola-ikään tulleita. Ja sitten on vielä senioriosastoakin paikalla. Siis poikkeuksellisen laaja. Varsinkin niinku räppigenreen sanoisin.
0: No mitä siinä, jos sille nopeasti tähän alustavasti käy yksi esiintyjä meillä tuossa haastattelussakin vielä paljastettakoon se myöhemmin, mitä luvassa on?
1: Siis äärimmäisen mielenkiintoinen kattaus. Tänään me avataan ensimmäinen keikka, on semmoinen kuin Graveyard Goblin. Siis se soittaa semmoista grindcore punk räimettä. Siellä on Tohtori Ghetto rummuissa, joka on yksi niin kuin tämän kaupungin suosituimpia niin kuin KPC-räppäreitä. että siis aloitetaan kovaa ja hyvin niin kuin erikoisella setillä sinänsä. Sitten siellä on Funky Dukea paikallista, Jodarock julkaisi just tänään viime yönä niin Chris Hon kanssa yhteisbiisi, legendaarinen suomen räppäri. Ja tota, Jänö Klubi, se on semmoinen, että vetää Tavastiaa täyteen. Tämän hetken iso posse tulee varmasti tosi kova meininki lavalle, ja sitten tänään niin kuin Stepa viimeisenä. Huomenna sitten Rekamia, Redramaa tota, ja kumppaneita, niin Pyry the Kid.
0: Aiemmin tuossa viikolla itse asiassa soittelinkin Redramalle ja Tina Turner jälkeen kuunnellaan, mitä hän oli tästä reissusta mieltä.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: aamukahvivieras.
1: Lauantaina siis 29.8. tapahtui, jos jonkunnäköistä Lannevedellä oli niitä keskiaikamarkkinoita ja muuta sen tyyppistä, mutta Jyväskylän keskustassa Toivolan vanhalla pihalla järjestetään gettoparti ja sinne Red Dramaa tulossa esiintymään. Red Drama on puhelimen päässä, terve!
2: Terve, terve!
1: Gettoparti Jyväskylässä, ymmärtääkseni siis uustuttavuus sullekin, mutta nyt jos ajatellaan, mikä ekana tulee mieleen gettopartista, niin miten sitä kuvailisit?
2: No mullahan se on semmoinen homma, että mä olin tosi, itse asiassa tosi fiiliksissä, että sieltä otettiin yhteyttä, että mä oon keikamyyjällekin puhunut tässä hyvän hetken siitä, että mä halusin olla kans niin kuin enemmän räppitapahtumissa ja nimenomaan pienemmissä. Siitä puhun vaan siitä, että eihän toi pieni ole, mutta siis verrattuna niin kuin, että kaikki ei tarvitse olla blockfestia. Että sit että tavallaan niin kuin pääsis enemmän vähän sen niin kuin nuoremman sukupolvien niin kuin artistien kanssa samalle viivalle, vetää sen oman osuuden ja sit niin kuin sais sen kautta vähän niin kuin uuden yleisön, pääsis uusien yleisöjen eteen niin kuin suoraan sanoen. Mä oon tosi fiiliksi siitä, että tämmöisiä tyyppisiä tapahtumia on niin kuin omasta puolesta vähän niin kuin puuttunut jopa, sanoisin, viimeiset vuodet.
1: Jyväskylähän on ottanut aika vahvan tämmöisen niin kuin räppikaupunkistatuksen, tai mä en tiedä, onko ottanut, mutta niin kuin jyväskyläläiset on sen hankkinut tänne sen statuksen.
2: Mä ajattelen sen ihan saman tavalla, todellakin. No, ja pitkään on ajatellut sen niin.
1: Miten sulla itsellä muistat Jyväskylästä? Sullakin kuitenkin ura alkaa olla jo takana ja miksei eessäkin, mutta onko Jyväskylästä jotain erityisiä muistoja?
2: No Jyväskylästä on se, että mä oon Rekamin, eli LX Beatsin, eli Hauri Pilmanin kanssa tehnyt yhteistyötä aikoinaan. Ja me ollaan aina oltu silleen jossain määrin yhteydessä. Ja siinä on ollut semmoinen joku niin hyvä yhteys on aina ollut. Ja sen kautta mä niin sitten, kun tavallaan tuli tälleen, kun niin kuin kuitenkin ulkopäin on kattonut, niin silloin kun tuli tämä, että Jyväskylässä ruvettiin puhua tähän tyyliin, niin mä ruvisin kanssa huomaan itse, että ei jumaleissa tulee paljon niin kuin hyviä artisteja koko ajan niin kuin sieltä päin. Että onhan siinä ihan selkeästi toi niin kuin skene on aika erilainen, ja musta tuntuu, että en mä tiedä, se on mielenkiintoista, että onko se sitten aika kannustava tai jotain, tai siinä on niin kuin tilaa erityyppisille niin kuin tämän genren artisteille. Ja oma muisto on se, että ehkä se on, mitä vuosia ne olisi ollut, ehkä niin kuin 2010, 11, 12 tai tämmöisiä, ja ennen sitä niin ihan huikea hyviä keikkoja kyllä ollut. Nyt ei ole tosi pitkä aika ollut, ja sekin on niin kuin iso syy, miksi mä innoissaan tuosta lauantaista.
1: Miten niin onko siinä semmoista ajatusta siitä, että yleisö ainakin on niin kuin vastaanottavainen?
2: No ei, siis vastaanottavainen tai sitten on niin kuin näytön paikka. Mä tykkään molemmista. mä oon kuitenkin aloittanut joskus, mä oon lämpänyt niin kuin Wu-Tang-Clanista, Jisaa, ja Beckerman ja Redman ja Ice Cube ja Snoop Doggia ja kaikki. Ja mä oon ollut täydessä nosturissa silleen, että kaikilla on keskisormet vaan, kun mä kävelen lavalle. Että siitä ollaan niin kuin lähetty. Et Boot Off Stage 8 Milen biisistä on niin kuin mulle ihan siis se ei ole mulle mikään läppäin, mä muistan miltä se tuntui, niin toihan menee siis ääriin, mä kyllä todellakin toivon, että tämmöistä ei ole tullut lauantaina, että lähti nyt ihan käsin, mutta
1: sä oot valmis, vaikka siihenkin, jos ei muuta.
2: Ei, mutta siis siihen, että mä koen sen silleen, niin kuin mä oon niin pitkään tehnyt tätä, että ja mä en tarkoita todistamiselle, että se on joku semmoinen niin kuin aggressiivinen niin kuin macho-energia todistaminen, mutta vaan se, että keikka kuin keikka, niin mä en voi pakottaa ketään tykkää siitä, mitä mä teen. Niin kyllä mä niin kuin, että välillä on keikka, missä tunnet, että heti kun sä kävelet lavalle, että okei, tää on nyt työvoitto tai sit se ei onnistukaan. Ja välillä on semmoisia, että se on vaan tosi kiitollista, että jotenkin viisi, että kaikki menee putkeen ja kaikki menee silleen yleensä ottamaan vastaan kaiken. Ja silleen kyllä mä tarkoitan, mä tykkään kyllä aina niin kuin haasteesta ja ei sit haasteesta niin kuin pääse. No siis joo, jos sä oot jossain siinä huippu isossa haipissa koko sun uran ja sit sä lopetat. Mut jos sä teet tätä pitkään, mä oon tehnyt 30 vuotta, niin sit niin kuin, sitten se tulee edes, se on niin kuin aaltoliikettä, että aina välillä sä huomaat, että okei, nyt ollaan vähän takaisin tässä samassa, että nyt pitää niin kuin taas vähän niin kuin näyttää, vakuuttaa ihmisiä sitten omat tekemisestä.
1: jos mietitään noita gettoparteja, tota, niin puhuit jo aina, puhuit jo tuossa äsken, että aina ei tarvitse olla blockfestiä tavallaan se tota, suuruusluokka. Että tässä voitaisiin ajatella, että tämä on niin kuin enemmän semmoinen räppäreiden ja semmoinen yleisön yhteinen juttu verrattuna tämmöiseen isoon festariin. Niin minkälainen niin kuin keikkapaikka ja minkälainen keikka ehkä on, mitä lauantaina, minkälaista lauantaina lupa odottaa?
2: No siis mä kattelin vaan, että sehän näyttää tosi hienolta, tosi magian näköiseltä se niin kuin venue, se ympäristö, missä ollaan. Niin vähän en, niin kuin, vähän en, mullahan se on niin kuin vasta, ei ole kokemusta, niin ne vaikuttaa tosi hyvältä ja innolla odottaa. Yeah.

0: Se oli Red Ramaa yhdessä AJ McLeanin kanssa, josta opin siis tänään Marko Kainulaisen suunnattomalla avustuksella sen, että hän on siis Backstreet Boys taustainen.
1: Kyllä, itsehän on Backstreet Boys tanssinut alasteen diskossa, että mä oon niinku kokemusasiantuntijana.
0: Että jos diskossa oot sen tanssinut, niin kyllä sä oot silloin sen myöntänytkin silloin. Saiko sillä respektiä?
1: No siis kaikkihan siellä niinku silloin, nyt mä sen myönsin. En mä tiedä. Mikä tää seuraussuhde tässä on.
0: Ja kun musta tuntuu, että mä olin ala-asteella silloin, niin se niin kuin Backstreet Boysista kyllä tykkäs kaikki, mutta saiko sen myöntää?
1: Aivan,
0: poikapuoliset
1: joo.
0: Esimerkiksi.
1: Kyllä niin, meillä niin. Oli jotenkin, tiedätkö, että kyllä meillä kyllä niin kuin Spice Girls. Siis sanottiin siis, tiedätkö, kun sä oot joku nelos-vitosluokkalainen, niin ainakin silloin ei ehkä vielä niin kuin, silloin vaan tykättiin, missä tykättiin. Että niin. Sitä maama opetti sen jälkeen niin kuin muiden mielipiteiden mukaan pomppimaan vähän liikaa sitten siinä yläasteessa.
0: Joo, ja mä luulen, että kutosluokka oli ainakin sillä tavalla, että se niin kuin Titanic-elokuva, niin sitä ei saanut myöntää kattoneensa.
1: Jep, mä kävin katsomaan mun siskon kanssa.
0: Niin ne salaisuudet paljastu. Hei siis Red Ramasta kysymys, siis tää on vuodelta 2013 tää materiaali, ja tosiaan siis AJ McLeanin kanssa tuossa haastattelun aikana kävi ilmi, että minkälaisilla areenoilla hän esimerkiksi on esiintynyt.
1: Niin, harva suomen räppäri Roskildes vaikka on esiintynyt.
0: Niin.
1: Jos se ihan väärin muista, niin Asa on ollut sen tuplaajana siellä. Ja eilen on Red Rama ollut fiittaa taas alla Siipuulilla avaimen punainen tiili 25V keikoilla.
0: Mutta mitä se kertoo niin ton tyyppisistä artisteista? Että jos nyt olet Snoop Doggia ja Wu-Tang Clania ja niin poispäin lämpännyt, niin sitten kuitenkin löytyy 400 ihmisiä venuille, niin kuin nykyään sanotaan, niin kuin teille nyt siis viittaan nyt tähän kettopartiin, josta puhutaan, että vielä löytyy, niin kuin, että onko se niin kuin nöyryyttä vai mitä se on niin kuin se?
1: Jos sä pitkän uran teet, ja varsinkin noi tyypit, niin kyllä ne on oikeasti, ne on niin kuin hip-hop-äijä. Siis, ja Red Rama niin kuin tossakin fiilisteli, että siis sillä, että sille se oli ihan niin kuin kunnia päästä niin kuin aitoa niin kuin räppitapahtumaan esiintyy, ja mä oon niin kuin kuullut sitä aikaisemminkin, että sitten siinä jossain vaiheessa, kun sun suosio vaikka kasvaa ja sä oot kaikissa viihdeohjelmissa, niin sul voi tulla ikävä niitä, kun sä kierrät noita yökerhoitua jossain maakunnassa. Niin sul voi tulla ikävä niitä niin kuin tavallaan, mistä sä oot innostunut niin kuin ekana,
0: niin
1: onko räpistä.
0: Niin jos nyt, se nyt on ihan julkista asiaa, että Red Ramaakin aika haasteellisia, Lasse Belberg, siis taiteilija siinä takana, niin on aika haasteellisia vaiheita elämässään elänyt, niin onko se jopa tämmöinen tietynlainen niin kuin koti, johon saapuu?
1: Kyllä varmaan.
0: Olisi pitänyt tietysti kysyä häneltä itseltään varmaan tämä asia.
1: Kyllä. Me olemme sitä mieltä, että ei, mutta muutenkin, jos sä teet pitkän uran, niin jos on suosio lähtenyt siitä räpistä, niin mä luulen, että sä voit myös hakea siis ihan niin kuin, tiedätkö, sitä kautta vähän niin kuin myös uutta nostetta tai sillä lailla. Tekee, niin kun miettii jotain gettomasaakea sillä lailla, sä pääst omalle mukavuusalueelle, kun sä teet vaikka niin kuin ihan, tiedätkö, legit, niin kuin nuoriso ennen sanoi, räppilevyn. Se ei välttämättä niin kuin myy eniten. Elastinen on tehnyt kanssa niin kuin samaa. Ja sit tavallaan sä voit lähteä rullaa uudestaan sitä sun niin kuin matkaa siitä eteenpäin. Et vähän semmoinen relaunchi.
0: Mutta onko niin kuin rap-genrenä niin kuin jotenkin niin kuin otollisempi tälle puolelle? Jos nyt mietitään vaikka, että äsken puhuttiin tuossa ilman mikrofoneja, puhuttiin Himin mahdollisesta paluusta, niin näkisitkö, että esimerkiksi Him tulisi lutakkoon jossain vaiheessa?
1: Kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Ihan varmasti.
0: Että ei niin kuin sillä tavalla poikkeuksellisista.
1: Niin, ja siis nehän on muutenkin sitten taas, ne on niin kuin sille live-keikkakokemukselle usein artistille ja yleisölle, niin nehän on kaikkein parhaita. Siis tavallaan tuollaisen live-musaan suunniteltu, optimoitu paikka. Ei ole mietitty vaikka niin kuin kokonaistuottoa tai tollain. Että jos sä niin kuin tavallaan, jos sä oot vaikka rallikuski, niin kyllä sua loppupeleissä välillä kiinnostaa varmaan, millaiset ne pätkät on. Jos sä tykkäät ajaa sitä autoa.
0: Kyllä. Aika hyvä verta sitten itse asiassa, kun sattuu sillä tavalla siellä omalle kohdalle tuo. Kettoparteista kun on kysymys. Jos joku ihminen ei ole ikinä käynyt kettoparteissa tai esimerkiksi rap-artistin keikalla, mitä sanot semmoiselle ihmiselle? Muuta kuin, että tulet tänne.
1: Niin, tuu katsomaan siis. Niin. Mitä sä Arto sanot sille ihmiselle?
2: No mä tietysti monenkulttuuriystävänä ja nautin ihmisistä ja artisteista, jotka tekee hyviä asiat. Niin kyllä Markon keikalla, niin vitsi, se on niin hyvin suunniteltu se kokonaisuus. Siellä on hyvää musiikkia. Jos et saa just, että mä oon räppigenren juttu, niin silti kannattaa tulla. Mähän niin kuin nautin niitä. Mä tykkään tehdä semmoisten ihmisten kanssa niin kuin hommia, jotka tekee intohimoilla ja tekee kunnolla. Ja Marko on semmoinen, ja sit mä tiedän, että ne artistit on siellä semmoisia. Niin se, ei sun tarvii olla välttämättä, että hei, sä oot siellä räppigenren ytimessä. Toki siellä on huippuneet räppärit, että ilman muuta kannattaa räppigenren tulla, mutta varmaan saa uuden intohimon, kun tulee kuuntelemaan.
0: Redrama tuossa sanoi muuten, kun kysyy häneltä sitä rap-pääkaupunkia, semmoista niin kuin Jyväskylän rap-asemaa tällä hetkellä, sitä, hän sitä sanoi, että semmoinen asema todella on, että se on vahva. Ei pelkästään niin kuin itse keksimä. Niin kuin esimerkiksi liikuntapääkaupunki oli pitkään täällä.
1: Allekirjoitan.
0: Ajatuksena, niin onko tämä semmoinen mahdollisuus, kun täältä nyt Kettoma saa Lauri Haavia tällä hetkellä esimerkiksi tulee, että ihmisiä tulee ulkopaikkakunnilta katsoa, että mikä se oikeasti on se Jyväskylän syke ikään kuin räpin suhteen?
1: Siis tulee joo, ja siis jengiähän niinku muuttaa räpin perässä niinku Jyväskylää, että kun kuulee tällaisia. Joo. Siis et kyllä se niinku pistää, en mä tiedä hiljaiseksi, mutta jotenkin nöyräksi tämä sillä lailla, että on sillä, että vau, wow, että niinku. Joo, jengi tulee vaikka opiskelemaan, sä voit gradialla opiskella hip-hop-muusikoksi ja sitten tavallaan niin kuin totta kai myös paluumuuttajia sitten tässä, niin kuin ketkä on vaikka toistakymmentä vuotta tehnyt, niin täällä on kyllä sitten taas semmoinen yhteisö, tämä on aika rauhassa tehdä.
0: Onko tämä niin kuin semmoinen, nyt pidä kiinni pöydästä, koska keksin tämän justiinsa, niin onko tämä semmoinen suomalaisrapin semmoinen Nashville, vähän niin kuin, tiedätkö, verrattuna country-jenkeissä?
1: Ei, niin kuin huono niin kuin, vertaus. Ja joo, siis, mutta se on myös semmoinen, mitä pitää niinku vaalia. Mm. Tai siis sillä, että ei se ole niinku mikään itsestäänselvyys, että et niinku se pitää niinku, se pitää olla ja elää sen räpin tässä kaupungissa, niin sit se niinku säilyy. Mm. Et keskiviikko me järjestettiin tuommoinen ennakkotapahtuma tuossa Hiisi Tap Roomilla, ja siellä oli niinku pari-kolme artistia, niin yksi veti ekan livekeikkansa Vaara Jyväskylässä, niinku ihan hemmetin hyvä, semmoinen Vilma V. nuorempi, mimmiräppäri, toisen live-keikkansa, niin kuin älyttömän kovia, siis siihen nähden. Mm. Mutta et tommosia saumoja pitää olla, tulla niin kuin uusia, se pitää olla sitä, niin kuin, sitä, se pitää tapahtua tää livenä. Mm. Se, että sulla on joku hashtag, liikuntapääkaupunki, jotkut banderollit, niin se ei vielä, niin kuin, se, niin kuin, sit sulla pitää, se pitää siellä pesiskentällä näkyä ja tuntuu.
0: Niin pitää kävelyä.
1: Niin, just näin.
0: Sitä kautta. Koska mietin siis, että kun muutin tänne, niin täällähän oli periaatteessa yökerho, joka perustui.
1: Joo,
0: siis
1: Blaze.
0: Rapia, niin Blaze nimenomaan. Ja sitten kun se hävisi, niin välttämättä siinä välissä saattoi olla vähän niin kuin taukoa jopa. Tästä.
1: Siinä oli puoli vuotta, että mun muistikuvan mukaan ei ollut yhtään rapkeikkaa Jyväskylässä. Sitten oli toukokuussa 2007. Niin
0: se oli synkää aikaa.
1: Kun 2009 toukokuussa rentokas gettopartit, niin kyllä oli jengiä. Ei ollut puoleen vuoteen. Niin kuin. Ja välillä, kun on itsekin pitänyt breikkiin, niin sitten niin välillä voi tulla liian pitkiä aikoja. Kyllä niitä pitää järjestää. Toivottavasti siis, ja nyt on vaikka niin kuin SMA-niminen porukka on järjestänyt ja paljon räppikeikkoa. Mä fiilistelen, kun muut kans järjestää tässä kaupungissa. Se pitää tätä kulttuuria elossa. Sitten riittää jengiä gettopartiin.
0: Että niin rajuksi ei kilpailu ikinä äidy, että se niinku jotenkin haitallista olisi. Kun
1: ei todella, toki kyllä mä aina haluan järjestää parhaimmat tapahtumat, mutta kyllä se vähän sparraa.
0: No, mutta eikö se, niin kuulu kuulukin tähän asiaan? Että
1: ehkä niin kuin, vähän.
0: Että vaikka niin kuin sisäisesti tavallaan, että siistiä, että on enemmän, mutta toisaalta keskisormet pystyy.
1: En mä keskisormet pystyy, mutta jos mä meilläkin tapahtumaan sit sillä, että tämä on niin kuin paremmin tehnyt, mutta kyllä mä tiedän, tämä nyt on vitsi vähän tälle aamutuimaa, mitä flexausta tai jotain, mutta kyllä mä tiedän, että jotkut käy niin kuin gettoparteeskin katsoa vähän semmoista benchmarkkausta. Joo. Vaikka uusia venueita, kun mä järjestin siellä Arton hallinnoimassa kulttuurisuojassa, niin sitten sinne on tullut niin kuin muitakin tavallaan, että niin kuin, ja Toivolla vanhalle pihallekin siis ekat tämmöiset niin kuin räppitapa, kokonaan räpille omistetut tapahtumat, niin sitten sinne on muutkin löytänyt, ja kyllä mäkin käyn vähän haistelemaan uusia tuulia.
0: Hei, aikatauluja. Tänään alkaa kettopartit.
1: Kello 17 portit, ja sitten on se Graveyard Goblin ensimmäisenä keikkana, niin mun pitäisi varmaan se muistaa. Onko se 17.30?
0: Ja mä katsoin, että sä muistelet siinä tiukasti.
1: Joo, mä muistelen.
0: Molemmin peukaloin
1: 17.45. Graveyard Goblin, Funky Duke, Jodarock, Janoklubi, Stepa. Huomea aloitetaan jo kello 15. Siinä on myös semmoinen iltapäiväosuus, mihin pääsee niin kuin 3 ja 6 välillä kympinlipulla, jos haluat katsoa 3 keikkaa. Ja ne on ikärajattomia. Että voi tuua vaikka niin kuin kummilapsen messiin tai tulla perheenvoimiin.
0: Mitä vaikka omankin.
1: Niin, oman lapsen saa tuoda kanssa.
0: Niin.
1: Iltapäivällä huomenna. Muuten me ollaan sitten K18.
0: Hei, suunnattomasti kiitos Arto Hakanen ja tietysti Marko, enemmän olit äänessä ja tsemppiä tapahtumaan. Se tapahtuma kesää, se loppuu nimittäin viikonloppu.
1: Se loppuu nyt tähän.
0: Se ihan kalenteristakin, niin kun katsoo, niin kesä ei jatku tuon viikonlopun jälkeen. Kiitos paljon.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
4: Linkki, arjen limusiini.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen. Me olemme lähijournalismi.

0: Se oli Eddie Grant ja se kappale, joka just äsken kuultiin Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Ja muutenkin itse asiassa niin kello on 9.57. Tarkoittaa sitä, että uutiset on ihan kohta luvassa. Kello tulee nimittäin 10 Jenni Vartiaiselta ihmisten edessä ennen sitä.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

0: Hyvää päivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette-Maritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Gradian Harjun kampuksella pidettiin torstaina kutsuntainfopäivä. Kutsuntainfopäivä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Infopäivä on suunnattu kaikille tänä vuonna 17 täyttäville nuorille. Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö eversti-luutnantti Matti Anttila kertoi, että kutsuntainfopäivän ajatus on saanut alkunsa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteista lisätä maan puolustustietoisuutta koko ikäluokalle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kokeilu laajenee ensi vuonna ja sen jälkeen valtionjohto päättää, otetaanko infopäivä käyttöön valtakunnallisesti. Kutsuntainfopäivä koostui luennoista ja infopisteistä. Puolustusvoimien lisäksi infopäivään osallistui muun muassa nuoriso- ja liikuntajärjestöjä. Jyväskylään kokoontunut Vasemmistoliitto aikoo käyttää ensi kevään eduskuntavaaleihin 2 miljoonaa euroa. Puolue on nostamassa vaalibudjettiaan vuoden 2023 eduskuntavaaleista. Puoluesihteeri Anna Mäkipää arvioi, että vaalikauden aikana saatujen lahjoitusten määrä yltää vaaleihin mennessä noin 0,5 miljoonaan euroon. Valmistautuminen eduskuntavaaleihin aloitettiin toissa kevään alue- ja kuntavaalien jälkeen. Jyväskylän Muuratsalon vanhalla uimarannalla koko kesän ankkuroitunut MS Päivänsäde-alus on saamassa siirtokehotuksen Jyväskylän kaupungilta. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ensi viikolla siirtokehotuksesta, joka annetaan aluksen omistajalle. Lautakunnan esittelytekstissä kerrotaan, että ympäristönsuojelu on saanut runsaasti palautetta aavelaivaksikin nimitetystä aluksesta, jonka pelätään aiheuttavan ympäristön pilaantumista. Alus aiheuttaa myös haittaa alueen muulle käytölle ja maisemalle. Lisäksi alus on jäänyt kiinni pohjastaan Päijänteen veden laskiessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Voi päivänsäde. Se on sillä tavalla, että sääennuste on aluksi, sää on melko selkeä ja poutainen. Perjantaina illalla sadetta, yöllä sää poutaantuu ja on melko selkeä. Lauantaina aamulla ja aamupäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä sää on puolipilvinen, päivän ylilämpötila on lähellä 20 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta on myös mukana. Ja normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa kauttaltansa. Ei onnettomuuksista tietoa lain, mutta tosiaan tietoita Vaajakosken moottoriteellä on. Ja nyt sitten, kun mennään ensi viikkoa kohti, niin siellä on luvassa sitten omaa jännyyttänsä. Jatketaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.
2: Semmosta. Vähän surullista uutista tietysti Norjasta ehkä odotettua. 89-vuotiaana Harald V siis on kuollut, joka Norjan kuningas siis on. Tämä on vähän, tämä siis suomalaista rakastaa tätä.

0: monarkiaa. Siis en nyt sano, että suomalaiset haluaisi tämmöisiä uutisia, mutta siis suomalaiset haluaisi monarkiaa.
1: Ai suomalaiset haluaisi monarkiaa?
0: No ihan varmasti, siis jos nyt ei mennä siihen semmoiseen niin kuin poliittiseen taustaan, mutta kyllähän suomalaiset rakastaisi, jos täällä olisi kuningas. Nythän jos mietit esimerkiksi Susanne Stubbia, miten vahva rooli hän on ottanut.
1: Se on kyllä
0: niin kuin julkisesti nyt Alexander Stubbin, niin mä väitän, no ehkä Arajärvi oli, niin kuin, mutta hän on niin kuin, ei mun mielestä se Pentti Arajärvikään ollut niin vahvasti siinä jotenkin mukana. Mun mielestä Susanne Stubb on, niin kuin, he on vähän niin kuin kuninkaallispari.
1: Se on kyllä ihan
0: tai siis käsitellään semmoisena, en mä nyt sano sitä, että he ovat niin kuin kuninkaallisia tai mitään, mutta...
1: He käyttäytyy niin kuin he olisivat, tai valtion päämiehen ovat.
0: Näin, just näin. Se tuota, vähän niin kuin Jenkeissä taitaa olla tämä ensimmäisen naisen rooli. Niin. Olihan tietysti Jenni Haukiokin alkoi loppuvaiheessa olla enemmän näkyvillä ja niin poispäin. Mutta tuota, ja kun sanon loppuvaiheessa, niin Sauli Niinistön virkakauden, vai miksi sitä nyt sanotaankaan, niin loppuvaiheessa. Mutta tuota, ikävä juttu tietysti aina ihmisten poismenot, mutta vääjäämätön olemassa olevan terveydenhuoltomme, ja kun sanon terveydenhuollon, niin tarkoitan maailmanlaajuisesti terveydenhuollon kanssa, että vielä ei ikielämää ole keksitty. Ja tähän liittyenhän mun mielestä Jari Tervo on sanonut, mä en tiedä, onko se Jari Tervon sanomana, mutta muistan, kun Urho Kekkosesta oli tämä dokkarisarja, olisiko vieläkin jopa itse asiassa tämä dokkarisarja Areenassa, jossa Jari Tervo ikään kuin toimittaja-ominaisuudessa on ja sitten tämmöisenä kertojana ja niin poispäin, niin jotenkin niin hän sanoo, että se lohdullisuus, mikä vaikka Urho Kekkosen hautajaisissa oli, niin on se, että kaikki maailman suurimmatkin poistuu samasta ovesta kuin kuka tahansa muukin ihminen niin sitten lopulta. Tapa tietysti voi olla erilainen, mutta niin kuin se perusajatus on niin, että tässä syntymä tapahtuu aika lailla samanlaisten lainalaisuuksien kautta ja sitten lopulta kuolema ja kaikki siinä välissä voi olla tietysti ihan erityyppistä. Mutta nytpähän muistetaan, kun tämä taas on niitä, että missä olit kun kuuli, niin näistä on itse asiassa, siis no, Norjahan vähän niin kuin siis syntytarinaltaankin semmoinen, näistä ei hirveästi niin kuin Norjaa ja Tanskaa vaikka esimerkiksi, niin kuin, mun mielestä ollaan hirveästi käsitelty, että minkälaisia historian vaiheita on, että Norjakin, no, Norjasta on jonkun verran siis näitä elokuvia mun mielestä tehty näistä, että miten esimerkiksi pistivät hanttiin Saksalle tai minkälainen rooli heillä oli toisessa maailmansodassa vaikka ja tuota... Et niin kuin jos mietitään Harald Viidettä esimerkiksi, niin hän on syntynyt sillä tavalla, että hän on nähnyt esimerkiksi, että Norja on ollut Natsi-Saksan miehittämä.
1: Se on kyllä ollut pitkä aika hänellä.
0: Niin. Kuningas hän ei ihan sitä alusta asti ole, vaan itse asiassa tekisi mieli sanoa, että verrattain myöhään noussut. 89-vuotias, kun hän on, niin hän on 91 noussut kuninkaaksi, mutta onhan tuosta nyt aikaa, jos vertaa vaikka tällä hetkellä Iso-Britannia hallitsija Charlesia, joka eikö nyt ollut yli 80, ei nyt eikä yli 80, mutta 70 pitkän matkaa yli.
1: Kyllä, ennen kuin nousi. Niin.
0: Ennen kuin nousi kuninkaaksi. Sitä oli tätä läppää, että ensimmäinen työpäivä.
1: Niin.
0: Vaikka se taitaa olla aika kokonaisvaltaista hommaa se.
1: Kyllä se edustaminen.
0: Jo, kun synnyt niin siihen perheeseen, niin
1: kyllä. Tuota,
0: just näin. Bon Jovilla me jatketaan. Ja... Edelleen kiinnostaa, että miten ihmiset viettää venetsialaisia vai viettääkö? Vietetäänkö teille venetsialaisia?
1: No, iska on Kokkolasta, niin siellä vietetään kyllä.
2: This Romeo is bleeding.

0: Bon Jovi ja Always, niminen kappale, yksi kovimmista pop-balladeista, mitä olemassa on. Kohtaan kello varti yli 10. Se muuten sanottava tuossa, mikä on mielenkiintoisia tämmöisiä sukujuttuja, kun monarkiat tietysti aina kytkeytyy monesti toisiinsa sukulaisuuksien kautta, niin selvittelinkin tuossa, että muistanko ihan väärin asia, että kun Norja tosiaan itsenäistyi Ruotsin unionista vuonna 1905, eli verrattain tuore, 121 vuotta, niin norjalaiset halusi tuolloin oman kuninkaan, ja tuolloin tehtävään valittiin Tanskan prinssi Karl, josta tuli sitten Norjan kuningas Haakon 7. Ja täten Tanskan silloinen tuleva kuningas Kristian 10 ja uusi kuningas Norjassa Haakon 7, niin olivat veljeksi. Siihen tappaa. Mutta nyt paikallisen musiikin putkea kohti. Mäyrä Lakit pääsee ääneen Jack ei itke -nimisellä kappaleella ja Georgie Pickett in Colors Butterfly -kappaleella. Juha Hämäläinen, hän on palannut valitsemaan musiikin paikallisen musiikin putkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

paljas, nahka takkiinen ruhtiinas. Kuinka olisin tiennyt mitä aatella, huusi niillä huudeilla. Hot kertoi portti kongeissa, Jack ei itke milloinkaan.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Georgie Pickett in Colors oli tämä myöhempi esiintyjä kappaleensa Butterfly, ja sitä ennen kuultiin Mäyrälakit, Jack ei itke. Aamun paikallisen putken, sen biisit siis valikoi Juho Hämäläinen tarkasti. Keski-Suomesta kajahtaa taas lauantaina ja sunnuntaina tämän kanavan taajuuksilla. Tämä puolestaan legendaarinen kappale 90-luvulta, sen esittää Insomnia, tai siis tarkoitan Faithless esittää, ja Insomnia on kappaleen nimi. Diskohitti vailla vertaa, jos joku. Ja puhun höpöjä, 2000-luvulta, 2002 vuodelta. 24 vuotta vanha kappale.

0: Faithless Insomnia niminen kappale kuultiin. Jatketaan Varkaset Lakolalla. Power in Letting Go ja Whitney Houston ja legendaarista kappaletta myös ääneen. Niistä venetsialaisista. Kertokaa mulle, että mitä kuuluu hyvin venetsialaisiin. 0406195939 WhatsApp-numero ja sinne otetaan vastaan vinkkejä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Se oli Whitney Houston ja I Will Always Love You. Kello on 10.37. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Viimeinen kesäperjantai-lähetys tästä on luvassa. Maanantaina enää viimeinen kesälähetys tulee täältä ja sitten sen jälkeen elämme syksyä. Aika on niin rajallista monella tavalla. Viestillä tuli, että meillä venetsialaisia on vietetty jo vuosia. Samat mökkivieraat tulee paikalle. Hyvää ruokaa ja juomaa, saunomista, tuikkuja, valoja. Jonakin vuonna poltettu rannassa kokkoakin alkoi varmaan joskus siitä, että tuttava perhe ei ennättänyt kesällä käymään ja nyt heidän paikkansa vuosikellossa jämähtänyt venetsialaisia, eli perinne on syntynyt. Joo. Sehän voi olla just sillä tavalla, että siihen aikaan, jos ei venetsialaiset perinteen ollut, niin siihen aikaan tuossa elokuussa on just viikonloput hyvin vapaita. Kuka tiesi, jolla ihmisillä on ne syksyiset ja, miten sen sanoisi, arkisemmat viikonloput vähän tiukemmin lukittuina jo sitten syksystä eteenpäin ja sitä kautta tämmöiset pidemmät vierailut on vähän vaikeampia toteuttaa, varsinkin tietysti jos jonnekin mökille lähtee. Plus sitten, että sitten kun mitä pidemmälle syksy menee, niin sitten sillä alkaa olla jo pirun kylmäkin ja se vaikeuttaa omia juttuja. Se tietysti pimeän aika lisääntyy. Mikä tietysti on minun mielestä ihan hieno juttu, on tuo, että on edelleen olemassa tällaisia. Siis kun pimeyttä on tulossa, sitä on tulossa. Siihen vaikka minä täällä soitan suutani niin niistä kausivaloista kovin usein ja niin poispäin. On tässä nyt silti siisti puoli se, että kun tulee sitä hämärää. Mun mielestä syksyssä esimerkiksi on se hieno puoli, että voi alkaa pukea vaatteita enemmän. Esimerkiksi kun käytän merkittävän osan kesästä, niin käytän shortseja, koska hikoaa muuten jalat. Niin on ihan siistiä pukea pitkää housua jalkaa. Tai takkia, tai niin poispäin. Siinäkin on semmoista omaa juttuansa. Mutta sitten siinä pimeydessäkin on just, että pystyy valoilla luomaan jonkunlaista uudenlaista tunnelmaa. Pimeys antaa mahdollisuuksia. Onhan siis Jyväskylässäkin tietysti valokaupunkitapahtuma tulossa syksyn aikana ja se on varmasti odotettu tapahtuma monen mielissä. Kuka ties koko vuosi odotettu sitä, että pääsee valokaupunkiin ihmettelemään noita valoinstallaatioita vai miksikä niitä nyt sitten siinä kohtaa kutsutaankaan. Mutta kerropa sinä vielä, onko tulossa venetsialaisia, onko huvilakauden päättäjäisiä vai mistä on viikonloppu sinun osalta tehty?
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: 0406195939, siis 0406195939 on tuo WhatsApp-numero, tämä on Eini.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tänne muuten tuli toivotuksiakin venetsialaisiin liittyen. Vielä aurinkoiset terveiset ja mukavaa venetsialaisten iltaa Ritvalle ja Tapanille Halsuanjoen rantaan. No ei se mitään, sinne menkö. Jos kuuntelee Leenalle ja Jussille Kirvesjärven rantaan, Rajalle ja Veikolle Kuivaajärven kupeeseen ja Hoskosille Mujeen Oulun rantaan. Meneeköhän tämä muuten, miten tässä siis, voiko viettää venetsialaisia, jos ei ole rantaa? Venetsiahan siis kaupunkina, se on vedenvallassa siis isolta osin, tai siis näin ainakin minulla on myyty se asia, ja haisee hirveellä. Liittyykö siihen se, että pitää olla ranta? Et entä jos onkin kerrostalo, että viettää venetsialaisia siellä? Toki kerrostalokin tietysti rannalla olla. Mutta et pitääkö olla semmoinen niin kuin mökki ja ranta? Ehkä rapuja. Ja kosolti viinaa. Vai miten tämä menee, tämä venetsialaisjut? Vielä ehtii vähän aikaa minua valistaa. Mä pistän valoon tai sen puutteeseen oikeastaan liittyvän kappaleen. Tämä on Iron Maiden Fear of the Dark.

0: Iron Maiden, siis Fear of the Dark, Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Tämä alkaa olla, kuulkaa, tältä viikolta valmista tämä touhu. 5 minuuttia vaille 11 on kello ja keskipäivän keidas on tuossa on tulossa. On jos jonkun näköistä tässä Keski-Suomessa, on keskiaikamarkkinoita, oli Keski-Suomessa luvassa ja Jyväskylästä käsin, niin darts-kilpailua huomenna ja tänään ja huomenna on tuossa tavalla vanhalla pialla siis kettopartit ja Vauhti kiihtyy -festari ja keskustassa ja oliko jotain mopomiittejäkin ja vaikka sun mitä kaikkea. Kyllä Vauhti kiihtyy sen festareiden nimen mukaisesti loppua kohti. Ja tarkoitan lopulla nyt tässä kohtaa vain kesän loppu. Viettäkää hauska kesän viimeinen viikonloppu, viettäkää hauskat venetsialaiset, olkaa turvassa. Jatketaan maanantaina aamulla kello 6.00 tätä toimintaa. Rodeo pääsee ääneen vielä ennen keskipäivän keidasta. Anna Puu, Ida Poljakko, Eirin tuossa porukassa soittamassa ja laulamassa.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1901. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Norjan uusi kuningas on 53-vuotias Haakon. Gradian harjun kampuksella pidettiin torstaina kutsuntainfopäivä. Kutsuntainfopäivä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Infopäivä on suunnattu kaikille tänä vuonna 17 vuotta täyttäville nuorille. Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö, eversti-luutnantti Matti Anttila kertoi, että kutsuntainfopäivän ajatus on saanut alkunsa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteesta lisätä maanpuolustustietoisuutta koko ikäluokalle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kokeilu laajenee ensi vuonna, ja sen jälkeen valtion johto päättää, otetaanko infopäivä käyttöön valtakunnallisesti. Kutsuntainfopäivä koostui luennoista ja infopisteistä. Puolustusvoimien lisäksi infopäivään osallistui muun muassa nuoriso- ja liikuntajärjestöjä. Jyväskylän Muuratsalon vanhalla uimarannalla koko kesän ankkuroitunut MS-päivänsäde-alus on saamassa siirtokehotuksen Jyväskylän kaupungilta.

0: Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 47. Uhriluvun pelätään vielä nousevan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään enimmäkseen poutaista, osin selkeää ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa. Aamulla ja jälleen ensi yönä paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä. Enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Pohjois-Karjalassa esiintyy mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Kylläpä kyllä, keskipäivän keidas on täällä. Kello on 7:30. Terve! Miten se on perjantai lähtenyt sujumaan? Toivon mukaan.

erinomaisen hyvin. Tänään on 28. päivä elokuuta, kyseisen kuukauden viimeinen perjantai. Ja se on Taunon nimipäivä. Oikein paljon onnea kaikille Taunoille ja muillekin tämän päivän sankareille. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä tai vaikkapa jonkinlaista biisitoivetta. Hyvillä perusteluilla tietysti. Minä tässä pohdiskelen, että mikähän mahtaa olla meillä biisitoivekiintiö, mutta ei meillä ole mitään kiintiöä, koska siis jos tulee hyvät perustelut ja erikoisempi biisi, niin toteutetaan, jos semmoinen vaan täältä löytyy. Mm. Mutta yksi ehdottomasti tämän päivän suuria uutisia on Norjan kuningas Haraldin kuolema. Nousi kuninkaaksi 35 vuotta sitten, kun hänen isänsä kuningas Olavi V kuoli. Ja kyllähän nyt median kamerat ovat suuntautuneet Norjaan ja Osloon. Ja 89-vuotiaana kuoli Harald. Hänen kuolemansa myötä Haakon on noussut valtaistuimelle. Eli hallitsevan monarkin kuoltua hänen seuraajansa kruununprinssi Haakon nousee välittömästi valtaistuimelle. Ja kruununperimysjärjestys Norjassa on hyvin selkeästi määritelty. Valtaan nousee kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan poika Haakon. Kuninkaallisethan ovat edelleen laajalti suosittuja Norjan kansan keskuudessa. Suurelta osin Haraldin yhdistävän aseman ja vaatimattoman elämäntavan ansiosta.

Hirveetä, että mennään jo perjantain viimeisille hitaille, mutta eipä mennä. Kello on vasta 16,5 minuuttia yli 11. Siinä Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, ja tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen kappale, että siitä on tehty kaksi varsin suosittua versiota. Siinä missä moni saattaa luulla, että toi Ronan Keatingin kappale on se alkuperäisversio, niin vielä mitä? If Tomorrow Never Comes on amerikkalaisen countrymuusikon eli Garth Brooksin kirjoittama kappale. Ja se on julkaistu elokuussa 1989, niin että countryna ensin ja sitten irkku Ronan Keating teki tuosta oman versionsa ja melkoinen hitti se on kyllä edelleen. Mutta koska viikonloppu on käsillä ja tässä aika moni toivoo, että voisiko tulla vähän vauhikkaampaa musaa, niin tulee. Ei kyllä yhtään uudempaa, mutta vanhassa varaa parempi. Nyt hypähdetään nimittäin yli 50 vuoden taakse. Come on, feel the noise. Quiet Riot.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

tuo on kyllä semmoinen hyvän mielen biisi. J. Karjalainen on kaikki niin kuin ennenkin. Sitä jää oikein pää nyökyttelemään tuohon tahtiin. Ja sitten on silleen, että niin. Että tavallaan niin kauan kuin kaikki on niin kuin ennenkin, niin asiat on lähtökohtaisesti aika mallillaan. Tuolta meinasi jo MXM Tune lähteä soimaan, koska se halusi päästä eetteriin, mutta hetken aikaa joutuu odottelemaan omaa vuoroaan. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, jos jokin puheenaihe puhututtaa tai kaipaat, että puhuisin jostain tietystä aiheesta. Venetsialaiset on yksi puheenaihe, mikä on noussut esiin useammassakin WhatsApp-viestissä. Ja kyllä, tämä elokuun viimeinen viikonloppu on venetsialaisten, miten sen sanoo, sesonkiaika. No ei kai se, siis sanotaanko näin, että joulukuusten sesonkiaikakin on jouluna, niin venetsialaisten sesonkiaika on elokuun lopussa. Mutta kyllähän tämä on semmoinen tavallaan jäähyväiset kesälle. Mä ajattelin itse asiassa, jos jättäisi tuonne toiselle yhteiselle tunnille pienen semmoisen muistelmakertomuksen eräästä reissusta, joka tehtiin silloisen ystäväni kanssa venetsialaisiin. Käytiin oikein Naantalissa, niin päästiin perehtymään tähän kuvioon oikein kunnolla. Mutta MXM Tunea nyt vuoroon. Tämä kappale on God-kysymysmerkki.

MXM-tyyn ja God-kysymysmerkki. Keskipäivän keidassa täällä. Terve vaan, Mari Pekkanen siis studiossa. Kello 13 on ehditty jo kysyä, että mitä mä teen tänä viikonloppuna. Tiesitte jo, autourheilua on myös tämä viikonloppu ja seuraava. Ja sitä seuraava ja sitäkin seuraava. Että kyllä tässä syyskuun loppuun asti on ihan tiiviisti myös näitä viikonloppuduuneja. Mutta ei se haittaa. Kivahan se on käydä vähän reissaamassa. Tai aika paljonkin. Seuraavaksi kuunnellaan kappale nimeltä Summer Breeze. Silsen Crofts on esitteenä.

Sils and Croft ja Summer Breeze. 11.36 näyttää kello studiossa erinomaista perjantaita. Just sinulle, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkaan, toivottavasti viikonloppu on alkanut sujuvasti. Venetsialaisessa viikonlopusta on tulossa lämmin, mutta sateinen. No, tietysti riippuu, että missä päin Suomea sattuu olemaan. Ihan joka paikkaan ne nimittäin sateet osu. Mutta ainakin merialueella niin voimakas tuuli saattaa hyvinkin hillitä juhlimista. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Janika Takala kertoo, että tänään on vielä yleisesti aurinkoista. Etelä-Lapissa ja Koillismaalla sää on pilvisempi ja pohjoisessa sekä maan keskiosassa voi tulla pieniä sadekuuroja. Huominen alkaa poutaisena alkuillan aikana. Lännestä saapuu kuitenkin matalapaine, joka tuo Suomeen pilvisyyttä ja sateita. Ja pilvistä on todennäköisesti jo päivällä, mutta ensimmäiset sateet tulevat Länsi-Lapissa alkuillan tunteina 6 ja 8 välillä. Sateet osuvat myös länsirannikolle ja sadealue kulkee sunnuntain aikana Suomen yli. Takalan mukaan sateet jäävät kuitenkin hajanaisiksi ja sää poutaantuu iltaa kohden lännestä alkaen. Mutta tosiaan, jos on merialueelle suuntaamassa, niin varsin tuulista on. Lauantaina saapuva matalapaine voimistaa näitä tuulia. Läntisillä ja eteläisillä merialueilla on huomiselle voimassa varoituksia tuulista, joiden nopeus on 14 metriä sekunnissa. Ja lähes kaikilla samoilla alueilla varoitetaan myös kohtalaisesta aallokosta. Keskipäivän keinas. Tämä on AC/DC ja Thunderstruck.

0: vielä kosketan.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Oh.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

Tame Impala ja Let It Happen soi keskipäivän keitaassa. Hei, kuinka hyvä. Meillä on vielä reilu tunti tätä yhteistä aikaa ja nyt on pakko myöntää, että täällä on hyvin mielenkiintoisia biisitoiveita vielä tulossa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Jos haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939 on numero. Tämä on Toton kappale nimeltä Pamela.

Siinä Toton Pamela. Meille kyllä tuli kuuntelijalta viesti, että ei ole tämä yhtään niin hyvä kuin Jaakko Tepon Pamela. Tämä on kyllä parempi. Kiitos tästä viestistä. Nykypäivänä sitä aina pohtii, kun näkee vaikka jonkun onnettomuuden, että minkä takia kenellekään tulee mieleen kaivaa kännykkä ja ottaa siitä kuvaa. Ja pelastuslaitoshan on jo pitkään kampanjoinut siitä, että kuvaa elämää, älä onnettomuutta. Tyyppisesti en nyt muista, miten se slogan meni, mutta se on jotenkin tosi karua, että ihmisellä on hätä ja sitten toiset kuvaavat sitä ja mahdollisesti tarjoavat vielä vaikka iltapäivälehdille, niin minusta se ei ole ok. Ja itse asiassa nyt julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langittavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta, niin missä kohtaa tässä on tullut semmoinen katkos, että joku on päättänyt, että no kai ton nyt voi näyttää. Ei voi. Kyseessä oli siis valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha. Ja julkisen sanan neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhri ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Niin ei mekään lähdetä sitten kuvaamaan eikä varsinkaan julkaisemaan. Aloitetaan jo siitä, että ei kuvata toisten hätää. Sillä pääsee pitkälle. Yksi biisitoive soitetaan ennen 12 uutisia. Luonto puetaan kohta värikkääseen peittoon. Aika enemmän on päivän koittoon. Peitto lämmin vartaloakin halaa, villasukat jalkaan palaa. Syksy meille annettu on vuoden aikojen kulku loputon. Katri Helena aikanaan syksyn sävelessä soi, syysunelma toisen sijaan vei.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1901. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Norjan uusi kuningas on 53-vuotias Haakon. Gradian harjun kampuksella pidettiin torstaina kutsuntainfopäivä. Kutsuntainfopäivä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Infopäivä on suunnattu kaikille tänä vuonna 17 vuotta täyttäville nuorille. Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Matti Anttila kertoi, että kutsuntainfopäivän ajatus on saanut alkunsa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteesta lisätä maanpuolustustietoisuutta koko ikäluokalle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kokeilu laajenee ensi vuonna, ja sen jälkeen valtion johto päättää, otetaanko infopäivä käyttöön valtakunnallisesti. Kutsuntainfopäivä koostui luennoista ja infopisteistä. Puolustusvoimien lisäksi infopäivään osallistui muun muassa nuoriso- ja liikuntajärjestöjä. Jyväskylän Muuratsalon vanhalla uimarannalla koko kesän ankkuroitunut MS-päivänsäde-alus on saamassa siirtokehotuksen Jyväskylän kaupungilta. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ensi viikolla siirtokehotuksesta, joka annetaan aluksen omistajalle. Lautakunnan esittelytekstissä kerrotaan, että ympäristönsuojelu on saanut runsaasti palautetta aavelaivaksikin nimitetystä aluksesta, jonka pelätään aiheuttavan ympäristön pilaantumista. Alus aiheuttaa myös haittaa alueen muulle käytölle ja maisemalle. Lisäksi alus on jäänyt kiinni pohjastaan Päijänteen veden laskiessa.

0: yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään enimmäkseen poutaista, osin selkeää ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa aamulla ja jälleen ensi yönä paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä. Enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Pohjois-Karjalassa esiintyy mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Gnar Sparkly, CeeLo Green, Danger Mouse ja Pictures.
1: Keskipäivän keidas.
0: Keskipäivän keidas vielä elokuun puolella tänään ja maanantaina. Tervehdys studiosta, Pekkasen Mari on täällä kello 13

0: kivasti. Ja tässä on päässyt näiden kuukausien aikana muodostumaan aika hyvä kuuntelijasuhde, ainakin näin väittäisin. Ja tosi paljon vaihdetaan kuulumisia ja viikonloppusuunnitelmia puolin ja toisin. Ja, tänä viikonloppuna moni suuntaa jonnekin vesistön lähelle, vähän niin kuin juhannuksena, että lähtee venetsialaisten viettoon. Mutta minulla tämä kyseinen viikonloppu on päässä olevan vian takia mennyt kaikki viime vuodet jokkiskisoissa. Eikä missä tahansa jokkiskisoissa, vaan joka miehen luokan kruunun jalokivi on tämmöinen joukkueiden oma viikonloppu SM-kilpailu. Ja nyt on vuorossa sitten Karvian kisat huomenna ja sunnuntaina. Ja huomenna siellä ajaa kaikkiaan 30 joukkuetta. Jokaisessa joukkueessa saa olla 10 kuskia ja autoa. Ihan jokaisessa ei niin paljon ole, mutta lähestulkoon 300 autoa ja kilpailijaa. Ja sitten siinä on panoksena Suomen mestaruus. Toi on yksi vaikeimmista kisoista menestyä johtuen siitä, että jos autoihin tulee enemmän tai vähemmän sanomista, niin se on heti mahdollisesti pois pelistä. Tai jos tulee vaikka paha kaato, jos turvakaarille sattuu jotain, niin sitten auto ei voi yksinkertaisesti enää ottaa käyttöön. Plus, että täällä on sitten paljon semmoisia taktikointijuttuja, että kuljettaja saa ajaa siinä tietyssä kisan osassa ainoastaan 6 lähtöä, niin sitten pitää myöskin laskeskella sitä joukkueiden johtajien, että kuinka monta lähtöä kukakin on ajanut, ettei tule sitten huonoja pisteitä tai lähdepisteitä pois. Ja viime vuodet me on ollut enemmänkin selostamassa näitä kisoja, mutta nyt on pakko kumartaa Kaakkois-Suomeen Luumäen suuntaan, koska tämä Jokkiksen liiga on tarjonnut minulle sellaisia, miten sen sanoisi, tunteiden vuoristoratoja vuodesta toiseen. Olen ollut joko somettamassa tai joukkueen johtajana mukana taktikoimassa, että ketä laitetaan viivalle. Niin se on ollut kyllä semmoinen, että en ihan äkkiä mistään muualta saa vastaavanlaista tunnekirjoa. Varsinkin kun on tunnettu vuosikausia, toisemme tiedetään ja tunnetaan toisemme. Ja sitten kun tulee semmoinen onnistumisen hetki, niitä on tullut tosi paljon. Karstulasta tuli 8 ja Kokemältä 6 ja sitten tuossa 7 vuotta sitten Jalasjärveltä saatiin Renttu Racing-tiimin kanssa pronssia. Ja se nostaa edelleen suupielet hymyyn ylöspäin kohti korvia. Ja nyt tämä on siis koko sille jokkiskansalle, joka vaeltaa kohti Karviaa tänä viikonloppuna. Tsemppiä kaikille joukkoille. Paras se voittaa tänäkin vuonna. Rentut ei valitettavasti ole mukana, mutta kyllä me nyt vähän renttuillaan, koska on viikonloppu.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

Drömhus will ha day. Kello on kohta 18 minuuttia yli 12. Koirat ovat erinomaisia työntekijöitä esimerkiksi poliisiriveissä. Ja Keiteleen apteekkiin murtauduttiin viime lauantaina aamuyöllä. Nämä epäillyt tekijät pakenivat tapahtumapaikalta ennen kuin poliisi saapui paikalle, mutta kuinka ollakaan poliisikoira onnistui jäljestämään nämä rötöstelijät. Apteekin ikkuna oli rikottu ja apteekista oli anastettu pieni määrä lääkkeitä. Ja poliisikoira lähti jäljestämään tekijän jälkiä rikotun ikkunan luota ja jäljet johtivat lopulta Keiteleen kirkon parkkialueella olleen henkilöauton luo. No, henkilöautosta tavoitettiin silijärveläinen mies ja auton viereisestä pusikosta astui esiin toinen silijärveläinen mies. Samasta suunnasta ilmestyivät myös kuopiolainen ja keiteleläinen mies ja nämä kaikki tekijät syntyneet 80- ja 90-luvulla. Neljän hengen miesporukan autosta löytyi apteekista anastettuja lääkkeitä ja poliisi otti miehet kiinni apteekkimurrosta epäiltynä. Ja poliisi sai haltuunsa myöskin valvontakamerakuvaa, jonka avulla pystyttiin todistamaan, että apteekissa kävi sisällä yksi henkilö. Lisäksi ennen murtoa apteekin edustalla on käynyt henkilöauto. Nämä epäillyt tekijät vapautettiin poliisikuulustelujen jälkeen ja lisäksi lähes kaikki apteekista anastetut lääkkeet saatiin takaisin. Ja poliisi tutkii nyt tapausta varkausrikoksena. Muut tutkintanimikkeet ovat huumausainerikos ja kätkemisrikos. Mutta näin vain koira pääsi jäljille ja tekijät eivät päässeetkään kuin koiraveräjästä. Oliko nyt riittävä tuommoinen iskävitsi-tyyppinen heitto? Ei se mitään, vaikenen taas hetkeksi. Nyt toteutetaan seuraava biisitoive ja tämä tulee Jarnolta. Jarno lähettää Suville terveisiä ja toivottaa turvallista ajomatkaa ja kirjoittaa näin, että vietetään yhdessä mahtava ja rakkauden täyteinen viikonloppu. Ikävä on ollut kova ja on sydänkin laitettu tonne mukaan. Reckless Love ja Hot Suville. It's getting hard, hotter than, it's getting harder.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
3: Puolen Suomen radio.

Kuunteleksi ja siivet. 12.28 on kello. Keskipäivän keidas on käynnissä viimeistä kertaa tätä viikkoa, mutta kyllä me ensi viikolla jatketaan ihan tuttuun ja totuttuun tapaan. Tänään paljon keskustelua on herättänyt tietysti suru-uutinen, joka kantautui Norjasta, eli Norjan kuningas Harald on kuollut 89-vuotiaana. Ja tämä on myöskin saanut semmoista kansainvälistä mediahuomiota ilman muuta. Aika paljon on ollut erilaisia live-lähetyksiä Norjasta käynnissä. Ja yksi uutinen, mikä tulee suoraan puolustusministeriöltä, on se, että Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Näin siis tiedottaa puolustusministeriö, ja se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan tällä yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita sekä torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että ilma- ja merivoimayhteistyö on olennainen osa kahdenvälistä ja pohjoismaista yhteistyötämme. Ministerin mukaan tällä yhteistyöllä vahvistetaan Naton pelotetta ja puolustusta. Ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi tänään, että Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n tietojen mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Ja SVT:n mukaan on mahdollista, että syksyllä Ruotsi lähettää Suomeen tarpeen vaatiessa myös asevoimien droonin torjuntajoukkoja. Tämä on Wilma Aliina viimeiseen hengenvetoon.

0: just a boy giving it all away. Just a boy.
1: Paikallisten puolella.
2: Tämä on puolestaan Madcon, Keep My Cool.

Scandinavian Music Group ja Mua ei saa muuttumaan soi siinä keskipäivän keitaalla. The Cure. Seuraavaksi vuoro on Friday I'm in Love.

Friday, I'm in love, siinä The Cure. Aika monella alkaa varmasti olla semmoista kesän päättäjäismeininkiä. Kesämökkejä aletaan laittaa talviteloille. Ja mikä jottei vietetään niitä venetsialaisia. Venetsialaiset on tosiaan tämmöinen veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhla, mutta kyllähän se nyt aika paljon säästä riippuu, että jatkuuko tuo kesävietto vielä syyskuussa tai mikä jottei lokakuussakin. Venetsialaisiahan pidetään myös veden, tulen ja valon juhlana ja Länsi-Suomen rannikkoalueet, Pori, Rauma, Kokkola, Pietarsaari ja Pohjanmaa ovat varsin perinteisiä venetsialaisten viettopaikkoja. Ja ilotulitteitahan saatetaan hyvinkin ampua ihan koko Suomessa näiden venetsialaisten kunniaksi. Suomessa venetsialaiset on noin 100 vuoden ikäinen juhla. Venetsiaan kulkeutui ensimmäiset kiinalaiset ilotulitteet ja oletettavasti sieltä veden äärellä vietettävä valo- ja tulejuhla levisi muuallekin Eurooppaan. Me on ollut muistaakseni kerran viettämässä venetsialaisia, joskaan se ei ollut venetsialaisten nimellä silloin, vaan tämä tapahtuma oli, mikähän se oli? Muinarit, eli muinaistulet. Näitä ei kuulemma saa sekoittaa toisiinsa, mutta me tiedän, jos molempia poltellaan tai vietetään elokuun viimeisenä viikonloppuna, niin onko sillä sitten niin suurta merkitystä. Mutta ystäväni kanssa meillä oli tapana kiertää Suomen eri kolkkia aina livemusiikin perässä. Ja 2018 bongattiin tämmöinen tapahtuma, jossa oli melkoinen artistikattaus. Ja se tapahtuma järjestettiin Naantalissa, meren äärellä. Paikka taisi olla nimeltään semmoinen vanha salakuljettaja. Ja sinne oli järjestetty yhteiskyyti jostain Naantalin keskustasta, mikä oli tosi hyvä juttu, että ei tarvinnut sitten arpoa, että kumpi olisi kuski, vaan oli yhteiskuljetukset. Ja oli tosi kiva ilta ja sitten upea semmoinen tummuva elokuinen ilta. Ja ne tulet loimuttivat aivan upean näköisinä, niin oli todella mieleenpainuva tämä reissu. Ja siellä esiintyivät ensimmäisenä Fransine, sitten Westerinen yhtyeineen ja vieläpä Viikate tuon illan päätteeksi. Niin minä ajattelin, että me kuunnellaan nyt tämän lähetyksen lopuksi nimenomaan nämä kolme poppoota. Päästään vähän semmoisiin venetsialaistunnelmiin. Joten seuraavaksi Viikatteelta suhteellisen tuoretta musiikkia. Tämä on Olkitaivaat.

taivas on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähdet.

Silvesterinen yhtyeineen Älä lopu yö. Ja kyllä tämä keskipäivän keidas tämän viikon osalta on tullut tiensä päähän. Jani Nivala jatkaa ihan kohta Puolen Suomen iltapäivän kanssa. Ja me kuunnellaan ennen kello 13 uutisia vielä Francinelta kappale Tainted Love. Oikein mukavaa viikonloppua, venetsialaisia, ja mitä ikinä teettekään viikonloppuna, niin pysykää turvassa.

Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1910. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Norjan uusi kuningas on 53-vuotias Haakon. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyöllä vahvistetaan Naton pelotetta ja puolustusta. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi perjantaina, että Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n tietojen mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. SVT:n mukaan on mahdollista, että syksyllä Ruotsi lähettää Suomeen tarpeen vaatiessa myös asevoimien droonin torjuntajoukkoja. Jyväskylän uusi paloasema aloittaa toimintansa tämän vuoden lopussa, mikäli viivästyksiä ei tule, tiedottaa Keski-Suomen hyvinvointialue. Uusi asema avataan Savelaan osoitteeseen Vehkakatu Y:ttä. Asema nopeuttaa avuntuloa erityisesti Kortepohjan ja Laajavuoren alueella, missä pelastuslaitoksella on ollut haasteita täyttää toimintavalmiusaikaa koskevat vaatimukset. Uudella paloasemalla tulee olemaan 2 pelastajaa, jotka hälytystilanteessa käyttävät normaalia paloautoa. Asema toimii ympärivuorikautisesti. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNN:in mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 1 500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Radio Keski-Suomalaisen

0: tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Mari Pekkanen has left the building. Nyt alkaa iltapäivän lähetys, tai alkoihan se jo. Ego Trippi, Mestari Piirros oli eka laulu tänään. Oikein hyvää perjantaita. Viikon paras päivä tapasi eräs entinen työkaverini, ex-työkaveri toitottaa yhdessä vaiheessa. Sanotaanko vanhoja työkavereita edellisistä työpaikoista eksiksi? Ei varmaan yleensäkään. Ex-työkaveri kuulostaa jotenkin väärältä. No mut anyways, yksi entinen työkaveri aina luukutti sitä, että perjantai on viikon paras päivä. Viikon paras päivä meillä käsillä nyt. Ja iltapäivälähetys tänään 6 saakka. Puhutaan kohta ulkona nukkumisesta. Tämän päivän haastateltava on järkkäämässä Nuku yö ulkona -tapahtumaani. Jutellaan kohta siitä tarkemmin. WhatsApp-yhteydet kehissä tänne studioon 040 619 59

0: Ja 39 on numero. Mitäs vielä tärkeää pitää muistaa? Venetsialaiset huomenna. Joo, täällä meidän radiossa huomenna illalla 8 jälkeen. Jari Lindström pitää tämmöisiä kesän päättäjäisjuhlia, tavallaan niin kuin viimeistä mökkilauantaita. Puolen Suomen radion venetsialaiset huomenissa, niin se on tärkeää muistaa, että semmoinen on sitten huomenna lauantaina. Nyt omin cheerleader ja Lady Gagalta Vanish Into You. Kiitos vielä uudemman kerran Mari Pekkaselle. Nyt alkoi tosiaan iltapäivän lähetys ja kello 18 saakka kestää tämä show.
1: Studiossa Jani Nivala.

Tänä viikonloppuna Suomen Latu haastaa ihmiset nukkumaan ulkona. Nuku teltassa, nuku trampalla, nuku riippumatossa, nuku käpyselän alla tai päämättäällä. Ota kainaloon oma perhe tai kaverit tai kokeile rajojasi yöpymällä yksin. Tällainen on haaste Suomen Ladulla. Sitten mainitaan, että tämä voi olla ihan siis omalla takapihalla, missä yövytään, tai sitten jonkun Suomen Ladun jäsenyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa, jossa pääsee maksutta kokemaan ainutlaatuisen yöelämyksen. Sitten on tämmöinen myyntipuhe. Elokuun pimenevä ilta, unikaverinasi raikas ilma ja kattona ääretön tähti taivas. Suomen Latu haastaa sinut nukkumaan yön ulkona elokuun viimeisenä viikon loppuna. Mulla on ollut tapana joka kesä viettää yksi yö vähintään teltassa. Että tämmöinen oma nuku yö ulkona, vaikka en ole tiennyt tästä Suomen Ladun kamppiksesta, niin mulla on ollut semmoinen tapa, että kun on sitä telttailua tullut harrastettua ihan pikkupojasta lähtien, niin kuin siis ihan talojen pihalla suurin piirtein vaan silloin joskus ala-asteikäisenä, niin siitä on jäänyt semmoinen joku fiilis, että siellä teltassa on semmoinen hyvä nukkui. Se on just se raikas ilma, vähän viileämpää kuin sisätiloissa. Vaikka jotain ääniä kuuluu, se ei haittaa. Yleensä telttayön jälkeen, vaikka olisi tavallaan jotenkin nukkunut vähän huonosti, vaikka sen viileyden tai kosteuden tai sateen tai jonkun äänien takia, niin sitä on kuitenkin sit jotenkin tosi virkeä ja on jotenkin hyvä fiilis. Se on varmaan just se semmoinen raikas ulkoilma, missä on sitten hyvä nukkua. Ja sit se tosiaan, ettei ole liian kuuma, niin mä luulen, että siinä on se viehätys, mikä toimii ainakin meikäläiselle. Jutellaan tuosta ulkona nukkumisesta tänään 4 jälkeen enempi. Meillä on Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen mukana tässä lähetyksessä. Ja kuullaan nuku yö ulkona -kamppiksista ja sen tapahtumista ja oheiskamppiksista, kun nyt on vissiin semmoinenkin, että niille, joille yksi yö ei riitä, niin on räätälöity sitten semmoinen kamppis, missä niinku kisaillaan, että kuka nukkuu eniten öitä tänä kesänä ulkosalla, niin joku tommonenkin on käynnissä. Joo, puhutaan näistä iltapäivällä myöhemmin tänään 4 jälkeen.

0: Ulkona nukkumisesta vielä sen verta, että tosiaan Trumppakin on mainittu Suomen ladun teksteissä ja esittelyissä, kun puhutaan nyt viikonlopun nuku yö ulkona -tempauksesta. Niin tosiaan tämmöinen pihatrampoliini, sehän on tässä joillain tutuillakin välillä ollut yöpymiskäytös, että muksut on nukkuneet siellä. Niin mielikuvitus on vissiin vain rajana, että miten sitä pystyy sitten yönsä viettämään ja osallistumaan nuku yö ulkona -tapahtumaan. Mä en tiedä, lasketaanko auto siihen. Mitä jos nukkuu autossa? Onko se ok? Pitääpä kysyä tätäkin muuten sitten neljän jälkeen Suomen ladun asiantuntijalta Panu Könöseltä, että käykö se, jos mä parkkeeraan mun Opelini jonnekin metän reunaan, niin voinko mä siellä sitten takapenkit kaadettuna vedellä hirsiä vai mikä on meininki? Onko auto pois laskuista? No asuntoauto ja asuntovaunu nyt ainakin on pois. Niitä ei kyllä lasketa ulkona yöpymiseksi. Ei millään, ei millään. Äsken kuunneltiin Brother Leon -kappale Strangers on an Island. Nyt luvassa on tämmönen biisi kuin Chase, Keep Me Warm. Sitten yksi kappale Pinkiltä, yksi Pinkin hittibiisi. Samoin sitten Aki Sirkesalolta tulossa kohta puoliin eräs laulu.
1: On pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo, halo, halo. Onks sä ketään?
1: Homma hoituu.
2: Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
1: Niin aina ammatti.
2: Se ammattimies kun hoituu.

0: Don't leave me.
1: Elä jätä minnuu. Pink, please don't leave me. Aki Sirkessalo, Mykkä koulu soi kohta perjantai-päivässä täällä Puolen Suomen radiossa. Saaks toivottaa jo hyvää viikonloppua? Okei. Hyvää viikonloppua. Sieltä se tuli. On olemassa ihmisiä, jotka seuraa tarkkaan eri fonttien välistyksiä, niin kuin sitä, että kuinka lähellä kirjaimet ovat toisiaan, ja sitten he ovat tämmöisiä fonttipoliiseja ja informoivat ja reklamoivat siitä, että jos jossain tietyllä fontilla tehdyssä sanassa joku kirjain on irti muusta kirjainperheestä, niin sitten se näyttää kuulemma tyhmältä, että joku kirjain on niin kuin erikseen muista. Mä en tiedä, saako se nyt kiinni tästä, mutta niin, siis osa ihmisistä tarkkailee sitä, että mitenkä lähellä fonteissa kirjaimet on toisia, kun jossain fonteissa sitten jotkut kirjaimet tavallaan vaeltavat kauemmaksi muista, ja sitten se voi näyttää niin kuin vaikka, että jos kirjoittaa vaikka pöytä, että siinä lukisi pöytä, että siinä tulee turha väli, kun kirjaimien välistykset eivät välttämättä ole aina kunnossa. Mä en ole niin jaksanut niistä stressata, mutta yksi, mihin olen kiinnittänyt huomiota tuolla liikenteessä nyt viime aikoina, niin se on toi Y-kirjain. Mä en jotenkin kestä sitä, että se Y on vinossa. Siitä on se kaikista alin sakara sivulle päin. Se on jotenkin epäkirjainmainen ja ruma. Siis se vino on semmoinen Y, uusi Y. Pari vuotta, kun se on ollut käytössä kohta puoliin, tai no jostain vuodesta 25 alusta lähtien suurin piirtein. Traficom muutti sen Y:n, jonka jalka on hitusen vinossa vasemmalle aiemman suoran ja oikeaoppisen kirjaimen suhteen. Tämä muutoksen tarkoitus on Traficomin mukaan helpottaa rekisterikilven visuaalista tarkastelua ja myös automaattivalvontaa. Virasto kertoi muistiossaan, että toive Y-kirjaimen muuttamisesta tuli alun alkujaan poliisin suunnilta. Tavoitteena on parantaa kilpien luettavuutta ja varmistaa, että valvonta toimii tehokkaasti kaikissa tilanteissa. Mä löysin tästä Ilta-Sanomien vanhan jutun parin vuoden takaa tai puolentoista vuoden takaa. Sitten tässä on nämä kaikki kirjaimet näytetty, mitä rekisterikilvissä on. Kaikki muut viivat ovat suoria, paitsi se Y on niin kuin vinossa. Siis mua jotenkin häiritsee. Mun niin kuin tämmönen symmetrian kaipuu ja minun esteettinen silmä, niin jotenkin katon todella pahasti sitä uutta Y:tä, sitä vinoa Y:tä. Mä oon niin kuin, mulla rupeaa jotenkin aina viiraamaan päässä, kun mä näen niitä tuolla liikenteessä. Että siihen on tavallaan, että jos joku ikään kuin olisi piirtänyt tai kirjoittanut käsin ne kirjaimet, niin sitten joku on tehnyt virheen. Mulla tulee aina semmoinen olo, että siinä on virhe, kun mä näen sen vinossa olevan Y:n. Että se on väärin piirretty, väärin kirjoitettu. Et se on fino, kun et sä Y:tä tee tolleen, jos sä kirjoitat kirjaimet ja laitat kaikki, niin kyllähän sä vedät sen Y:n alasakarankin, sen Y:n jalan sillä, että se menee tasan ylhäältä alas, niin kuin vertikaalisesti. Kumpi on vertikaali? Horisontaali on se sivulta sivulle, vertikaali on joo, ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Niin kyllähän se pitäisi olla täsmälleen viivasuora viiva ylhäältä alas se Y:n jalka. Ja se on yksittäinkin tosi tyhmän näköinen se Y. Siinä ei niinku pysy balanssi ollenkaan. Se näyttää kuin se Y kaatuisi. Niin first world problems. Mulla on tämmöinen Y-ongelma ollut nyt. Ja siis poliisilta on tullut alun perin tämä aloite tähän hommaan. Virkavallan kannalta olennaista oli, että Y ja V-kirjaimet oli helppo erottaa toisistaan. Olisiko se ollut helpompi kuitenkin, kun muuttaa rekisterikilpiä, niin homma parit silmälasit sinne poliisivoimille.

0: Puhuukos kaikki nyt tuosta kuningas Haraldin, Norjan entisen kuninkaan kuolemasta? Aika lailla vissiin joo. Pitääkö meidänkin nyt hieman asiaa ottaa esiin? Otetaan nyt nopeasti ennen kuin Katrina and the Wavesin Walking on Sunshine soi tai Aerosmithin Sweet Emotion. Se on niin kuin se valta vaihtunut heti saman tien. Joo, tästäkin on nämä iltapäivälehdet kirjoittaneet tänään, että Norja ei ole jäänyt ilman kuningasta hetkeksikään, kun Harald kuoli 89 vuoden iässä. Nyt tänään perjantaina aikaisin aamulla paikallista Norjan aikaa. Eli Haakon nousi sitten saman tien kuninkaaksi heti Haraldin kuoleman jälkeen. Joo, että siinä ei tule semmoista hetkeä, että olisi jotain seremonioita tai vaiheltaisi papereita tai jotain tällaista, vaan se valta tavallaan, tai se kuningas vaihtuu niin kuin saman tien sitten, kun vanha kuningas kuolee, niin uusi nousee sitten heti valtaistuimelle. Norja ei siis koskaan jää ilman kuningasta, VG-lehti Norjasta oli hehkuttanut tällain. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys menossa täällä Jani studiossa. Kello 18 asti painellaan tämän lähetyksen tahdeissa ja kohta pirtsakka kappale Katrina and the Wavesilta Walking on Sunshine ja Aerosmithiltä se Sweet Emotion, minkä lupasin tuossa hetki sitten.
1: Hei, mä lähden golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitien lemmikki.fi.
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

kappale, jonka alussa soitetaan sokeripurnukkaa. Hyvä Steven Tyler. Hyvää kekseliäisyyttä. Ennen uutisia vielä 4 ruusua ja tie ajatuksiin sekä tämä. Manfred Mann, do what did he did. There she was.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1910. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Norjan uusi kuningas on 53-vuotias Haakon. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyöllä vahvistetaan Naton pelotetta ja puolustusta. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi perjantaina, että Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n tietojen mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. SVT:n mukaan on mahdollista, että syksyllä Ruotsi lähettää Suomeen tarpeen vaatiessa myös asevoimien droonin torjuntajoukkoja. Jyväskylän uusi paloasema aloittaa toimintansa tämän vuoden lopussa, mikäli viivästyksiä ei tule, tiedottaa Keski-Suomen hyvinvointialue. Uusi asema avataan Savelaan osoitteeseen Vehkakatu Y:tä. Asema nopeuttaa avuntuloa erityisesti Kortepohjan ja Laajavuoren alueella, missä pelastuslaitoksella on ollut haasteita täyttää toimintavalmiusaikaa koskevat vaatimukset. Uudella paloasemalla tulee olemaan 2 pelastajaa, jotka hälytystilanteessa käyttävät normaalia paloautoa. Asema toimii ympärivuorikautisesti. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNN:in mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 12 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Sanotaanko, että mainiota, vai sanotaanko nyt ihan, että maan mainiota perjantai-päivää? Otetaan vähän tuollain ekstraa. Maan mainiota perjantaita puolen Suomen raadiosta. Venetsialaiset mä mainitsin tuossa yhden jälkeen, mutta mainitaan uudestaan siis huomenna lauantai-iltana 8:00. Jari Lindström täällä puolen Suomen radiossa pitämässä meidän venetsialaispippaloita, toivemusiikkia ja terveisiä ja hyvää venetsialaismeininkiä, kesän lopettajaistunnelmaa tarjolla ilta 8:00 huomenna lauantaina, eli vähän niin kuin tämmöinen viimeinen mökkilauantai lähetyskin sitten huomenissa venetsialaisten kunniaksi. Nuku yö ulkona tapahtumasta juttuu parin tunnin päästä kello 16 jälkeen. Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen äänessä iltapäivän 4:00 jälkeen. Nuku yö ulkona -tempaus tosiaan huomenissa. Tunnin kuluttua soitan yhden teknohenkisen kappaleen. Mä en ole vielä päättänyt, mikä se on, koska vanhana teknon ystävänä näitä on niin monta. Nyt on teknoviikko ollut käynnissä maanantaista lähtien. Aina kello 15 jälkeen ollaan kuunneltu puolen Suomen biisinä

joku konemusa tai danse tai teknohenkinen laulu, niin tänäänkin soitossa noin tunnin kuluttua sitten joku tämmöinen teknohenkinen rallatus tai ralli. Mutta mun pitää vielä päättää, että mikä se on, koska vaihtoehtoja on tässä nyt monta. Mutta joo, kyllä me sitten yksi saadaan valkattua ja näitähän sitten voi riittää myöskin tuleville päiville näitä teknobiisejä. Onko meillä ainaiset teknoviikot tai teknoviikot täällä Puolen Suomen iltapäivässä sitten 3 jälkeen? No, voi olla, että maanantaina aloitetaan joku toinen teemaviikko sitten vaikka ensi viikolla. Mutta anyways, teknot soi tosiaan 3 jälkeen. David Bowie soi nyt. Biisi on Rebel Rebel ja Taavetti Povien jälkeen Kisu Baden Baden.

0: David Bowie, Rebel Rebel. Otetaan kohta puoli yksi toivebiisi, mistä tulee hyvä perjantai-fiilis. Joo, mut kisu Baden Baden ja sitten perjantai-fiilistä tarjolla.
1: Yllättävän paikallista.

0: Mitä mä tos valehtelin, että perjantai-fiilistä olisi tämän kappaleen jälkeen tarjolla, mutta olihan sitä jo siinäkin, kun lallateltiin Kisun Baden-Badenin tahdeissa. Moi Jani, voitko soittaa Paradision Bailandon? Siitä tulee hyvä perjantai-fiilis. Näin sanovat Virpi ja Maria, ja en väitä vastaan, en todellakaan. Kyllä se perjantai-fiilis vaan nousee tästä entisestään. Paradisio Bailando. WhatsApp-studio 0406195939. Sitä kautta voi vaikka Virpin ja Marjan tavoin toivoa jotain tiettyä laulua soimaan tai muuten sitten lähestyä studion henkilöä, joka tänään ja tällä hetkellä on Jani. Mutta nyt soitetaan toi Bailando, Paradision kappale.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Maria on siis eilen saapunut viettämään venetsialaisviikonloppua Virpin luokse. Siinä oli näiden kahden toivekappale Paradision Bailando ja perjantai-fiilis oli taattu. Kyllä, kyllä. Perjantai-iltapäivässä paikallista asiaa luvassa aivan pian. Antti Aution musiikkia muun muassa vielä ennen 14.30 paikallista ohjelmapalaa. Antti Aution kappale on Pihkassa.
1: Studiossa Jani Nivala. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Onhan!

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Saattaa olla, että mua on syytä syyttää jonkun asteesta nepotismista siitä, että tänne tulee taas jotain tiimin akateemikkoja, mutta välillä käyn. He ovat aktiivisia tiedottajia ja taas sen kerran. Darts-asioista puhutaan Joni Möttösen ja Iiro Suppulan kanssa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, kiva olla täällä.
1: Onko mulla, sano Iirokin jotakin.
2: Huomenta.
1: Hyvä, no niin, sillä on tarkistettu.
2: No niin, kyllä nyt kuuluu.
1: Vähän aikaa, kun harjoittelee näitä, niin saatan saada vielä jonkun haastattelun kunnolla menemään. Mutta hei, Nordic Darts Events on kysymyksessä. Kuulostaa Matti Pontiselta ja ehkä vähän jopa onkin sitä. Mistä on kysymys lauantaina, kun tämmöinen kinkeri lyödään käyntiin?
2: Joo, eli ollaan siis karsintoja järjestetty neljällä paikkakunnalla, missä on Suomen rankingin huippuheittäjä ollut mukana ja jokaisesta karsinnasta neljä parasta on päässyt jatkoon ja nyt lauantaina 16 finaalistiakin saa 1500 euron pääpalkinnosta ilokivessä.
3: Kyllä, ja tarkoituksena on nimenomaan tämmöisen niin kuin brittiläisen darts-kulttuurin tuomista Suomeen. Että.
1: Siis nyt jos jotkut on vaikka Viaplaylta, eikö ne Viaplaylta tule, Viasatilta tulee noin darts-kisat vuoden lopussa, on siis nämä MM-t, mitä niin kuin varmaan ehkä eniten nyt sitten seuraa porukka, niin sehän näyttää aikamoiselta karnevaalilta. Onko se nyt sitten, mikä on brittiläinen darts-kulttuuri jos me sukelletaan vähän siihen taustalle?
3: Joo, eli tarkoituksena siis brittiläisessä darts-kulttuurissa, miten me se koetaan, on nimenomaan se, että yleisö on siellä osallistettuna siihen tapahtumaan. Et se ei ole vaan se kilpailu, vaan siinä on nimenomaan sitä niin kuin juhlintaa, siinä on sitä fiilistä ja tunnelmaa, kun porukka hurraa ja juhlii siinä samalla.
2: Kyllä, juurikin näin. Ja just niin kuin Suomessa on ollut tosi paljon niin kuin, lajin sisällä huippuheittäjiäkin, mutta moni on niin kuin sitä kaivannut, että haluaisi niin kuin itsekin päästä live-yleisö eteen heittämään. Että aika paljon nuo Suomen kisat menee sitten just sillä, että heitetään niitä kisoja voittajille jotain palkintoja ei luvassa, mutta ei oikein sitä niin kuin live-yleisön fiilistä ole saatu siihen mukaan muuta kuin aivan maailman huippuja.
1: Niin Suomessa on ainakin niin kuin aika moni laji on sillä tavalla aika hartaissa tunnelmissa saa niin kuin.
2: Kyllä, jostain näin. Niin.
1: Vaikka tämänkin kaltaista, niin aika, että annetaan sen keskittyä tyyppisesti. mutta tässä ei ole kysymys välttämättä siitä, että.
2: Ei ole, että niin kuin yleisökin saa aivan täysillä heittäytyä siihen fiilikseen mukaan sitten. Ja.
1: Mutta miten suomalaiset on vähän semmoista pidättyväistä kansaa niin kuin, no yleisesti ottaen, että me tarvitaan edelleenkin, niin kuin vaikka jos ajatellaan jotakin faniryhmää, niin se tarvii niin kuin megafonin kanssa jonkun huudattaa sitä porukkaa niin kuin jossain niin kuin urheilutapahtumissa, niin miten suomalaiset niin kuin lähtee tämän? Nyt jos vaikka karsintoja, oletteko te karsinnoissa saanut jo tämän tyyppistä karnevaalia aikaiseksi?
2: Karsinnoissa meillä siis ei ollut live-yleisö vielä paikalla, että siellä sallittiin niin kuin kisaajille puhtaasti heittorauha niin sanotusti niin, tähän aaseen liian.
1: Annetaan keskittyä.
2: Mutta joo, kyllä se niin kuin, tuo asia, mitä me pohdittiin niin kuin projektitiimin kanssa tosi paljon, mutta sitten tosiaan kun ollaan juteltu niin kuin liiton kavereiden kanssa ja niin kuin lajin sisällä olijoiden kanssa, niin ollaan saatu sieltä niin kuin paljon rohkaisua, että no, kyllä sieltä kun alkoholia ja ruokaa tarpeeksi on mukana, niin kyllä se suomalainen mieskin alkaa heittäytymään. Ne. Ja on se paljon niin kuin myöskin meistä tapahtuman järjestäjistä kiinni, että itse ollaan sitä tunnelmaa luomassa sinne.
1: Ja monesti urheilutapahtumissa mietitään jotenkin rajoittaa, että ai niin, se anniskelu, että pitää olla tarkkana sen kanssa, mutta tässä niin kuin pitää olla tarkkana, että ne juo.
3: juuri näin, että meillä ihan niin kuin täys juhlatunnelma sinne pyritään saamaan.
1: Miten toi menee niin kuin aikataulullisesti tuommoinen systeemi? Nyt jos ajatellaan, niin kuin, että tähän vähän niin kuin vaatii, että yleisö lämmitellään. Eikö niin?
2: Kyllä, juurikin näin, että ovet me avataan huomenna siinä kello 15 ja ensimmäisen kierroksen heitot alkaa kello 14 alkaen ja sitten niin kuin pyritään yleisöä pitämään mukana siinä koko päivän ajan. Sitten kun kisaajilla on heittotaukoja, niin sitten siinä on väliohjelmaa joka välissä ja on hyvät musiikit ja valot ja kaikki siinä mukana. Ja pyritään pitämään kuitenkin huolta, että koko väki viihtyy koko päivän ajan eikä pääse tylsys iskemään muuten ennen niitä huippupelejäkään, mitkä siellä lopumassa iltaa sitten on luvassa.
1: No minkälaista palautetta ennakkoon tästä on tullut?
3: Pelaajilta on tullut tosi hyvää palautetta ja niin kuin lajin sisältä nimenomaan, että kun nyt kierrettiin nuo karsinnat tuossa ympäri Suomea, niin sieltä tuli paljon palautetta, että tätä on tarvittu, tätä halutaan.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: difunto.
1: Juanes, la camisa negra. Perjantai käynnissä Puolen Suomen radion WhatsAppiin tulvi toinen toistaan harvinaisempia toivebiisejä. Muistuttaisin semmoisesta, että jos teidän toivebiisi on joku vain YouTubesta löytyvä joku outo systeemi, millä ei ole edes niin kuin esittäjä, niin sitten me ei oikeastaan voita soittaa, kun me voidaan soittaa täällä niin semmoisia virallisesti julkaistuja kappaleita, joilla on joku esittäjä, artisti tai bändi. Niin me voidaan soittaa semmoisia, että ihan nyt ei kaikkea YouTubesta löytyvää iloittelua voida soittaa. Ja täällä on mukava harvinaisia toiveita tullut muutenkin. Kiitos jengi. 0406195939. Mä tuosta rekisterikilpien Y-kirjaimesta keuhkosin aikaisemmin, kun mua risoo se, kun se on vino se Y. Se Y ei pysy todellakaan pystyssä. Se näyttää siltä, että se kaatuu hetkenä minä hyvänsä toiselle puolelle, kun se Y:n alin osa, se jalka on vino ja se on typerän näköinen kirjain. Ja oli huono muutos rekkareihin toi. Mä oon viime aikoina törmännyt, siis en kirjaimellisesti, mutta olen havainnut liikenteessä. Ehkä se on parempi sana. Näitä Y-kirjaimia on ruvennut jotenkin ärsyttää se. Koska se symmetrinen normi Y olisi vaan parempi, niin jotenkin ketuttaa toi tommonen. Kun se on täysin harhaoppinen ja väärän näköinen Y, niin pitäisi tehdä joku kansalaisadressi, että normi Y takaisin, vanha suora tikkukirja Y. Muuten menee hermo tuolla liikenteessä aina, kun näkee sen vääränlaisen Y:n. First world problems. Toteutetaan yksi toive nytte. Tämä, no meinasin sanoa, että ei ollut sieltä harvinaisemmasta päästä, mutta viesti menee näin. Tuure Kilpeläisen uusi biisi ei ensimmäisellä kuuntelukerralla vielä saanut minua tanssimaan, mutta auttaisiko sen soitto radiossa? Soittaisitko Jani suomalaisia unelmia kappaleen? Minä katsoin tuosta meidän käsikirjastosta tietokannasta. Ei näkynyt kappaletta missään. Minä pistin hakukoneeseen internetsiin tämän Tuure Kilpeläisen suomalaisia unelmia. Ei löydy biisiä mitään. On sen niminen joku kiertue tulossa. Mä rupesin jo miettimään, että onko meidän kuulijalla mennyt sekaisin J. Karjalaisen joku suomalaiset muotoiluu ja Tuure Kilpeläisen suomalaisia unelmia. Että ei Tuure Kilpeläisellä ole tämän nimistä kappaletta. Mutta on kuin onkin. Kyllä se sitten lopulta löytyi, kun kaivoi ihan kunnolla. Niin Tuure Kilpeläisen uusi ralli ei ekalla kuuntelukerralla siis iskenyt meidän kuulijaa, mutta tarkastellaan, miten käy toisella kertaa ja ehkä tämä on meille muille sitten ensimmäinen kerta. Tuure Kilpeläinen suomalaisiin unelmiin.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
3: Anna

0: Meitsille toimi kyllä ihan ekalla kerralla. Se oli toivekappale Tuure Kilpeläisen tuoretta matskua Suomalaisia unelmia. Hieno puhelauluosuuskin oli siellä. Wow. Kyllä toimitteli niin sanotusti. Wow. Uusi Y ei miellytä myöskään kansaa. Joo, WhatsAppissa on viestejä, että se vanha olisi ollut parempi ja uusi Y on ruma. Sitten tuli kuva tämmöisestä Y-kirjaimesta, missä menee siinä alajalassa, joka tosin on suora se alajalka, mutta siinä alajalassa siis menee kaksi horisontaalista viivaa. Eli se ei näytäisi perinteiseltä Y:ltä tai joku muu tämmöinen symboli. Kysytään, että mitäs mieltä Jani olet tästä Y:stä? Joo, se on tuommoinen graafinen Y. Mä en tiedä, onko vika minussa vai näkisikö kaikki ihmiset tämän samalla tavalla. Tämä on siis tosi hankala selittää. Siis se Y, mikä koostuu kolmesta viivasta, siinä alimmassa viivassa menee kaksi vaakatasossa olevaa viivaa. Niin mulla tulee jotain ihan muita asioita mieleen kuin Y-kirjain tästä. Tämä on niin, no joo, ehkä vika on minussa. Tämä on musta jotenkin härski tämmöinen Y, en mä tiedä. Ehkä vika on minussa. Ja, no, onneksi tämä ei ole näköradioista ja nyt näy sitä Y:tä, niin ei muille ihmisille tule mitään pahoja asioita sitten mieleen. Puolisuomen iltapäivälähetys jatkuu Adelen musiikilla Set Fire to the Rain ja kohta F:n ja Sannin yhteinen laulu Sitä sattuu -niminen biisi. Puolen Suomen iltapäivä täällä, kukas siellä?
1: No Marko, terve.
0: Morjesta.
1: Kuules Jani, sä et ole yksin ton uuden Y:n kammos kanssa. Meidän pitää perustaa joku kansalaisliike, että saadaan oikea Y takaisin rekkareihin.
0: Mä veikkaan, että jäseniä nimittäin riittäisi jonoksi asti.
1: Joo.
0: Ja se on ihan hirveä se Y. Vai
1: joo,
0: mitä?
1: Ja kun sehän ei ole Y ollenkaan.
0: Ei.
1: Sehän ei ole Y.
0: Ei
1: todellakaan. Se on kyrillinen U. Se on kyrillinen, eli Venäjän U.
0: Onko siinä vielä tommonenkin vai?
1: On. Se on kyrillinen
0: älä
1: U.
0: Älä viitti.
1: Joo. Näin kuin itse tätä naapurin kieltä jonkun verran osaa, niin ne tulee luettua sitten aina silleen niin kuin esimerkiksi kun rekkari on vaikka YYH, niin sehän on U. Mistä tulee sitten sieltä semmoinen, että tosin tämä H-kin löytyy kyrillisestä kirjaimista, se on siinä N, niin että se oikeasti pitäisi lukea niin kuin uun. Mutta
0: no jo hämärät noi kyrilliset.
1: Rekkari on pyyhy, niin sittenhän se on puu. Niin sanotaan, että ne todellakin niin kuin ärsyttää itseä silmään niin kuin siinä, kun se on kyrillinen U. Piste.
0: Joo. Häiritseekö sua siinä se semmoinen epätasapaino, että se näyttää kuin se kaatuisi? Ei sua varmaan joo, se haittaa, kun sä oot tottunut siihen uuhun kyrilliseen vai niin?
1: No joo, siis sanotaan, että kyllä se häiritsee silti se ulkonäkökin. Se ei ole tasapaino. Ja nythän tuli uusi ongelma sen kanssa.
0: No.
1: Nythän se sekoitetaan X:ään.
0: Totta muuten.
1: Oli jossain parkkihallissa se oli luettu X:nä.
0: Okei.
1: Se on X, mitä puuttuu, vaan toinen alasakara.
0: Yksi alasakara neljästä puuttuu, niin X.
1: Niin.
0: Joo. Ojasta allikkoon.
1: Tämmöinen ongelma siitä, että ojasta allikkoon. Sanotaan, että kyllä se nimenomaan länsimaisessa kirjaimissa se häiritsee nimenomaan, koska se ei kuulu länsimaisiin kirjaimiin, ja silloin kun se on siellä seassa, niin se on esteettisestikin myöskin rumma. Se on asia erikseen silloin, kun se on koko teksti kirjoitettu kyrillisillä, niin silloin se kuuluu sinne joukkoon. Mutta nyt se on semmoinen musta lammas siellä noin muiden seassa.

0: Adele set fire to the rain. Paljon viive puolen Suomen iltapäivässä. Siis jos on toivonut tai kappaletta. Mitä mä nyt sanoisin? Tunti? Ei ehkä. Mutta joka tapauksessa kappaleet on nyt jonossa. Jos oot toivonut biisiä, niin todennäköisesti saat sen soimaan piakkoin. Toteutetaan tuossa uutisten jälkeen piakkoin yksi toivekappale. Jamppa on lähes lomalle nyt tähän aikaan vuodesta. Kyllä, koko syyskuun lomaa toteutetaan Jampan toive hetkosen kuluttua. Kappale on varmasti semmoinen, joka saa monella muullakin perjantai-tunnelman kohoamaan kattoa tai jopa siitä läpi. Aina kohti peltikattoa ja sen yli. Joo, perjantai-musa on tulossa kohta myös puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa, jossa vietetään Techno-viikkoa. Yksi erittäin tiukkaa teknohenkinen kappale kans luvassa piakkoin. Se on taas semmoinen teknobiisi, missä myös lauletaan, eli sitä pystyy kuuntelemaan ihan semmoisetkin ihmiset, jotka eivät ole niin sanottuja teknofaneja. Nyt sitä sattuu F:n ja Sannin yhteinen laulu ja sen jälkeen uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1910. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Norjan uusi kuningas on 53-vuotias Haakon. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyöllä vahvistetaan Naton pelotetta ja puolustusta. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi perjantaina, että Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n tietojen mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. SVT:n mukaan on mahdollista, että syksyllä Ruotsi lähettää Suomeen tarpeen vaatiessa myös asevoimien droonin torjuntajoukkoja. Jyväskylän uusi paloasema aloittaa toimintansa tämän vuoden lopussa, mikäli viivästyksiä ei tule, tiedottaa Keski-Suomen hyvinvointialue. Uusi asema avataan Savelaan osoitteeseen Vehkakatu Y:tä. Asema nopeuttaa avuntuloa erityisesti Kortepohjan ja Laajavuoren alueella, missä pelastuslaitoksella on ollut haasteita täyttää toimintavalmiusaikaa koskevat vaatimukset. Uudella paloasemalla tulee olemaan kaksi pelastajaa, jotka hälytystilanteessa käyttävät normaalia paloautoa. Asema toimii ympärivuorikautisesti. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNN:in mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 12 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila.

Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Railakasta viikonloppua kaikille ja hyvää perjantaita. Toivottelee Mira. Tuossa oli Miran toivebiisi Pulp Fiction. Halo Helsingin laulu. Ja soitetaan lisää toivekamaa kohta. Ja pari biisin jälkeen biisi kovalla P:llä. Luossa on myös tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ihan Bertta-kirjaimella. Se on jonkin asteista teknohenkistä musiikkia siis tänään.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja jotenkin kovasti ollaan jumissa vuodessa 94. Tosi moni tämän viikon Puolen Suomen biiseistä on julkaistu silloin, mitä mä oon ollut 12V. Silloin on tapahtunut jotain. Lähtemätön vaikutus on tehty silloin meikäläiseen. Mutta joo, siitä kohta lisää.

0: Muistutan illan vieraasta tai tämän päivän haastateltavasta. Huomenna vietetään Nuku yö ulkona -tempausta, eli huomenna kannustetaan nukkumaan riippumatossa tai trampoliinilla tai teltassa pihalla tai mettässä tai missä nyt sitten ikinä halukaan kuusen juurella pötkötellä, niin se on sitten ihan vapaa valintaista. Mutta huomenna on kuitenkin tämä tämmöinen vuosittainen Nuku yö ulkona -yö. Niitä on järkätty jo toistakymmentä vuotta, jotain semmoista suurin piirtein näitä tapahtumia tai tempauksia. Suomen Latu järkkää tätä ja Panu Könönen Suomen Ladulta tai Suomen Latu-organisaatiosta on tunnin kuluttua lähetyksessä messissä kertomassa lisää tuosta yönukkumisesta, ei yökukkumisesta. Se ei ole kuku yö ulkona, se on nuku yö ulkona tämä tempaus, niin puhutaan ihan siitä ulkonukkumisesta. Joo, ei yökukkumisesta eikä ulkoruokinnasta, mutta yönukkumisesta. Huomenna muuten lauantai-iltana, sitten kun ollaan siellä jossain teltassa tai trampoliinin sisällä nukkumassa, niin voidaan fiilistellä venetsialaisiakin. Puolen Suomen radiossa spesiaali venetsialais-iltalähetys lauantai-illan kunniaksi. Vähän niin kuin viimeinen mökkilauantai samalla myös, kun meillä kesällä tulee tämä loistava toivekonserttiohjelma mökkilauantai. Aina lauantai-iltaisin, niin Jari Lindström ja venetsialaiset huomenna ilta kasista eteenpäin. Huomenna on sellaista luvassa. Jamppa on tosiaan aloittelemassa kesälomia. Mä luulen, että mulla on ollut loma myöhään, kun olin sen viime viikon lomailemassa. Mutta Jamppa kirjoittaa, että moro vanha kunnon rednecks, kappaleellaan Cotton Eye Joe. Eli tämä voisi kanssa tanssittaa täällä alkavan loman kunniaksi. Koko syyskuu on lomia ja sitten takaisin sorvin ääreen lokakuussa, jonne on vielä hetki aikaa. Se on niin kuin jännä ajatus, että Jamppa palaa lokakuussa takaisin töihin. Sinne on niin kuin joku 2 vuotta suunnilleen vielä aikaa. No eihän sinne ole kuin se 4 viikkoa tai kuukausi, mutta se tuntuu, että lokakuu on niin kuin tässä vaiheessa vuotta vielä kaukana, kun menetään niin kuin elokuuta. Niin Jampalla on pitkä loma edessä. Ja 94 on tosiaan ilmestynyt tämä Rednecksin Cotton Eye Joe. Erittäin kova perjantai-biisi. Kyselin muuten Jampalta sitäkin, että onko se loma ihan omasta tahdosta tähän aikaan vai mikä homma on. Niin pitämättömiä lomia viime tältä vuodelta. Ja nyt on kesällä ollut työrintamalla sen verran kiireetä, että ei ole ehtinyt lomaa pitää, niin se pidetään sitten nyt kun ehtii. Hyvää lomaa Jamppa ja Rednecks Cotton Eye Joe tulee tässä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: come from Cotton Eye Joe.
1: Ai ai, Rednecks Cotton Eye Joe, järkyttävän kova ralli. Muistan silloin joskus 94, kun kuulin ton biisin ensimmäistä kertaa, niin silloin oli aika huuli pyöränä, että mitä tää tämmönen on. Viulut soi ja banjot vinkuu ja biitti nakuttaa taustalla, mutta sitten kun sen kuuli uudemman kerran, niin kyllähän se siitä oli sitten ihan tasaraha niin sanotusti. Ja on edelleen Rednecks Cotton Eye Joe lomiansa starttailevan Jampan toivebiisi koko syyskuu lomaa. Tätä on syyskuu olla ehkä paras kuu lomailla. Riippuu vähän keleistä, mutta kun kaikki muut on saanut lomansa lusittua ja sitten no, kesäloma on ensi vuonna 10 kuukauden, 11 kuukauden päästä, niin Jamppa karauttaa ja ratsastaa lomalle ja nauraa partaansa, kun muut tekee niskalimassa töitä koko syyskuun, niin Jamppa vetää lepiä ja nostaa jalat pöydälle. Se on hienoa. Se on jopa niin kuin hienoa sokeria, näin voisi sanoa. Pistetään Puolen Suomen biisin jälkeen kohtapuoliin ennen paikallista ohjelma-osiota soimaan lisää sitten toivemusiikkia. Täällä on tulossa yksi kotimainen. Tämä on tämmöinen konehenkinen biisi, vähän teknohenkinen biisi. Uusi versio yhdestä legendaarisesta suomalaisesta iskelmälaulusta, niin semmoinen mäjäytetään kehitossa vielä ennen 3:30 paikallista settiä. Mutta nyt Puolen Suomen biisin aika. Joo, kyllä tässä teknohenkeä on vahvasti ilmassa ja Rolandin, mikä se on, 303, onko se tämmöinen niin kuin bassosyntetisaattori ollut alun perin, mikä sillä lailla narskuu ja natisee sitten aika hauskasti, niin semmoinen kyllä narskuu tässä seuraavaksi. Me joskus kuunneltiin aikaisemmin tänä vuonna Morikanten Jeke Jeke -biisi. Se oli tämmöinen guinealaisen Morikanten crossover hitti 80-luvulla ja siitä tuli sitten myöhemmin, arvaa minä vuonna, 94, Never Remember, 94, niin tuli saksalaiset teknoduo Hardfloorin tekemä remiksi siitä Morikanten hienosta Jeke Jeke -hitistä, niin laitetaan ne 303-set narisemaan. Hardfloor Edit Morikanten Jeke Jeke -biisistä. Tekno viikko menossa Puolen Suomen biisin parissa.

0: Rolandin TB303 siinä nakuttaa. Joo, se on tää virallinen termi tolle bassosyntetisaattorille. Jos lähtee tommonen mahtava nariseva ääni. Mori Kante, Jeke Jeke, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja kyseisestä kappaleesta vielä saksalaisen Hard Floor -kaksikon versio tai remiksi.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
0: Moro Jani, venetsialainen viikonloppu lähtee näin. Pizzaa, hampurilainen muurinpohjapannulla lämpeämässä, muurinpohjalettuja hillolla ja mustikkamarjoilla. Toiveena Kuusamo, Arppa ja Timo Kämäräinen ja vielä Esa Kotilainen siihen syntetisaattoreihin. Niin toimii kuulijamme mukaisesti. Ja Liekki Emoja lukee vielä viestissä, joka on saapunut numeroon 0406195939. Eli Kuusamo biisi, tuttu kappale, tulee vähän semmoisena erilaisena tampattavana versiona, vähän teknohenkisenä versiona nyt, kun meillä tämä teknoviikko on menossa. Tuossa Rednexit ja Morikantet, Hardfloorit vedettiin kehiin, niin vedetään tästä sitten vielä seuraavaksi Kuusamo. Timo Kämäräisen biisi ja sitten paikallista asiaa.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Huomenta.
7: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
7: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakio porukka?
7: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
7: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja heitä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan asuntomarkkinoista. Kiinteistön välittäjä LKV Jesse Takala asiantuntijana OP Koti Sisä-Suomesta. Jesse, mennään siihen ensi asunnon ostajan ABC-ohjeistukseen. Mitkä asiat pitää ottaa huomioon? Mikä on se järjestys, missä lähdetään liikkeelle, kun lähdetään ensi asuntoa hankkimaan?
2: Joo, ihan ensimmäisenä pitää käydä pankissa, selvittää kuinka paljon voi saada lainaa ja miettiä se, että mikä se oma budjetti on. Toki sen jälkeen kannattaa kartoittaa ja miettiä, että minkälaisen kohteen haluaa ostaa, onko kerrostalo, kaksio, rivitalo, oma kotitalo. Ja sen jälkeen kannattaa ihan rohkeasti vaan käydä esimerkiksi yleisnäytöissä, tai sitten jos on joku oikeasti kiinnostava kohde, niin ihan yksityisnäyttö sopii sitten kiinteistön välittäjän kanssa.
1: Mitkä on ne yleisimmät pelot ensiasunnon ostajalla, kun lähdetään sitä ensimmäistä kotia hankkimaan?
2: Markkinan puolestahan aina yleisesti on se, että mihin tämä maailma menee ja mitä tapahtuu, mutta todennäköisesti sitä kotia ollaan ostamassa useammaksi vuodeksi, niin periaatteessa sille on merkitystä, mitä nyt 2 vuoden päästä tapahtuu, jos olet sitä myymässä vaikka vasta 5 vuoden päästä. Eli siitä ei kannata huolehtia. Sitten monesti ihmisiä mietityttää tämmöiset vaikka sähkölämmitys, vuokratontti, vanhemmat taloyhtiöt, mutta siinäkin pitää ottaa se kohde huomioon. Vuokratonteissa todennäköisesti sulla on ostohinta huomattavasti alhaisempi kuin omaa tonttisessa paikassa, jolloin sä taas säästät siinä suhteessa. Sähkölämmitteisissä kodeissa tai rivitaloissa vastike voi olla huomattavasti alhaisempi, kun vastikkeessa ei makseta lämmitystä, jolloin se vastike plus ne sähkölämmityksen kulut voi olla alhaisemmat vaikka kuin jossain kaukolämpöpaikassa. Eli kannattaa sitä kohdetta vähän verrata siihen, että mitkä ne todelliset kustannukset sitten siitä oikeasti on, että ei se sähkölämmitteinen tai vuokratonttinen paikkakaan ole huono ostos. Ja sitten jos mennään ihan taloyhtiöiden ikään, niin esimerkiksi nyt jos mennään jonkin 60-luvun taloyhtiöön, se voi olla todella hyvä paikka, siellä on tehty kaikki isoimmat remontit jo valmiiksi. Jos sä ostat sitten siitä parikymmentä vuotta uudempaa vaikka, niin siellä alkaa niin kuin kohta tulemaan sitten julkisivuremonttia, putkiremonttia ja tämmöisiä. Niin se ei aina tarkoita, että vaikka se on vanha se taloyhtiö, että se olisi mitenkään huono ostos. Ja sitten vielä tuohonkin, että jos on semmoinen kohde, mihin nämä isommat remontit on tulossa vaikka 10 vuoden sisään, niin sielläkin todennäköisesti se ostohinta on taas niin paljon alhaisempi, että sielläkin voi tehdä hyviä ostoja.
1: Kuinka paljon kysymyksiä tulee enemmän ensiasunnon ostajalta kuin semmoiselta, joka on vaikka nyt vaihtamassa 3. kertaa asuntoa?
2: Kyllä niitä kysymyksiä ihan kaikilta tulee, mutta mun mielestä se on tärkeää, että ensiasunnon ostaja kysyy. Koska se voi olla täysin uusi asia. Tämä esimerkiksi meille välittäjille, tämä on meidän arkityö, me pyöritään näiden samojen asioiden kanssa. Joku ei tiedä, mikä on isännöitsijän todistus, niin mun mielestä on erittäin hyvä, että kysyy asioita välittäjältä, että se ei ole ikinä huono asia.
1: No ensiasunnon ostajalla varmaan vaatii vähän enemmän myöskin sitä, että kiinteistön välittäjänä sä oot se ammattimainen kumppani siinä prosessissa ja autat viemään sitä. Onko se sitten kuitenkin loppupeleissä kiinni siitä, että ne pitää sen ostajan puolelta tulla ne elementit? Että tämä tuntuu kodilta, tämä menee siihen budjettiin ja sitten sä katsot sen, että mikä se oikea kohde on.
2: Totta kai noilla on suurin merkitys, mutta myös sillä niin kuin kuinka sä välittäjänä toimit, esimerkiksi ensiasunnon ostaja, niin ei se välttämättä semmoiselta välittäjältä osta, joka ei vastaa hänen kysymyksiin tai ei herätä hänessä luottamusta.
1: Niin, se on kuitenkin luottamuskauppaa, niin, mitä siinä käydään. No jos viimeisenä asiana haluaisit tämmöisenä niin kuin loppuyhteenvetona sanoa, niin minkälaisia terveisiä sä lähettäisit, jos tuolla nyt on ensiasunnon ostajia katsomassa tätä meidän podcastia, niin minkälaiset on Jesse Takalan lopputerveiset?
2: Nyt on historiallisesti erittäin hyvä hetki ostaa. Jos tästä lähtee odottamaan vaikka 3 vuotta, että markkina nousee, on niin sanottu nousukausi, kaikki muutkin on ostamassa, sit sä maksat siitä kodista paljon enemmän siinä vaiheessa. Että nyt kannattaa ostaa.
1: Nyt kannattaa siis ostaa. OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhuttiin asuntomarkkinatilanteesta. Asiantuntijana meillä oli kiinteistövälittäjä LKV Jesse Takala.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Mahtavia toivebiisejä. Studio on tullut perjantai kunniaksi tänään 28. elokuuta. Kohta kaivetaan semmoista 70-luvun avaruusdiskoa tai eurodiskoa soimaan, mitä on erään kuulijamme mielen sopukoista kaivautunut ranskalaista avaruusdiskoa. Kohta soimassa, mutta nyt otetaan Samin toive vielä sitä ennen. Samin viikonloppu käynnistyisi Bruce Springsteenin sävelillä kivasti. I'm on fire-kappale pitäisi saada soimaan. Bruce Springsteen kähisee nyt seuraavaksi. Joo, mä en nyt ala kähisemään ja imitoimaan Brucea, vaikka mieli tekisi ääni sopivasti. Ehkä vähän silleen jotenkin kähenä, että kyllä se sieltä lähtisi jostain, jos kaivaisi oikein. Hey little girl, it's at home. Mutta antaa Brucen laulaa.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Joo, Bruce kähisee paremmin. Tämä lähtee Samille, tämä laulu soimaan. Jos haluat toivoa jotain kappaletta tai muuten viestiä studioon päin, niin teepä se numeroon 040-619-5939. Voit vaikka kähistä sinne WhatsAppiin, niin kähistään yhdessä. Tämä on I'm on fire.

Toivemusiikkia Bruce Springsteen, I'm on fire. Sanoitus 10, sävellys 10, tulkinta ja tunnelma täys 10. Kähinä Bruselta 10, I'm on fire. Hieno laulu, aivan liian lyhyt vaan. Mutta laitetaan hienoja lauluja soimaan lisää. Senni, Tuu mun kaa ja sitten Sennin kappaleen jälkeen päästään sinne ranskalaiseen 70-luvun avaruusdiskoon.

tikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

komea biisi, Senni, tuu mun kaa. Green Dayn hieno Wake Me Up When September Ends tulossa ennen iltapäivä 4 uutisia ja nuku yö ulkona -tempauksesta asiaa 4 jälkeen. Suomen Latu-organisaation Panu Könönen mukana tässä lähetyksessä juttelemassa ulkona nukkumisesta. Panu Könösen titteli on viestintä- ja markkinointipäällikkö. Huomenna lauantaina nuku yö ulkona yö -tiedossa. 70-luvun avaruusdiskoon sukelletaan sitten seuraavaksi. Space Bandin nimi. Kuka sen sai itselleen? No se oli nimenomaan se ranskalainen Eurodisco, Space Disco, diskoporukka 70-luvun lopulla. Kuulijamme kirjoittaa näin. Levytoiveeni. Koska elektroninen instrumentaalimusiikki saa minut useimmiten melkein hurmioitumaan, päätin rajata tämän genren soittolistalle ehdokkaaksi. Mieleni sopukoista kaivautui esiin ranskalainen 70-luvun bändi Space ja kappale Magic Fly olisi hakusessa. Kun ensimmäiset syntikan sävelet lähtevät liikenteeseen, olkkari muuttuu avaruusalukseksi ja sohva lähtölaituriksi. Kanssamatkustajaksi tarvitaan vain mielikuvitus. Shum! Ja sitten on vielä sulkuihin selvennetty, että lähdin kohti avaruutta ja siitä toi shum-ääni sitten kuului. Harvemmin radiossa kuultua musiikkia. Space ja Magic Fly. Tai no, tämän biisin johdannainen on sitten kyllä soinut joskus jossain. Freddy, se outoa on. Eli Fredin yksi tämmöinen 70-luvun lopun biisi pohjautuu tähän Magic Fly -kappaleeseen, joka nyt soi, jonka esittäjä on siis Space. Joo, nyt otetaan sohvan nurkasta kiinni tai työtuolista tai auton ratista ja sanotaan, että shum, ja suunnataan nokka kohti avaruutta. Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Space, Magic Fly.

Ranskalainen Space Magic Fly. Maagista tavaraa. Maagista tavaraa ja kiitoksia kaikille biisitoivojille, jotka olette lähestyneet Puolen Suomen iltapäivää seuraavan numeron kautta 0406195939. Tuokin toive tupsahti tuonne meidän WhatsApp-numeroomme. Lisää toivemusiikkia soi tänään myös kello 16 jälkeen. Green Daytä lupasin. Wake Me Up When September Ends. Otetaan se laulu nyt ja sitten alkaakin olla kello sen verta, että kello 16 uutiset ovat läsnä keskuudessamme. Kaikenlaista tuolla uutisrintamallakin on tapahtunut nyt hiljattain, niin hyvä ottaa vähän päivitystä sieltä uutismaailmasta ja tsekata, mitä siellä on käynyt. Niin uutiset ja säätiedot Green Day jälkeen.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Noni, saatimme joku tunnari soimaan. Mitä tää miettii, tää kone ja arpoo? Arpakone, tämmönen pelikone. Meidän pajatso täällä studiossa. Hyvä, että mullakin on vähän tämmöistä pelailtavaa sitten tässä lähetystä tehtäessä. Aina ei tiedä, mitä tapahtuu, kun napista painaa. Nyt lähti Green Day ainakin soimaan. Wake me up when September ends.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Norjan uusi kuningas on 53-vuotias Haakon. Jyväskyläläinen kahvilaravintolaketju Kaffitella jatkaa laajentumistaan ja avaa tänä syksynä uuden lounaskahvilan ja leipomomyymälän Seppälän kankaalle. Uusi toimipiste avataan tasan autotalon yhteyteen Juustokadulle. Tavoitteena on, että lounaskahvila ja myymälä avattaisiin jo lokakuun aikana. 274 toimipisteeseen tulee noin 80 asiakaspaikkaa. Pelkästään tänä vuonna yhtiö on tekemässä noin 800 000 € investoinnit, joista suurin osa menee uusien toimipisteiden avauksiin ja vanhojen laajennuksiin. Tänä syksynä ketju aikoo remontoida ja laajentaa myös Jyväskylän Savelassa sijaitsevaa Kaffitellaa. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. 4 EU-maan ryhmä haluaa palauttaa Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämisen takaisin EU-maan agendalle. Espanjan, Hollannin, Puolan ja Ruotsin muodostama nelikko on lähettänyt asiaa koskevan kirjeen EU-komissiolle. Nelikko haluaa, että EU-komissio selvittää uusia keinoja, joilla jäähdytettyjä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi. EU-maat eivät viime vuoden joulukuussa pidetyssä huippukokouksessaan päässeet sopuun Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi, koska Belgia vastusti asiaa. Valtaosa Venäjän noin 200 miljardin € jäädytetyistä varoista on Belgiassa, ja maalla on ollut oikeudellisia huolia varojen käyttöön liittyen. Ryhmä haluaa, että EU-komissio selvittää uusia keinoja, joilla jäähdytettyjä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta. Huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja ennen kuin päästetään tämän iltapäivän haastateltava irti, puhutaan siis Nuku yö ulkona -tapahtumasta, niin soitetaan hieman toivemusiikkia, mutta piakkoin äänessä on Suomen latua edustava Panu Könönen. Hän on viestintä- ja markkinointipäällikkö ja meillä siis jutun aiheena ulkona nukkuminen koht sillään pikapuoliin, mutta pari toivetta vielä ennen sitä. Stellan musiikkia tuli äsken viimeisen kerran. Nyt otetaan Village Peoplein Go West. Mirja on pistänyt tämän toiveen ja hyvät viikonlopun toivotukset siihen kaupan päälle kaikille kuulijoille. Hyvää viikonloppua myös Mirjalle. Village People, Go West.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Kyllä, ne venetsialaiset on monella mielessä. Niin on myöskin seuraavalla biisin toivojalla. Toi oli Mirjan toive, Go West, Village Peoplein kappale. Ja nyt sitten seuraavaa toivetta kehiin. Rauski laittoi tämmöisen viestin. Moi Jani, pistäpä eetteriin Hullu Jussi-bändin Harva meistä on rautaa. Ei ole pahemmin viime aikoina radiossa Hullu Jussi soinut. Sillä on kuitenkin paikkansa musiikin historiassa. Ja Rauskilla on viikonlopusuunnitelmina viettää ensi yö vielä Unnukalla veneellä. Huomenna sitten kotiin ja ehtoolla tosiaan tarkoitus mennä kahtoon Harjurannan kyläseuran järjestämiin venetsialaisiin. Tommosia lauantaisuunnitelmia sitten Rauskilla huomisillaksi Rauski Varkaudesta messissä. Tässä lähetyksessä numerossa 0406195939. Toiveena siis Hullu Jussi, Harva meistä on rautaa.
1: Seuraava kappale on omistettu teille. Sen nimi on Harva meistä on rautaa. Ja tämän kappaleen jälkeen syksyn sävelkilpailu varmasti lopetetaan.

0: Moni miettii, onko nyt todella mieltä missä.
1: Kiitos. Tämä kappale oli henkilölle nimeltä Rederik.
2: Rauskin toivebiisi. Hullu Jussi. Harva meistä on rautaa Rauskille Varkauteen ja hyviä venetsialaisia sitten huomisillalle.
3: Paikallisten puolella.
2: Huomenna lauantaina vietetään Nuku yö ulkona -tempausta ja Panu Könönen on mukana järjestämässä tätä hommaa Suomen ladusta. Viestintä- ja markkinointipäällikkö ja Latu- ja Polkulehden päätoimittaja Panu Könönen meillä linjoilla. Terve!
4: No tervehdys.
2: Kerropas Panu, että minkä takia ihmisen pitää vääntäytyä nukkumaan ulkosalle, kun meillä on hirveästi hienoja rakennuksia ja talojakin olemassa, niin miksi tämä Nuku yö ulkona -tempaus on olemassa?
4: No tämä on oikein hyvä kysymys ja tähän on monia vastauksia, mutta nyt tänään mä ajattelin, että se syy, miksi kannattaa lähteä ulos ja lenkille, ei vaan ylös ulos ja nukkumaan ulkona, niin on se, että meidän on maailma on vähän nyt tämmöisessä erikoisessa tilanteessa, että on vähän jännitteitä siellä täällä ja yhteiskunnassa pientä kärää ja närää ja politiikassa pelleillään kaikenlaista, mutta niin tämmöinen selviytyminen tällaisella teemalla. Ja ajatus on siinä, että nythän jos et ole koskaan, jos arvoisa kuulija siellä ei ole koskaan nukkunut yötä ulkona, niin sitähän ei tiedä, että onko se hyvä vai huono kokemus ennen kuin käy kokeilemassa. Mutta haluaisin haastaa siihen, että vaikka olisi vähän sateinen yö, vähän vaikka olisi kosteaa ja tulisi nukuttua huonosti, yön äänet häiritsee, niin sitten aamulla kun herää ja kun maanantaina lähtee töihin, niin on semmoinen voittajafiilis. Ja että selviydyin yöstä ulkona, niin tähän mä ehkä niin kuin lähtisin nyt haastamaan tänä vuonna erityisesti.
2: Joo, että tuommoista vähän seikkailumieltä mukaan, että selviytyy siitä yöstä ulkona ja selviytyy vallitsevasta säätilastakin, että tavallaan voittaa sen kelin, mikä sattuu olemaan ulkona.
4: Kyllä, voittaa kelin ja voittaa itsensä. Semmoiset esteet, mitä on sitten rakentanut itselleen, että no ei viitti, on vähän kylmä tai onko siellä niin tavallaan. Sitten kun voittaa itsensä, tulee parempi se itseluottamus ja omaan tekemiseen ja kaikkeen muuhun. Niin ehkä mä tällä kulmalla tällä kertaa nyt haastaisin. Että.
2: Ja tapojahan nukkua on sitten monia. Teltan lisäksi on vaikka mitä vaihtoehtoja, miten yönsä pystyy viettämään.
4: Kyllä, eli mehän haastetaan tässä tälleen hyvin matalalla kynnyksellä nukkumaan yön ulkona. Ei tarvitse lähteä mihinkään kansallispuistoon tai retkeilyalueelle, vaan voi vaikka siellä omalla terassilla tai takapihalla nukkua tai jopa parvekkeella. Eli tärkeintä on nyt ehkä se, että se tehdään se kynnys matalaksi kokeilla sitä ulkona nukkumista ja sitä kautta sitten ehkä löytää vaikkapa uusi harrastus itselleen.
2: Parveke siis käy ihan hyvin ja terassit ja tämän tälleen, mutta onko jotain, mikä ei käy? Onko niin kuin, lasketaanko auto jo? Siis ei puhuta nyt asuntoautoista tai asuntovaunuista, mutta saako omassa autossa nukkua? Mihin se lasketaan? Käykö se nuku yö ulkona -tempaukseen?
4: No se on kyllä vähän siinä kintaalla.
2: En mäkään sitä kyllä hyväksyisi. Ei se oikein.
4: En mä ehkä hyväksy sitä.
2: Joo, se on niin kuin eri juttu.
4: Se on eri juttu, joo. Että se menee nyt melkein sinne sitten asuntoauto-osastolle.
2: Ja sitten kovimmat yönukkujat vetää sitten ihan vaan käpyselän alla.
4: No sehän on se, niin kuin se ihan semmoinen, voisiko sanoa, ultimaattum nyt tässä näin. Että nythän on vielä melko lämpimiä iltaöitäkin, että kyllä se pieni avaruushuopa sinne mukaan.
2: Kyllä. Kyllä. Mä oon tässä treenannut pari viimeistä yötä. Mulla on ollut semmoinen normaalikokoinen tuuletusikkuna, semmoinen vähän kapeampi, niin kuin pari yötä auki. Niin kyllä oon huomannut, että on melko lämpöisiä yöitä ollut nyt kuitenkin vielä.
4: Joo, kyllähän vielä nyt ulkona tarkelee hyvin. Ja tämä loppukesähän on silleen mukava, kun alkaa, on jo yöt pimeitä ja silti vielä lämpimiä, niin se on täällä oikein ihanteellinen hetki nukkua.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Siinä lainattiin vanhaa hyväksi havaittua laulua. Off the Night-niminen biisi, esittäjä oli Bastille. Kohtaluvassa tämän iltapäivälähetyksen vimonen paikallinen ohjelmaosio. Kolme kappaletta näitä on. 3:30, 4:30 ja 4:30 tulee muutaman minuutin mittaiset paikalliset setit ja 4:30 osio luvassa aivan kohta. Tal Bachman, She's So High-niminen laulu ainakin vielä soi ennen paikallista asiaa.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
6: Linkki, arjen limusiini.
1: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirissä. Stemma, reilu kaikille. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Lauantaina siis 29.8. tapahtui jos jonkunnäköistä. Lannevedellä oli niitä keskiaikamarkkinoita ja muuta sen tyyppistä, mutta Jyväskylän keskustassa Toivolan vanhalla pihalla järjestetään gettoparti ja sinne Red Dramaa tulossa esiintymään. Red Drama on puhelimen päässä, terve!
2: Terve.
1: Gettoparti Jyväskylässä, ymmärtääkseni siis uusi tuttavuus sullekin, mutta nyt jos ajatellaan, mikä ekana tulee mieleen gettopartista, miten sitä kuvailisit?
2: No mullahan se on semmoinen homma, että mä olin itse asiassa tosi fiiliksissä, että sieltä otettiin yhteyttä, että mä oon keikamyyjällekin puhunut tässä hyvän hetken siitä, että mä halusin olla kans niinku enemmän räppitapahtumissa ja nimenomaan pienemmissä. Siis puhun vaan siitä, että eihän toi pieni ole, mutta siis verrattuna niinku, että kaikki ei tarvitse olla blockfestia. Että sit et tavallaan niinku pääsis enemmän vähän se niinku nuoremman sukupolvien niinku artistien kanssa samalle viivalle vetää sen oman osuuden ja sit niinku sais sen kautta vähän niinku uuden yleisön. Pääsis uusien yleisöjen eteen niinku suoraan sanoen. Mä oon tosi fiiliksi siitä, että tämmöisiä tyyppisiä tapahtumia on niinku omasta puolesta vähän niinku puuttunut jopa, sanoisin, viimeiset vuodet.
1: Jyväskylähän on ottanut aika vahvan tämmöisen niin kuin räppikaupunkistatuksen, tai en tiedä onko ottanut, mutta niin kuin jyväskyläläiset on sen hankkinut tänne sen statuksen.
2: Mä ajattelen sen ihan samalla tavalla, todellakin. Niin onks... Ja pitkään on ajatellut sen
1: niin. Miten sulla itsellä muistat Jyväskylästä? Sullakin kuitenkin ura alkaa olla jo takana ja miksei eessäkin, mutta onko Jyväskylästä jotain erityisiä muistoja?
2: No Jyväskylästä on se, että mä oon Rekanin, eli LX Beatsin, eli Hauri Pilmanin kanssa tehnyt yhteistyötä aikoinaan. Ja me ollaan aina oltu silleen jossain määrin yhteydessä, ja siinä on ollut semmoinen hyvä yhteys on aina ollut. Ja sen kautta mä sitten, kun tavallaan tuli, tälleen kun kuitenkin ulkopään on kattonut, niin silloin kun tuli tämä, että Jyväskylässä ruvettiin puhua tähän tyyliin, niin mä ruvisin kanssa huomaan itse, että ei jumalaisen, että tulee paljon hyviä artisteja koko ajan sieltä päin. Että onhan siinä ihan selkeästi toi skene on aika erilainen, ja musta tuntuu, että en mä tiedä, se on mielenkiintoista, että onko se sitten aika kannustava tai jotain, tai siinä on tilaa erityyppisille tämän genren artisteille. Hmm. Ja oma muisto on se, että ehkä se on, mitä vuosia ne olisi ollut, ehkä 2010, 11, 12 tämmöisiä, ja ennen sitä niin ihan huikea hyviä keikkoja kyllä ollut. Nyt ei ole tosi pitkä aika ollut, ja sekin on iso syy, miksi mä innoissaan tuosta lauantaista.
1: Miten, niin onko siinä semmoista ajatusta siitä, että yleisö ainakin on vastaanottavainen?
2: No ei, siis vastaanottavainen tai sitten on näytön paikka. Mä tykkään molemmista. mä oon kuitenkin aloittanut joskus, mä oon lämpänyt Wu-Tang-Clanista, G-Star-Risaa ja Method Man ja Redman ja Ice Cube ja Snoop Doggia ja kaikki. Ja mä oon ollut täydessä nosturissa silleen, että kaikilla on keskisormet vaan, kun mä kävelen lavalle. Että siitä ollaan lähetty. Boot off stage, 8 Milen biisistä, se on mulle ihan siis se ei ole mulle mikään läppä, mä muistan miltä se tuntui, toihan menee siis ääriin, mä kyllä todellakin toivon, että tämmöistä ei ole tullut lauantaina, että tää lähti nyt ihan käsin, mutta
1: sä oot valmis, vaikka siihenkin, jos ei muuta.
2: Ei, mutta siis siihen, että mä koen sen silleen, niin kuin mä oon niin pitkään tehnyt tätä, että ja mä en tarkoita todistamiselle, että se on joku semmoinen niin aggressiivinen niin macho-energia todistaminen, mutta vaan se, että keikka kuin keikka, niin mä en voi pakottaa ketään tykkää siitä, mitä mä teen. Niin kyllä mä että välillä on keikka, missä tunnet heti, kun sä kävät lavalle, että okei, tää on nyt työvoitto tai sit se ei onnistukaan. Ja välillä on semmoisia, että se on vaan tosi kiitollista, että jotenkin viisi, kaikki menee. Kaikki menee putkeen ja kaikki menee silleen yleisottavaa vastaan kaiken. Et silleen kyllä mä tarkoitan, mä tykkään kyllä aina haasteesta ja ei siitä haasteesta pääse. No siis joo, jos sä oot jossain siinä huippu isossa haipissa koko sun uran ja sit sä lopetat. Mut jos sä teet tätä pitkään, mä oon tehnyt 30 vuotta, niin sitten se tulee. Se tulee edes, se on niin kuin aaltoliikettä, että aina välillä saa huomaa, että okei, nyt ollaan vähän takaisin tässä samassa, että nyt pitää niin kuin taas vähän niin kuin näyttää, vakuuttaa.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Paikalliset asiat nyt sitten tämän päivän osalta taputeltu. Ensi viikolla lisää paikallista meininkiä. 3 otteeseen aina tosiaan tähän iltapäivälähetykseen, puolen Suomen iltapäivään. Toi oli James Bay, Goodbye Never Felt So Bad. Mainio Veikkonen, iltapäivän haastateltava Panu Könönen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Suomen Latu-organisaatiosta, on siis järkkäilemässä Nuku yö ulkona -tempausta, joka on huomenna sitten lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä tälleen niin kuin virallisesti tämä vuoden yksi Nuku yö ulkona -yö. Niin kello 17 jälkeen jossain vaiheessa saadaan muuten sitten vinkkejä siihen, että mitenkä vietetään onnistunut yö ulkosalla. Niin tästä lisää tänään myöhemmin Panu Könönen Suomen Ladusta äänessä vielä myöhemmin. Vai pitääkö sanoa Suomen Latu-organisaatiosta, Suomen Ladusta? No, Suomen Latu-nimisestä firmasta kuitenkin, tai ei se ole firma, mutta organisaatio. No anyways, puhutaan kuitenkin Nuku yö ulkona -meiningeistä lisää myöhemmin tänään. Mutta nyt taas toivemusiikin pariin. Moro Jani, viikon loppu, sinne monella on hoppu. Kumpa kenellekään ei tulisi loppu. Työstä levätä saa, moni viikonloppuna elannon tienaa. Viettää aikaa myös omaa. Pitkään nukkua on aikaa, nauttia elokuun hämärtyvää iltaa, ihailla aurinkoa laskevaa. Tämmönen runo tuli meille studioon eräältä kuulijalta, joka sitten toivoo vielä pientä blues-pläjäystä, eli hieman juurihoitoa a la Johnny Winter ja kappalan nimi Life is Hard.

päivän juurihoidot tehty. Mut sillain miellyttävät juurihoidot. Ai että, se oli Pertin toivekappale. Johnny Winter, Life is Hard. Amerikkalainen blues-tyyppi. Johnny Winter. Hienosti soi tuo kappale. Katsotaas, miten moikaa kohta Bess. Kappale on Kuuhun ja takas. Ja Adam Lambertilta myös yksi laulu. Sen nimi on Trespassing.

Adam Lambert, Trespassing. Jaana laittoi viestiä, että olen nukkunut joskus talvipakkasellakin ulkona pihakeinussa. Aika kova. Jaana jatkaa, että enks mä ookin aika mimmi. Ei haittaisi, jos joutuisi joskus ulkoruokintaan. Kuhan on vällyjä vaan tarpeeksi. Joo, se on pakkasella jännää kyllä yöllä nukkua ulkosalla. Mäkin olen joskus yhtenä yönä sitä harrastanut, mutta ei ole sitten talvisaikaan tullut kyllä telttailtua enää pitkään aikaan. Siellä saattaa tulla vähän vilu, mutta Jaanan tosiaan strategia oli toi, että vällyjä pitäisi olla tarpeeksi, niin sitten varmaan pärjää. Joo, puhutaan ulkona nukkumisesta. Nyt tällä on ihan kesäaikaa kuitenkin enimmäkseen. Viiden uutisten jälkeen mukana on siis Panu Könönen Suomen Latu-organisaatiosta ja huomenna lauantaina nuku yö ulkona ja siitä juttua luvassa piakkoin lisää.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Onhan

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hei, mä lähden golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
0: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
0: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Norjan uusi kuningas on 53-vuotias Haakon. Jyväskyläläinen kahvilaravintolaketju Kaffitella jatkaa laajentumistaan ja avaa tänä syksynä uuden lounaskahvilan ja leipomomyymälän Seppälän kankaalle. Uusi toimipiste avataan tasan autotalon yhteyteen Juustokadulle. Tavoitteena on, että lounaskahvila ja myymälä avattaisiin jo lokakuun aikana. 274 toimipisteeseen tulee noin 80 asiakaspaikkaa. Pelkästään tänä vuonna yhtiö on tekemässä noin 800 000 € investoinnit, joista suurin osa menee uusien toimipisteiden avauksiin ja vanhojen laajennuksiin. Tänä syksynä ketju aikoo remontoida ja laajentaa myös Jyväskylän Savelassa sijaitsevaa Kaffitellaa. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. 4 EU-maan ryhmä haluaa palauttaa Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämisen takaisin EU:n agendalle. Espanjan, Hollannin, Puolan ja Ruotsin muodostama nelikko on lähettänyt asiaa koskevan kirjeen EU-komissiolle. Nelikko haluaa, että EU-komissio selvittää uusia keinoja, joilla jäädytettyjä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi. EU-maat eivät viime vuoden joulukuussa pidetyssä huippukokouksessaan päässeet sopuun Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi, koska Belgia vastusti asiaa. Valtaosa Venäjän noin 200 miljardin € jäädytetyistä varoista on Belgiassa, ja maalla on ollut oikeudellisia huolia varojen käyttöön liittyen. Ryhmä haluaa, että EU-komissio selvittää uusia keinoja, joilla jäähdytettyjä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta, huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: suluissa vielä sober tässä kappaleen nimessä. Perjantai viikonpäivien jokeri, viikonpäivien ilopilleri käynnissä ja tunteroisen verran tätä lähetystä vielä jäljellä kello 18 saakka. Ehdimme puhua tosiaan Nuku yö ulkona -tempauksesta, joka järkätään huomenna, ja ehdimme kuunnella myös Toiveen musiikkia.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: No on viikonloppu todellakin alkanut ainakin eräällä kuulijallamme. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Olisiko tämä Lahden satamasta tämä kuva? Kyllä, mä luulisin. Kuvassa näkyy pöytä, vähän vesijärveä, ravintolalaivoja. Ja sitten taitaa olla, onko tuplavissy? Joku hyvinkin läpinäkyvä vedennäköinen juoma, missä on jäitä vielä. Niin oikein raikas tuplavissy, tai jos kuulija on nyt tälläkin hetkellä kuulolla, niin laita vaikka viesti, että mikä siellä lasissa nyt poreilee. Onko se vesi vanhin voitehista vai jotain sitten vahvempaa myrkkyä? Ehkä siellä jotain myrkkyä lasista nautitaan, koska toive kappaleena on Suloinen myrkyn keittäjä, Mariska ja Pahat sudet -biisi.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Suloinen myrkynkeittäjä, Mariska ja pahat sudet, se oli toivekappale ja ei me nyt saatu vieläkään vastausta, että onko se tuplavissy, mitä biisin toivoja tällä hetkellä lipittää todennäköisesti Lahden satamassa vai onko se sitten jotain henkilöä vahvempaa, mitä löytyy sieltä lasista. No, ehkä tämä jää mysteeriksi ja voimme kenties elää asian kanssa, jos emme tiedä, mitä litkua sieltä lasista löytyy. En mä näköjään pysty. Kovasti veden näköinen kuva tuli meidän WhatsAppiin, mutta kuka lähtisi terassille perjantaina 5 aikaa juomaan vettä? No, niin. Minä tavallaan voisin lähteä, vaikka minäkin. No, ei sinä mitään. Hei, seuraava perjantai-toive kohta kehiin. Ensin jutellaan nuku yö ulkona happeningistä. Oskari laittoi perjantai-toiveen Queenin Radio Gaga. Joo, siinä on. Fätti virveli soundi. Laitetaan Radio Gaga soimaan ja kohta myös Kentin musiikkia. Ruotsalaisorkesteri, Den Svenska Orkester, som heter Kent, kommer snart. Kentin Dom Andra. Mutta Suomen Latu organisaatiosta viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen otetaan ääneen puhumaan Nuku yö ulkona -tapahtumasta. Panu Könönen, teillä on paljon tapahtumia ympäri Suomea tulos nyt. Pystyykö sieltä nostamaan jotain, vaikka meidän kuuluvuusalueelta, jotain tapahtumia tai ylipäätään kertomaan, että miten viikonloppu menee?
1: Joo, eli meillähän on osoitteesta suomenlatu.fi kautta tapahtumakalenteri tai suomenlatu.fi kautta nukuyö ulkona, niin sieltä löytyy linkit näihin kaikkiin tapahtumiin. Ja niitä on 50 kappaletta ja ihan joka puolelta Suomea löytyy. Meillä on se päätapahtuma, nyt valitettavasti on täällä pääkaupunkiseudulla Espoossa, mutta kannattaa kurkata sinne kalenteriin ja katsoa oman paikkakunnan haulla, että minkälaisia tapahtumia sieltä löytyy.
0: Ja onko näissä ollut teille aika tärkeää, että tapahtumat on niin kuin maksuttomia?
1: Joo, se on meidän niin kuin ohjaava periaate ollut tässä näin, että ne mitä me ja meidän yhdistykset järjestää on aina maksuttomia. Eli halutaan, että se kynnys on mahdollisimman matala. Ja monissa tapahtumissa meillä on, kuten vaikka nyt tämä Espoossa oleva metsähotelli, niin on myös maksuttomat majoitteet. Toki ne on varattu loppuun muutamassa päivässä silloin, kun ne kesäkuussa avattiin, mutta monissa muissakin tapahtumissa meidän yhdistykset sit lainaa majoitteita sellaisille henkilöille, joilla sitä ei ole. Eli tavallaan halutaan tukea sitä harrastuksen alkuun pääsemistä tällä tavalla.
0: Mikä sulla on niin kuin semmoinen oma arvio siitä, että pystyykö tämmöinen keskiverto nykyihminen lähtemään johonkin telttaan ulos yöksi, vaikka metsään? Että mikä sulla on niin kuin semmoinen gut feeling tästä aiheesta, että miten niin kuin, vai onko tämä että semmoinen taito, mikä rupeaa rapistumaan, että ihmiset haluaa tosiaan olla rakennetuissa taloissa yöaikaa sisällä vai onko mitään valistunutta arviota tästä, että minkälaisia ulkona nukkujia me nykyihmiset ollaan?
1: No kyllähän kyllä tämä meidän kampanja on nyt tämän 11 kerta, kun tätä pyöritellään. Ja joka vuosi noin 100 000 suomalaista ilmoittaa, että on nukkunut yön ulkona. Eli kyllä se niinku kyllä se taito siellä on olemassa, mutta toki sitten niitä esteitä helposti, useimmiten ne on niitä päänsisäisiä esteitä, ei fyysisiä esteitä. Ja monissa meidän tapahtumissa nytkin on myös tavallaan niin kuin tämmöisiä esteettömiä majoitteita, eli halutaan myös, että tavallaan liikunta, jolla on liikuntaestettä tai muuta vammaa, niin pystyy osallistumaan myös. Mutta sitten jos mennään tästä ihan tavallaan perustota Markkuun ja Minttuun, niin ehkä semmoinen, niin kuin, kyllä suomalaiset niin kuin on sitä ulkoilevaa ja liikkuvaa ja tykätään luonnossa olla ja mökillä, mutta ehkä semmoinen, niin kuin, ehkä siinä olisi vähän skarpattavaa ja sen takia me tätä kampanjaakin tehdään. Että kyllä ne taidot, jos niitä ei niitä ylläpidä ja siirrä seuraavalle sukupolvelle, niin kyllähän ne sieltä väkisinkin katoaa.
0: Joo, sä mainitsit tuossa noin päänsisäiset esteet, niin kyllähän siellä mielikuvitus alkaa pimeässä metsässä yöllä laukkaamaan aika helpostikin, mutta mä oon sit monesti ajatellut sitä silleen, että kyllä sitä siellä niin kuin jossain metsässä, jos on vähän kauempana jostain asutuksestakin, että kyllä siellä tavallaan on niin kuin sit kuitenkin aina jollain lailla paremmassa turvassa kuin sitten ihmisten keskellä, kun ihmisistä ei ikinä tiedä, mitä porukkaa missäkin liikkuu, niin se on tavallaan sitten myös niin kuin tosi semmoinen turvallinen paikka olla jossain vähän eristyksissä tai tosiaan niin kuin metsässä tai erämaassa.
1: Kyllä, kyllä. Meillähän on metsät ja luontokohteet niin kuin todella turvallisia. Tai Suomessa tietysti kokonaisturvallisuuskin on hyvin, hyvin korkealla tasolla, mutta enpä ole koskaan metsässä itse ainakaan pelännyt.
0: Noin lausui Panu Könönen, Suomen Latu-organisaation viestintä- ja markkinointipäällikkö. Hän on äänessä vielä hetkosen kuluttua uudelleen. Nyt nautitaan toivemusiikista. Rummut paukkuu nätisti. Queen, Radio Gaga. Perjantai toivebiisi meidän kuulijalta.

0: Radio Gaga. Se oli Queenin biisi se, ja tätäkin laulua haluttiin soimaan perjantai-lähetykseen. WhatsApp palvelee toiveissakin ja kaikessa muussakin mahdollisessa ja mahdottomassa. Tai en mä tiedä, miten hyvin me palvellaan mahdottomassa, mutta mä yritän parhaani. 0406195939 tuon numeron kautta yhteys tänne studioon päin. Kent Domandra ja sitten vielä Nuku yö ulkona -tempauksesta Panu Könönen äänessä. Puhutaan siitä, että tai Panu Könönen kertoo onnistuneeseen ulkona nukkumiseen vinkkejä. Eli tulee tämmöisiä tipsejä siihen, että miten voi vaikka aloittaa telttailun, jos ei ole sitä ikinä kokeillut, niin kohta ammattilaisen vinkkejä tulossa.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arvo.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Panu Könönen, tiedätkö tästä tämmöisestä kesäretkihaasteesta, nuku yö ulkona kesäretkihaasteesta, mikä on ollut nyt kesä ja heinä ja elokuussa käynnissä, missä kerätään niin kuin enemmänkin öitä sitten sinne omaan tukkimiehen kirjanpitoon, niin tiedätkö tästä tarkemmin?
1: Joo, ja olen itsekin sinne merkannut tämän kesän yöt,
0: mutta
1: en osallistunut arvontaan.
0: Okay.
1: No, ei niitä ollut kuin 3 kappaletta.
0: No, sulla on 3 enemmän mennessä kuin mulla.
1: Kyllä.
0: Mulla on yleensä ollut sellainen, että vähintään niin kuin yksi yö kesässä pitää yöpy teltassa, mutta tältä kesältä se on vielä tekemättä.
1: No nyt sen ehtii sitten lauantaina.
0: Kyllä, nyt se tulee.
1: Joo. Mutta kannattaa ehdottomasti, joo, se löytyy sieltä suomenlatu.fi kautta nukuja ulkona. Siellä on tämmöinen retkihaaste, mitä ollaan tässä kesän aikana vähän yritetty innostaa. Ja kyllähän siellä on niin kuin yli 3000 yötä jo merkattu. Ja kannattaa ehdottomasti käydä sinne laittamassa, jos olet nukkunut yötä tai olet nyt lauantaina nukkumassa, koska siellä on hyvät palkinnot. Meillä on siinä kumppanina partioaittaa ja muita, niin sieltä on vaikka telta voi voittaa, että silläkin lailla yritetään innostaa porukkaa mukaan, että voisiko sanoa, että täkyjä löytyy.
0: Panu Könönen, löytyykö sulta jotain vinkkejä sellaiselle henkilölle, joka ei ole tottunut nukkumaan ulkosalla, että miten siitä yöstä tulisi onnistunut, jos ensimmäistä kertaa lähtee kokeilemaan vaikka teltan kanssa jonnekin?
1: Joo. No kyllä tietysti niin kuin ihan ensimmäisessä, että katsoo, että se teltassa, tärkein vinkki on, että avaa sen ennen kuin lähtee sinne, niin avaa sen telttapussin ja katsoo, että kaikki osat, telttakepit ja kankaat on paikoillaan ja kunnossa. Se on ehkä ensimmäinen vinkki. Ja sitten sitten valitsee tietysti sen paikan. Suomessahan on laajat jokaisen oikeudet, että aika lailla sinne sun tänne voi majoittua. Mutta ehkä tärkeimpänä muistaa, että vaikka kansallispuistoissa on tietyt alueet, minne saa leiriytyä, ei kaikkialle. Ja sitten tietysti kenenkään kotipihaan tai jonkun muun kotipihaan ei leiriydytä. Mutta ne on niinku tällaiset suunnitteluun liittyvät tärkeimmät. Sitten tietysti kannattaa valita sellainen telttapaikka, missä on tasainen se alusta, ettei tarvitse sitten jonkun oksien tai tämmöisten juurien päällä maata koko yötä. Siitä tulee epämiellyttävä yö. Ja sitten tietysti sen tarpeeksi kireille telttakankaat, sisäteltta kiinni. Sitten pitää huolta siitä, että ulkoteltta, kun siellä on semmoiset tuuletusaukot, niin ne on auki, että ilma pääsee kiertämään eikä kosteus sitten niin kuin keräänny sinne kattoon. Sittenhän tietenkin tarpeeksi säänmukaiset vaatteet, jotakin lämmintä mukaan, sitten tietysti makuupussi, makuualusta, suosittelen myös tyynyn ottamista ja suosittelen, niin kuin, jos vaan mahdollista, niin tämmöinen ilmatäytteinen makuualusta, koska se on huomattavasti mukavampi kuin sitten semmoinen sentin paksunen solumuovialusta.
0: Se perinteinen vihreä.
1: Joo.
0: Jossa on oman viehätyksensä ja meininkinsä kyllä siinäkin. Että.
1: Siinä on oman viehätyksensä, mutta jos nukkuu haluaa, niin se ilmatäyte on sitten niin kuin miellyttävä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tietysti taskulamppu mukaan, koska nyt on niin kuin sanonut pimeätä, ja sitten hyvät eväät. Ne on jokaisen retken kohokohta. Eli kun se on massu täynnä ja pysyy lämpimänä, niin yö on kiva silloin. Tai todennäköisesti ainakin kivempi.
0: On olemassa myös tyyppejä, jotka nukkuu aina ulkosalla jossain vaikka omalla parvekkeella, siis ihan talvipakkasillakin. Mediassa on välillä juttua tämmöisistä yksilöistä, jotka vaan siis tykkää nukkua ulkona, niin onko siellä teidän Suomen ladun porukas niin kuin tätä osastoa, onko nuku yö ulkona -tempauksen järjestäjäporukassa kukaan tämmöinen 365 päivää ulkosalla nukkuva?
1: No ihan sellaisia ei löydy, että kyllä kaikki on aika lailla silleen, että kyllä se, voisiko sanoa, että se painottuu tähän niin kuin kevät, kesä, syksykaudelle. Mutta joskus aina sitten myös talvella joku yöpyy.
0: Panu Könönen, kiitos sinulle tästä juttutuokiosta ja mä toivotan hyvää nukuyö ulkona viikonloppua teille.
1: Joo, kiitos samoin ja tosissaan kaikille kuulijoille niin hyvää yötä, nukuyö ulkona.

Hienoa sokeria. Oikein palasokeria ja tomusokeria. Robin Schulz, Sugar. Ja hei, nyt tuli selvyys, että mitä se meidän eräs kuulijamme siellä törpöttelee Lahden terassilla. Mä oon täällä muutaman kilsan päässä meidän toimituksessa Lahdessa. Ja näyttää vähän pilviseltä. Meidän kuulijan kuvas Lahden keskustassa on aika aurinkoinen hetki. No, pilviä on kyllä ihan reilusti taivaalla, mutta läpinäkyvä lasi jotain juomaa, mitä mä tuossa aprikoin, että mitä se on, niin se oli kuin olikin vettä. Meidän kuulija nyt vastasi tuossa biisin aikana, että eikö se mennyt niin, että kosmopoliittiset ottavat tyylitietoisesti Vishyn jäillä. Vishy jäillä, kova veto siellä perjantai terdellä, kun viikonloppu koittaa. Nyt mäkin saan unta ensi yönä. Se oli se Vishy jäillä, mutta ihan niin hulluksi ei kuitenkaan menty, että se olisi ollut tuplavissy, että ihan niin kuin vaan 1x-vihy jäillä. Onko kenties tupla jäillä? Voisin kuitenkin olla vähän tuollaista perjantai-ekstraa mukana. Toivemusiikin pari kohta Jenni Vartiaisen ja Etan viimeinen pisaralaulun jälkeen. Kohta me kuunnellaan tunnelmapala Kaunareitten Ritkeltä. Kohta Ron Mossi laulaa. Vanha kunnon Suomen kävijä Ron Moss. Mies ja leuka. Kyllä, kyllä. Ron Mossin leuka. Siinä on semmoinen hauenleuka, mistä Väinämöinenkin aikanaan lauloi Kalevalan mitassa. Joo, Ron Mossin musiikkia kohta, mutta Jenni Vartiainen ja Etta ekaksi.

0: Jenni Vartiainen ja Etta.
1: Tää on mun viimeinen pisara.
0: Viimeinen pisara, tupla vai jopa tripla vissyä on ehkä nyt sitten naukkailtu tämän perjantain osilta. Yleensä ollaan kuunneltu illan viimeinen semihidas biisi lähetyksen päätteeksi, mutta tässä nyt näitä toiveitakin on kehissä, niin soitetaan joo, illan viimeinen semihidas biisi jo nyt, tälleen niin kuin varttiin vaille kuusi. Joo, tehdään nyt silleen, koska tässä on muutakin toivekamaa nyt vielä tulossa. Kauniit ja rohkeat, taas Framilla, taas puheenaiheena. Mikä se on, se joku dokkari nyt tullut, eikö se ollut dokumentti, missä käydään vähän lävitse 90-luvun meininkejä, kun puoli Suomea vai 3/4 Suomesta kerääntyi televisioiden ääreen aina arkipäivisin ihmettelemään Ritken ja Bruken ja muiden meininkejä. Mä en edes tiedä, niin kuin ketä muita siinä on kuin Ritke ja Bruke. No oliko Torne yksi? 3 hahmoa mä tiedän, mutta hirveän vähän tullut katsottua mitä Kauniita ja rohkeita tai Salkkareita tai ton tommosia. Ei ole jotenkin ollut ikinä meikäläisen kuppi teetä. Mutta Ron Moss on kunnostautunut tämä Ridge, the leukamies, myös musiikitekijänä. Hän on niin kuin ihan tämmöinen pesun kestävä poprokkari. Kävikö muuten Suomessa ihan viime talvenakin? Mä muistelin, että oli joku Ritken keikka. Mä jossain näin jonkun mainoksen. Joo, mutta anyways, niin kuulijamme laittoi toivebiisiä tulemaan, että toive olisi harvinaisempaa laatua. Ron Moss ja kappale nimeltä Just Once More. Et ehkä joskus, jos ei ehdi tähän lähetykseen, mutta hyvin ehti tähän lähetykseen, kun säädetään vähän. Otetaan illan viimeinen semihidas jo nyt tälleen etukenossa. Illan viimeinen semihidas, jonka jälkeen ehditään kuunnella vielä pari muutakin biisiä. Joo, tämä menee ihan hyvin tälleen. Ron Mossia parinkymmenen vuoden takaa vuodelta 2005. Just Once More ja lisää toiveita kohta.

Ron Moss, Just Once More. Ja lisää toivemusiikkia mä lupasin. Laitetaan sitä, jos mä ehdin tämän just tästä mäjäyttää. Joo, helposti. No niin, noin. Meinas tulla vähän kiire, mutta kaikki onnistuu, kun laitetaan onnistumaan. Eihän se ole sen kummempaa. Illan viimeinen semihidaskin kappale meni jo. Ei hätää, se on soitettu. Hyvä näin. Soitetaan sitten kuulijamme toive, kunhan mä tämän tästä löydän. Missä se nyt olikaan, kun täällä on WhatsApp täynnä toiveita. Tämä on Tanjan toive tämä. Joo, syysterveiset Joensuuhun Liisa mummille. Toivomme, että pääset näiden sävelten siivin rakkauden joen äärelle viettämään venetsialaisia ja sitten on sydän tässä WhatsApp-toiveessa. Tanja haluaisi kuulla ja syysterveisiä laittaa Joensuun suuntaan Liisa mummille. Leif Lindemannin sävelillä. Rakkauden joki.

Tanjan toivebiisi. Leif Lindeman, Rakkauden joki. Siinä lähti Liisa mummille syysterkkuja Joensuun suuntaan. Kyllä me nyt ehdittiin vielä tämmöinen semihidaskin kappale sitten ottaa ennen kello 6. Samu Haber vastaa siitä. Enkelten kaupunki päättää nyt puolen Suomen iltapäivän tämän päivän lähetyksen ja myös tämän viikon, elokuun viimeisen viikon. Hei, erittäin hyvää viikonloppua, erittäin hyvää perjantai-iltaa. Muista venetsialaiset huomenna täällä meidän radiossakin ilta 8 eteenpäin. Hosted by the one and only Jari Lindström. Huomenna tällaista hubaa. Mökkeilykauden päättäjäiset, mökkilauantai päättäjäiset. Puolen Suomen radion venetsialaiset kello 20.00 ja siitä eteenpäin. Lisää toivemusiikkia soi lauantai-illassa ja hienoja ohjelmia, hyvää musiikkia. Totta kai piisaa sitten koko lauantai ja sunnuntaikin meidän radiossa. Tosiaan vielä kerran, pidä huolta ja pidä hyvä viikonloppu. Samu Haber, Enkelten kaupunki, ensi viikkoon.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituksia järjestetään yhteensä 9 maakunnassa. Keski-Suomessa Mighty Stronghold-harjoitus alkaa huomenna ja se näkyy erityisesti Keuruulla, Laukaassa ja Jyväskylässä. Koko Suomen harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Jyväskyläläinen kahvilaravintolaketju Kaffitella jatkaa laajentumistaan ja avaa tänä syksynä uuden lounaskahvilan ja leipomomyymälän Seppälän kankaalle. Uusi toimipiste avataan tasan autotalon yhteyteen Juustokadulle. Tavoitteena on, että lounaskahvila ja myymälä avattaisiin jo lokakuun aikana. 274 toimipisteeseen tulee noin 80 asiakaspaikkaa. Pelkästään tänä vuonna yhtiö on tekemässä noin 800 000 € investoinnit, joista suurin osa menee uusien toimipisteiden avauksiin ja vanhojen laajennuksiin. Tänä syksynä ketju aikoo remontoida ja laajentaa myös Jyväskylän Savelassa sijaitsevaa Kaffitellaa. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa, kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. 4 EU-maan ryhmä haluaa palauttaa Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämisen takaisin EU:n agendalle. Espanjan, Hollannin, Puolan ja Ruotsin muodostama nelikko on lähettänyt asiaa koskevan kirjeen EU-komissiolle. Nelikko haluaa, että EU-komissio selvittää uusia keinoja, joilla jäädytettyjä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi. EU-maat eivät viime vuoden joulukuussa pidetyssä huippukokouksessaan päässeet sopuun Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi, koska Belgia vastusti asiaa. Valtaosa Venäjän noin 200 miljardin € jäädytetyistä varoista on Belgiassa, ja maalla on ollut oikeudellisia huolia varojen käyttöön liittyen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta. Huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Kesäillat, mökkitie, saunantuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Jos mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: It's true. You're there for everybody else. And you